0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Han har ball rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Fond Bryggefest, ute på Brygge og ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre.
5: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
7: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyre Sandnes.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Heifast i gassmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassel finner du på valget.
5: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
8: Radio Sandnes. Hear the clock ticking on the wall.

0: Han heiver den rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Fond Bryggefest. Ute på brygget ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyre Sandnes.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen og til båten, altså. Sjåsar finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
1: Han heier ballen rett I trynet på ham, og det helt den rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hei fast I gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på valg.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
5: Det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
6: Ja, visst det fair. På Tausene.
5: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga
6: også. Ja, og så det streetfood fra Forthausen, der Fusion Taco.
5: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
6: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
5: Klart det.
6: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
5: Ja.
7: Glad og muntre når vi møter deg.
0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke lukke bedre enn en Ausemann.
3: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
4: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt analog, alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt, og finne ut av ting, og knekke litt koder og sånn.
5: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
4: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
5: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
6: Ingen kulturskole?
4: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, i en kort periode.
6: Så du lærte noter?
4: Ja, jeg lærte prinsippet.
5: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
7: Dag er jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
5: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyre Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommeren. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyre Sandnes.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en øsebass.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: dialektsynken Jack and Jones, og ikke glem at de også jo Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Heifast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valg.
4: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjervold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
1: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere ledere I Helse Stavanger og Helse Vest ønsker I liten grad å kommentere den ferske Bravida-dommen som pålegger Helse Stavanger å betale rundt 600 millioner kroner etter konflikten om byggingen av nye sus. Det skriver Aftenbladet. Nåværende styreleder Morten Reimert og sykehusdirektør Helle Skøyen understreker at dommen ikke rettskraftig og at en eventuell anke vurderes. Dommen retter skarp kritikk mot prosjektstyringen under byggingen av nye sus. Sent I går kveld kjørte en 13 år gammel gutt fra politiet på elsparkesykkel I Egersund. Gutten ble kort tid etterpå lokalisert med en sparkesykkel som kunne kjøre opp til 80 km I timen. Sparkesykkelen beslaglagt. Føreren, som var over kriminell lavalder, ble anmeldt for forholdet. Guttens foresatte varslet, melder politiet. Jæren Målungdom har vedtatt å legge ned lokallaget I protest mot at moderorganisasjonen Noregs Mållag støtter Pride. Lokallaget mener Pride-engasjementet politisk og ikke hører hjemme I en språkorganisasjon. Vedtaket ble gjort på årsmøte, og aktiviteten I lokallaget skal nå avvikles, det skriver Jærbladet. Og det var gledestårer og tre røde kort når Mexico valsa over Sør-Afrika I VM-premieren. Mexico vant kampen 2-0 I hjemlandet, mer om det I sporten. Stort sett skyvær og fare for regnbyger, særlig utover dagen meldt regn, avtagende bygeaktiviteter I kveld, spesielt I ytre strøk, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten, I ettermiddag kan hende stiv kuling, sent I ettermiddag dreining til vestlig frisk bris, 11, 12 og 13 grader, stort sett spådd I dag.

I Was Made For Loving You setter i gang morgenshowet fredagsmorning 12. juni her morgenshowet. God fredagsmorgen, og ja, hvis du en av de som har stått opp klokka fire for å få med deg Sør-Korea Tjekkia, så ønsker jeg deg i hvert fall en god morgen. Kanskje det tid til på lunsj, med lunsj etter hvert nå. Kanskje du ekstra trøtt og et par kaffekopper har måttet til. Jeg stod opp fem, så litt av andre omgangen, og det var innholdsrikt. Jeg vil bare si, det var mange sjanser og mye mål, og tempo 2-1 ble det til Sør-Korea i den kampen der. Og så hørte jeg kommentatorene sa at første omgangen, det var ikke et skudd på mål, og det var kjedelig, så jeg tror jeg valgte riktig omgang å se i hvert fall før en sko begynner på jobb. I dag i morgenshowet så skal vi blant annet starte VM-magasinet, når Vetle og meg skal følge det som skjer i fotball-VM. Hver mandag, hver onsdag og hver fredag så Vetle og meg på plass. Hver dag fra 8 til 9 eller så skal vi ha et ekstra øye på det som skjer i fotball-VM, med konkurranser, med intervjuer og med oppsummeringer og statistikker og så videre. I dag skal vi også få besøk fra Tøffel, som slipper ny låt. Vi skal også til Nærbø, som klare for Europa. Vi skal snakke med Tom Eirik, treneren, som også har spennende nyheter på gang. Og vi skal holde deg oppdatert med det som skjer både her hjemme, alt jeg på å si, men også Lars Kasper Vatt må prege nyhetsbildet mens vi har sovet, og mye av det, det kan jeg bare si med en gang, det fotball-VM startet i går, og for noen scener, det var i Mexico City på mektig, og den var mektig også, med Estadio Azteca. 87.000 tilskuere, den nasjonalsangen der, altså når hele laget til Mexico sto oppstilt midt på banen, og alle meksikanerne sto oppreist rundt stadion. Det det som fotball for meg, altså, det mer enn å bare skyde ballen og takle. Det den kraften, den samlende kraften, og den felles følelsen alle viser når laget de så glad i skal i aksjon. Fantastiske rammer i det hele, og fantastiske scener også når Mexico til slutt vant. Mer om fotball-VM får du i morgenshowet i dag, med noe annet også, blant annet Tøffel med sin nye låt. Den gleder jeg meg til å høre Hans Marius og resten av gjengen komme innom senere i dag. Nå Chris Holsten med ABBA, 10 minutter for 6. God morgen.

0: meg, Høspen. God fredagsmorgen. Det nærmer seg helg. VM I gang, og det det herlig, altså, VM I gang. Og for noen scener, det var I går, altså, når det var, ja, det var... Shakira startet med åpningsseremonien Tyler, sørafrikaneren, hun var til stede Hun skal også være til stede I natt Hun og Katy Perry blant artisterne som skal opptre under åpningsseremonien på Sophie Stadium I Inglewood, California I tillegg skal rapperen Future, brasilianske Anita, Blackpink, Stjerne og Lisa og nigerianske Rema stå på artistlista I Los Angeles der USA møter Paraguay I turneringens åpningskamp I USA riktig nok, turneringen ble jo åpnet I går, så her har vi ikke skrevet noe feil, men det altså flere artister som dette planen skal annonsere senere. Seremonien starter 90 minutter før avspark, så hvis du skal opp og se kampen klokka 4, så må du stå opp 2:30, hvis du vil få med deg åpningsshowet. Det blir litt tidlig, altså, men det en ting jeg har lyst til å høre, det
1: Honor America with the performance of the national anthem.
0: Og den her tror jeg kommer til å smelle med 70.000 på stadion når det blir nasjonalsang. Vi får høre litt på denne.

Ja, det er noe fint med det. Og hvis ChatGPT stemmer, så er det Dan og Shay, en lokal country, ikke ja, lokal på ingen måte her da, men en amerikansk country music duo som skal synge nasjonalsangen foran USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM. Og det ble åpnet, hele turneringen ble åpnet i går i Mexico for noen fantastiske scener, mer om det i sporten. Kampen ble dramatisk, altså med 3 røde kort, 2 til Sør-Afrika til Mexico. Ellers kan vi ta med oss at i løpet av natten så har Norge og Ukraina nå meldt at de samarbeider om et nytt og avansert luftvernsystem, systemet som basert på NASAMS skal kunne beskytte mot alt fra droner til ballistiske missiler. Prosjektet skjer i rekordfart og kan nok bli Norges nye langtrekkende luftvern. Det skriver blant annet VG. Vi skal til sporten om ikke så lenge, så er dette nå Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Tidligere ledere i Helse Stavanger og Helsevest ønsker i liten grad å kommentere den ferske Bravida-dommen som pålegger Helse Stavanger å betale rundt 600 millioner kroner etter konflikten om byggingen av nye sus. Det skriver Aftenbladet. Nåværende styreleder Morten Reimert og sykehusdirektør Helle Skøyen understreker at dommen ikke er rettskraftig, og at en eventuell anke vurderes. Dommen retter skarp kritikk mot prosjektstyringen under byggingen av nye sus. Sent i går kveld kjørte en 13 år gammel gutt fra politiet på elsparkesykkel i Egersund. Gutten ble kort tid etterpå lokalisert med en sparkesykkel som kunne kjøre opp til 80 km i timen. Sparkesykkelen er beslaglagt. Føreren, som var over kriminell lavalder, ble anmeldt for forholdet. Guttens foresatte er varslet, melder politiet. Jæren Målungdom har vedtatt å legge ned lokallaget i protest mot at moderorganisasjonen Noregs Mållag støtter Pride. Lokallaget mener Pride-engasjementet er politisk og ikke hører hjemme i en språkorganisasjon. Vedtaket ble gjort på årsmøte, og aktiviteten i lokallaget skal nå avvikles, det skriver Jærbladet. Og det var gledestårer og tre røde kort når Mexico valsa over Sør-Afrika i VM-premieren. Mexico vant i kampen 2-0 i hjemlandet. Mer om det i sporten. Stort sett skyet vær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen er det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader stort sett spådd i dag.
1: Dette er Morgenshowet.
2: God morgen.

0: har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det ble litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

Klokka den nærmer seg kvart på syv, fredagsmorgen 12. juni. VM I gang, mer om det får du I sporten. For det var dramatisk når Mexico møtte Sør-Afrika I går.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87 000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels i første omgang. I andre omgang var det duket for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-skåring når han stanget inn 2-0-ledelsen på mektige Estadio Azteca. Yaya Setole og Temba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes rødt kort for Mexico. I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanga inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang In-bum og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes i Kanada, når vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere i natt får vi The Star Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70.000 ventet på arenan. Så hockey og Johar Kaunismaki, en ny sportsjef for Stavanger Oilers. Finn, som ble norsk landslagsspiller, var kaptein som løftet de to første NM-gullene til klubben. Kaunismaki har også vært assistenttrener og i tillegg vært med på å bygge opp akademiet i klubben. Så til køppen, og ni lokale lag er klare for den første runden i NM, og i går kom oppsettet. Brodd møter Norges beste lag Viking hjemme på Midtjord. Bryne tar den korte turen til Rossland, som til tider dominerer i lokalfotball. Varehaug møter Sandnes, Madla møter Vidar, mens Egersund skal serve og møte Våg. Kampene i den første runden spilles 22. og 23. august, med unntak av Rossland Bryne og Varehaug Sandnes Ulf, som begge spilles 26. august.

Benson Boone. Mer om fotball-VM får du etter hvert i dag, og klokka 8, og fra klokka 8 til klokka 9, så skal Vetle og jeg ha VM-magasinet. Vi åpner ballet med det. Alt om VM får du her i morgenshowet.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
0: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
1: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted i Europa.
0: Reporter Frode Sti. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet, sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt i arresten i påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp i USA i natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. Og Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia i fotball-VM. Det avgjørende målet kom 10 minutter før kampens slutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere ledere i Helse Stavanger og Helse Vest ønsker i liten grad å kommentere den ferske Bravida-dommen som pålegger Helse Stavanger å betale rundt 600 millioner kroner etter konflikten om byggingen av nye sus. Det skriver Aftenbladet. Nåværende styreleder Morten Reimert og sykehusdirektør Helle Skøyen understreker at dommen ikke er rettskraftig og at en eventuell anke vurderes. Dommen retter skarp kritikk mot prosjektstyringen under byggingen av nye sus. Sent i går kveld kjørte en 13 år gammel gutt fra politiet på elsparkesykkel i Egersund. Gutten ble kort tid etterpå lokalisert med en sparkesykkel som kunne kjøre opp til 80 km i timen. Sparkesykkelen er beslaglagt. Føreren, som var over kriminell lavalder, ble anmeldt for forholdet. Guttens foresatte er varslet, melder politiet. Jæren Målungdom har vedtatt å legge ned lokallaget i protest mot at moderorganisasjonen Noregs Mållag støtter Pride. Lokallaget mener Pride-engasjementet er politisk og ikke hører hjemme i en språkorganisasjon. Vedtaket ble gjort på årsmøte, og aktiviteten i lokallaget skal nå avvikles, det skriver Jærbladet. Og det var gledestårer og tre røde kort når Mexico valsa over Sør-Afrika i VM-premieren. Mexico vant kampen 2-0 i hjemlandet. Mer om det i sporten. Stort sett skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen er det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader stort sett spådd i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken vanligvis ganske fint og roligt. Fredagsmorgen på vei til jobb. Intet unntak i dag, ser heller ikke ut til å være noen avvik som vil skape forsinkelser for trafikantene på vei til jobb. I dag ikke fått noen oppdateringer fra Sørlandsbanen, hvor det har vært innstillinger stort sett hver dag på vei til jobb denne uka her. Enn så lenge fin flyt i trafikken.
4: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

Lady Gaga og Brad Cadabra her i morgenshowet. De norske landslagsguttene, det vil da si Sander Berge, Leo Østegård, Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland, sammen med landslagssjef Ståle Solbakken, var til stede på den femte Stanley Cup-finalen i ishockey i natt. Sammen så de Carolina Hurricanes spille mot Vegas Golden Knights. Erling Haaland delte bilder fra kampen og ble omtalt som storhet av NHL på Instagram og ble også vist på Jumbotron. Underveis i kampen noen medier prøver å skrive hvorfor er de på kamp når de skal spille VM, mens de fleste eksperter tenker at dette her er bra, det er ikke vits å bare være på hotellet for brakkesyke og komme seg ut, det er lenge til neste kamp, kose seg og være til stede og oppleve storhet i USA. Kanskje så skal guttene også få oppleve storhet på banen selv. De møter Irak i åpningskampen. Nå er jeg spent, altså VM er i gang. Mexico slo Sør-Afrika 2-0 i går. Hvis du så den siste kampen, hvis du så kampen klokka 4 i natt mellom Sør-Korea og Tjekkia, så applauderer jeg deg. Det er imponerende. Det er mange kamper i år som blir spilt på nattestid. Hvis du var en av de som så kampene der, så gi meg gjerne en lyd, send meg en melding, et eller annet som har lyst til å høre hvordan det går i dag tidlig, om du ikke, hvor mange kopper kaffe du har hatt. VM fortsetter i dag, Canada, Bosnia, så går vi da klokka 9, så det er USA sin tur. Den kampen der har jeg lyst til å se, altså det er klokka 3 i natt, det er klokka 4, og det må jeg finne ut av akkurat nå. Han står oppsatt til å bli til å gå klokka 3 på TV 2. Jeg trodde at den kampen var senere klokka 4, men jeg har tatt feil før. Den kampen er klokka 3 i natt. Klokka 3 i natt, USA-Paraguay. Uff, det er tidlig å stå opp, altså. Jeg orker ikke å vente. Nei, vi prøver å se den. USA-Paraguay. Ja, det er en god kamp da, det er jo det. Fransk skal du få nå med If I Were Sorry. God morgen.

av Frans her i morgenshowet, og vi skal se på hva som har vært med å prege nyhetsbildet i natt. Thailands prinsesse Bayrakit i Java er død, 47 år gammel. Hun var kongens eldste datter og en av arvingene til tronen. Hun har låget i koma siden desember 2022 etter akutt hjerteproblem. Ifølge kongehuset døde hun av komplikasjoner knyttet til en infeksjon. Altså Thailands prinsesse Bayrakit i Java er død, 47 år gammel, etter lengre tids sykdom. President Joe Bidens sønn Hunter Biden har gått viralt med en ny, brutal, ærlig stil på sosiale medier. Han er åpen om sin tidligere rusavhengighet og bruker skarp humor, og har blant annet spøkt med at han aldri ville gjemt igjen dopet sitt i Det Hvite Hus. Hans nye direkte tone har gitt ham mye oppmerksomhet, og til og med ros ifra tidligere kritikere, skriver VG i dag. Sommeren står for tur. Det norske landslaget, de koser seg i USA, for de møter Irak i åpningskampen. Erling Braut Haaland, Egil Selvik, Christian Thorstvedt og resten av de norske landslagsguttene. VM er i gang fra klokka 8 til klokka 9, så skal Vetle med hva VM-magasinet her i morgenshowet, der vi går gjennom det som har skjedd og skal skje i løpet av dagen nå. Stavanger-kammeratene, pluss pluss, Tore Tang.

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet I bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sanes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
3: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien, med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Gjerradioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87 000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels i første omgang. I andre omgang var det duket for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-skåring når han stanget inn 2-0-ledelsen på mektige Estadio Azteca. Yaya Setole og Temba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanga inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang In-bum og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes i Kanada, når vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere i natt får vi The Star Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70.000 ventet på arenan. Så hockey og Johar Kaunismaki, en ny sportsjef for Stavanger Oilers. Finn, som ble norsk landslagsspiller, var kaptein som løftet de to første NM-gullene til klubben. Kaunismaki har også vært assistenttrener og i tillegg vært med på å bygge opp akademiet i klubben. Så til køppen, og ni lokale lag er klare for den første runden i NM, og i går kom oppsettet. Brodd møter Norges beste lag Viking hjemme på Midjord. Bryne tar den korte turen til Rossland, som til tider dominerer i lokalfotball. Varehaug møter Sandnes, Madla møter Vidar, mens Egersund skal serve og møte Våg. Kampene i den første runden spilles 22. og 23. august, med unntak av Rossland Bryne og Varehaug Sandnes Ulf, som begge spilles 26. august.

0: Tidligere ledere i Helse Stavanger og Helsevest ønsker i liten grad å kommentere den ferske Bravida-dommen som pålegger Helse Stavanger å betale rundt 600 millioner kroner etter konflikten om byggingen av nye sus. Det skriver Aftenbladet. Nåværende styreleder Morten Reimert og sykehusdirektør Helle Skøyen understreker at dommen ikke er rettskraftig, og at en eventuell anke vurderes. Dommen retter skarp kritikk mot prosjektstyringen under byggingen av nye sus. Sent i går kveld kjørte en 13 år gammel gutt fra politiet på elsparkesykkel i Egersund. Gutten ble kort tid etterpå lokalisert med en sparkesykkel som kunne kjøre opp til 80 km i timen. Sparkesykkelen er beslaglagt. Føreren, som var over kriminell lavalder, ble anmeldt for forholdet. Guttens foresatte er varslet, melder politiet. Jæren Målungdom har vedtatt å legge ned lokallaget i protest mot at moderorganisasjonen Noregs Mållag støtter Pride. Lokallaget mener Pride-engasjementet er politisk og ikke hører hjemme i en språkorganisasjon. Vedtaket ble gjort på årsmøte, og aktiviteten i lokallaget skal nå avvikles, det skriver Jærbladet. Og det var gledestårer og tre røde kort når Mexico valsa over Sør-Afrika i VM-premieren. Mexico vant i kampen 2-0 i hjemlandet. Mer om det i sporten. Stort sett skyet vær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen er det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris, utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader stort sett spådd i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen.
1: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Mablis-festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill- og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Helt fast I glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm I folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glasesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glaslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole glasøl finner du på valg.

0: Mens fotball-VM ruller går I USA, Mexico og Kanada, så det endelig off-season for håndballguttene Nærbø hadde en god sesong I fjor. Nå ryktes det at gjengen på Nærbø, de har trent godt gjennom denne off-season her før preseason startet. Om ikke så veldig lenge, vi har fått med oss trener Tom-Erik Skarpsno. Tom-Erik, god morgen.
1: God morgen, morgen.
0: Du I hallen nå så tidlig, eller har du endelig tatt fri?
1: Nei, nå det siste innspurt, og så det jo Nærbø står jo litt på hodet om dagen. Det jo Nærbø-dagen og postkirubi I dag, så brukte gårdsdagen på rigge scene og gjøre klart til folket og konsert, så det blir gøy.
0: Litt sånn gratis styrketrening.
1: Ja, det helt supert. Spilleren også har også vært I aksjon, så det blir en morsom helg, forhåpentligvis.
0: Du gjør det fint også at spillerne har... off-season og ikke midt I sesongen når de kan nyte seg på dansegolvet under nærbetagene.
1: Ja, de får bidra også utenfor banen, og det fint nå som det sol og sommer, og forhåpentligvis så blir det bra vær I dag også. Mm.
0: Du, gratulerer med Europa.
1: Jo, tusen takk. Det var jo ikke helt noe vi hadde kalkulert med, men på Nærbø så har det vært stort, og det er ikke tvil om at det blir artig med den historien som Nærbø idrettslag har.
0: Ja, tidligere Europamestere. Kan du si litt om prosessen? Hva var det som gjorde at Nærbø nå får lov å være med I Europa?
1: Det jo sånn at Norge har x antall plasser I Champions League, Europa League og Europa Cup, og så var jo vi I utgangspunktet helt på grensen sportslig kvalifisert. Det deles jo ut etter plassering I grunnserien, og så var det et par klubber som følte de ikke hadde anledning til å være med, Drammen og Sandefjord blant annet, og så fikk vi tilbud om å overta plassene deres, så da synes vi det var spennende.
0: Vi har jo hørt historier fra Sola blant annet I Champions League om at de så vidt gikk I null når det kom til økonomi og Europacup-spill. Fordi, hvordan det for dere? Det sånn at det en stor utgift nå å være med I Europa, eller går dere null, eller går dere pluss med å være med?
1: Nei, altså historisk sett så jo Nærbø en av klubbene som har klart å, vi kan si at vi har tjent mye penger på det, men klart å gå I null, og det fordi det publikumsinteresse, og folk villige til å legge igjen noen kroner I billettinntekter. Så historisk sett så har det vært et balanseregnskap for Nærbø. Mm.
0: Du, ellers, hvordan har sesongoppkjøringen sett ut så langt?
1: Det har vært veldig spennende. Vi har prøvd å tenke litt nytt. Vi får jo en del nye spillere og så videre. De jo ikke på plass riktig enda, men gjengen virker veldig motivert. Selvfølgelig en boost å få lov å være med I Europa. Så mener vi jo at med et litt mer skadefritt mannskap så skulle vi kunne klatre noen plasser. Og den gjengen som har vært I Nærbø jo egentlig sin prime alder, og det handler egentlig om å få fram den virkelige motivasjonen og lysten, så mener jeg det bor utrolig mye I den gjengen, så det har vært en både inspirerende og fin oppkjøring så langt.
0: Så ser jeg at sesongoppkjøringen starter senere I juli før dere skal til Kristiansand for å spille treningskamper. Det noe nytt av spillere inn og ut du kan fortelle oss?
1: Ja, det det jo. Det jo, altså utgangspunktet så det ikke så veldig mange ut. Vi hadde jo Andreas Holm på en liten gjestevisitt ifra Bergen. Ellers så får vi inn toppskårer I første divisjon, Sebastian Sandven, venstrebekk fra Åsane, også fra Bergen. Får vi en ny polsk høyre bakspiller, som heter Dominik Antoniak. Stor, sterk, fysisk høyre bakspiller som litt annerledes enn det vi har. Så det blir litt nytt, og ikke minst så får vi jo tilbake en ekte nærbegutt I Tor Lea Knudsen, som har gjort sakene sine utrolig bra I Runar, blant annet Norgesmester I 2025 blir det vel. Så litt nytt blir det.
0: Spennende. Og til slutt, har du fått tag I en ny assistenttrener nå?
1: Det en prosess vi I gang med, så det ikke 100% landet, men det veldig positive signaler.
0: Spennende. Tom-Erik, glimrende, kos deg under nærbedagene, så får du også nyte ferien før dere starter igjen I juli.
1: Tusen takk skal du ha, like måte.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
1: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted i Europa.
0: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer i Øvre Eiker i Buskerud i natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn sent i går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt i arresten i påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp i USA i natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere ledere i Helse Stavanger og Helse Vest ønsker i liten grad å kommentere den ferske Bravida-dommen som pålegger Helse Stavanger å betale rundt 600 millioner kroner etter konflikten om byggingen av nye sus. Det skriver Aftenbladet. Nåværende styreleder Morten Reimert og sykehusdirektør Helle Skøyen understreker at dommen ikke er rettskraftig, og at en eventuell anke vurderes. Dommen retter skarp kritikk mot prosjektstyringen under byggingen av nye sus. Sent i går kveld kjørte en 13 år gammel gutt fra politiet på elsparkesykkel i Egersund. Gutten ble kort tid etterpå lokalisert med en sparkesykkel som kunne kjøre opp til 80 km i timen. Sparkesykkelen er beslaglagt. Føreren, som var over kriminell lavalder, ble anmeldt for forholdet. Guttens foresatte er varslet, melder politiet. Jæren Målungdom har vedtatt å legge ned lokallaget i protest mot at moderorganisasjonen Noregs Mållag støtter Pride. Lokallaget mener Pride-engasjementet er politisk og ikke hører hjemme i en språkorganisasjon. Vedtaket ble gjort på årsmøte, og aktiviteten i lokallaget skal nå avvikles, det skriver Jærbladet. Og det var gledestårer og tre røde kort når Mexico valsa over Sør-Afrika i VM-premieren. Mexico vant kampen 2-0 i hjemlandet. Mer om det i sporten.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: Ja, ventetiden er alt for lang, men ventetiden er ferdig nå. Vetle Høyvik, VM er endelig I gang for en start vi fikk I går.
1: Ja, deilig å komme I gang, sant? Ikke minst for Norges en del. 10.000 dager tror jeg vi har ventet på dette her. Meg og deg har jo... Ja, hvor mange år har vi hatt, fått lov å ha VM-sendinger? Det begynte vel I 2014, og få lov til å sitte en morgen og snakke om det som skjer I mesterskapene.
0: Ja, det husker jeg godt. Vi har vært der så lenge. Altså, nå du I Sandnes Ulf, og har vært med og rykt opp med de, og jobbet på markedet der, og... Jeg en travelmann, men du har jo jobbet her, og jeg har vært kollega før. Ja, 2014, var det da vi begynte med?
1: 2014, 2016, vi hadde 2018, husker jeg, og ikke minst I VM I Qatar, og nå endelig får vi full av vårt eget land I fotball-VM. Og så var det litt rart, for jeg satt og leste I går, fotball-euforien hele Norge jo galen til VM, og så leste jeg en sak på Aftenbladet, en kommentar fra Jan Sahl, som liksom ja. Sånn, ja, men vi som ikke liker VM da, vi gleder oss bare til det øve. Og det kan jeg litt forstå også, at de som bare drittlei av VM altså allerede, bare, hva tid det der VM over?
0: Så. jeg leste en sak I går på en som bor I Stavanger, som skal leie ut huset sitt gjennom hele fotball-VM. Og da skriver han, det garantert høy decibel-garanti, det du får garantert noen fotballsupporter I hagen, Han leide ut for 250 000, tror jeg. Men han ville ikke bo hjemme under fotball-VM.
1: Han var så leide. Han sendte ut en nabovarsel.
0: ja. Du, vi skal gjennom VM-magasinet hver mandag, onsdag og fredag. Da kommer du på besøk. Tirsdag og torsdag, da ringer jeg rundt. Og egentlig, så dekker vi rett og slett VM.
1: Ja, det så litt kult som vi snakket om når vi planla dette også, at kampene går jo på sinnssyke tidspunkt midt på natten der, men det litt surrealistisk når du jo tidlig oppe med morgenshow og står opp I femtid, og jeg står opp 5:30, og så det 20 minutter av en fotballkamp igjen når du står opp. Så når vi kommer her klokka 8, så det jo fersk nytt med hva som har skjedd I VM. Det litt ekstra kult.
0: Vet du hva jeg skal gjøre nå? For vi veldig glad for at du med oss, for du en travelmann, du har familie, du har jobb, men du tar deg tid til å være med oss på mandag, tirsdag, mandag, onsdag og fredag. Nå skal jeg begynne å ta med en sånn rykende fersk avis. Kanskje etter en lite bakst, og så skal vi sitte her og så se, oi, Sør-Korea slo Tjekkia I nattens kamp.
1: Så det 7 dager I VM.
0: Ja, og mer om de to første kampene som har altså åpnet VM I USA, Kanada og Mexico 2026 skal vi øyeblikk ta, men før den tid, Vetle, så vi I det gavmilde hjørnet, for vi har en konkurranse.
1: Vi har det, og det jo veldig mange som viser VM I sommer og skaper store øyeblikk rundt det, så Eastside, som samarbeider med Fiskepiren, de gamle og skal dele ut et bord til 8 personer til Norge-Irak-kampen tirsdag 16. juni. Den begynner jo klokka 12, så der har du en fin kveld, så det en konkurranse vi kjører I dag, og da lurer vi rett og slett på hva den beste VM-kampen du har sett? Det jo ikke et rent svar på det, men vi vil ha fram noen gode historier der. Hva den aller beste VM-kampen du har sett? Så send det med kode ord studio til 2199, så får vi se hva historier og gode kamper som ligger der ferskt I minnet blant folk.

0: Hunter i morgenshowet. Vi skal senere i dag om en liten time få besøk fra Tøffel, som slipper sin nye låt. Himmelen er lyseblå. 9 minutter over 8, Vetle. I går, det må jeg si, jeg, og dette jo kanskje en kamp flere kjenner seg igjen i. Vi har småbarn, vi har koner som på en måte er daglig leder i hjemmet sitt, de organiserer, og uten de så hadde vi ikke klart oss. Men jeg prøver liksom å få Malin da til å være med og se på fotball-VM, og hun var med og så Mexico åpningsseremonien i går, og da fikk vi gåsehud, altså synkronisert gåsehud under nasjonalsangen.
1: Ja, da har du fått mer smak, så nå, ja. Nå kan du selge inn at du skal se Kongo klokka 3 på natt, og hun legger ungen, står opp med ungen, han midt i fotballkampen.
0: Tidlig krøkes. Ja, ja. Så du kampen i går?
1: Ja, var på skoleavslutning, og klarte perfekt å time det hjem til åpningsseremonien, som jeg fikk seg deler av, og så var det jo selvfølgelig Mexico, Sør-Afrika, og bare det å se den stadion Azteca der med 90 000 tilskuere hjemme for Guds hånd, Maradona hjemme for Pelé i 1970 når Brasil vant sitt tredje VM. Det er noe mektigt med det, og det du kjente det nesten, du så på TV-kommentatoren også at det følelsene satt djupt utenpå der. Det var sinnssyk kraft.
0: Ja, gigantiske arena, altså det var så mye folk, og jeg liker veldig godt nasjonalsanger, og jeg liker også veldig godt følelsen og kraften det på en måte fotballen gir, og den kraften når jeg likte også at alle i Mexikos stall var ute på banen. Det var ikke bare de 11 som startet som det vanligvis er med landskamper, men det var liksom, alle var inkludert. Det var hele Mexico som var stolt over den kampen.
1: Ja, og det, og samtidig så hadde du liksom bakteppet med demonstrasjoner ute i gatene mot regjeringen sin pengebruk på VM og alt som har skjedd i det landet, og inne så har du liksom eufori at Mexico endelig er på VM hjemmebane. Det er jo Det er vel to ganger de har gjort det bra i VM, det er når de har vært på VM på hjemmebane og kommet langt.
0: Ja, jeg tror også at vi er jo glad i anekdoter i VM-magasinet og VM-magasinet når det er VM. Jeg lurer på om Azteca stadion er første stadion som hostet tre forskjellige kamper under et VM. Altså, du har nevnt 1970, Pelés VM, 86, Maradona, Hand of God mot England, og nå i 2026. Aldri før tror jeg en stadion har vært delaktig i tre fotball-VM.
1: Nei, det kan godt være. På 2000 meter høyde så vant jo Mexico, og gikk rett i strupe på et tafatt Sør-Afrika for start.
0: Ja, og han der Sitole, altså du kan jo, de ordsmerene kan jo bruke, kreativiteten med det etternavnet der, så vi vet jo det at et navn kommer ingen, men han hadde en uheldig dag på jobben, kan man si, Sitole for Sør-Afrika i går.
1: Ja, det er når du har forberedt deg på VM i lang tid, og så etter 9 minutter, så de balltrapper som de gjør der, og når han spissen til Mexico, som vel egentlig født i Colombia, sette inn 1-0 der, så visste du ikke hvilken vei det kom til å gå. Og det bare fortsatte. Ja. Og tre røde kort i første VM-kamp, helt ellevilt.
0: Men litt strenge, eller?
1: Ja, altså, den første synes jeg er grei, den andre er jo, ja, synes jeg er litt på grenser, men samtidig når du er opp med hånda i ansiktet på, så gir du dommeren mulighet til å gi rødt kort, og når du har 34 000 kameraer som kan fange opp dette her, og nye strenge regler, så får du gjerne sånn fortjent, men gjerne litt skår i gleden for Mexico da, at kapteinen får rødt kort på overtid, og må sone neste kampene, men det er jo litt spesielt VM også, Rogvi, for du har aldri hatt så mange lag med, aldri hatt så mange kamper, aldri hatt så mange lag som kan gå videre fra grupper. Nå er det jo nesten sånn at vinner du en kamp, så er du videre, for det er, vet ikke om det er 6 trier som må gå videre, så det, og det skal vi jo få etter hvert med Norge.
0: 8 trier. Ja. Det er nesten sånn at du bare trenger å se på VM, så er du videre. Ja. Og ikke minst, aldri vært så mange drakter, 97 drakter representert i årets fotball-VM. Og hva er den fineste? Det vet du, det skal vi snakke om straks.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Sia Lexington, Jack and Jones, Zoe, Sjøkvim, Marti, Olga, Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olga denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Flaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassmelk finner du på Bali.
4: Bli til by!
5: Hvilken artist tror du den mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: da. Med Last Talk, og det en annen fra Bryne som skal imponere herja, og ikke minst lede troppen an Norge fotball-VM. Vetle, vi er tilbake med VM-magasinet. Åpningskampen, den har vi gått igjennom. Mexico slo Sør-Afrika 2-0 i folkefesten. Det var i Mexico City på mektige Azteca-stadion foran 87 000 tilskuere. Jeg tror nesten det var litt flere folk også inne på den stadion der, og veldig mange utfører også, som du nevnte. Men før vi snakker videre om kampene og alt det vanlige alt jeg på å si med fotballkamper og 4-4-2 og offsider, så er det jo et VM med rekordmange lag, og ikke minst rekordmange drakter. 97 i tallet. Har du en favorittdrakt?
1: Ja, etter jeg så hva NRK sin dom var på disse draktene, så var jeg helt enig.
0: Ja,
1: jeg har ikke sett den drakten før, faktisk. Men den som ble kort til den VMs fineste drakt av NRK, det er faktisk Curaçao.
0: Curaçao,
1: denne bitte lille øya i Karibien, som er med for første gang. En nydelig drakt, og meg og deg har vel vært inne og prøvd å kjøpe den, men den er utsolgt.
0: Ja, den er solgt.
1: Men for en fantastisk fin drakt. Fortell litt om den, du har jo sittet og sett på den.
0: Ja, det var Eivind Orre fra Aftenblad som viste meg denne drakten her for lenge siden, og han sa, se den drakten der. Og da skulle han bestille dette, det er en måned siden, da var han utsolgt, og den fortsatt. Det er en gule drakt. Jeg synes det er litt sånn retro. Hvis du går med denne her drakten her på en hagefest, eller hva det måtte være, så tror jeg du glir fint inn, for den er ganske pen. Helt gul. Adidas. Litt sånn retroaktigt logo, og så har han veldig flotte striper. Litt sånn rød, gull og grønne striper. Og bak står det Curaçao i forskjellige bokstaver. Nesten som en barnedrakt, men en veldig flott drakt for lille Curaçao, som i hvert fall kommer til noen spor med sin deltakelse.
1: Det gjør det jo på andre plass. Der ligger Japan, som egentlig ser ut som en Tyskland-drakt med første øyekast, synes jeg. Men der har de gjort en kule vri på at de har 11 striper dedikert til hver eneste spiller på banen, og så har de også en 12. striper for fotballfamilien, så der ligger mye hjerte og hjerne bak den drakten, mens USA da ligger på en tredjeplass, i hvert fall på NRK sin. Men så har vi jo sett på hvem som har de styggeste draktene, og der jeg synes det er så mange fine drakter, men Kanada er på nummer 1 styggeste drakten. Den blir slaktet. Det er en svarte drakt med litt kvite, det ser ut som du har tegnet på den med kritt og litt sånt.
0: Jeg så den drakten, ikke så galt den.
1: Nei, av 96 drakter, den skulle være den styggeste. Da hadde jeg heller tatt den som er på andre plass, som er Schweizendrakt, som er en blanding av en slags rar grønnfarge, som ser ut som en blanding av refleksvest og noe du får utdelt på en fotballskole, som har falmet. Den ser rar ut, og Ecuador på tredjeplass, den synes jeg var veldig fin, så jeg er ikke helt enig med de. Og Algerie, som var på den fjerde styggeste drakten, den synes jeg ser ut som en av de kuleste. Så har du en skikkelig retro-drakt som får assosiasjoner tilbake til tidlig 90-tall.
0: Ja, det er en sånn litt sånn Stål Jørpeland-aktig drakt. Det er noe sånn, den kunne jeg gått med til valget.
1: Ja, lett. Så det er mye spennende drakter, og vi gleder oss til å se de live.
0: Norge da?
1: Norge, det, jeg har ikke blatt meg så langt ned, men den synes jo jeg er fantastisk fine. Ja. Jeg liker ikke bortedrakten. Den svarte. Svarte,
0: ja. De hadde jo, var det den de brukte? Nei, de brukte...
1: Brukte den hvite.
0: Jeg synes det er litt kult, det er sånn all white, det er litt sånn Galacticos og Real Madrid-aktikt.
1: Ja, det er noe med det, og det, har du fulgt med mye på Norges sirkus før VM? Det er jo tidenes medieoppslutning, det er jo VM i saker, det er dekning, det er nesten som Big Brother, når det kom, at du sitter og ser på det døgnet rundt. For jeg satt hjemme, og det var kona som jobbte med lekser med hans sønn, og spurte hvorfor ser du på TV? Jeg ser på Camp Norge, for jeg ser live på treningen når de spiller firkant.
0: Ja. Jeg tror nok det var kanskje noen, jeg tror det var delt. De fleste, alle er jo glad for at Norge er tilbake, men noen var kanskje redde at det ble litt for mye Norge og litt for mye av de andre nasjonene, for det er jo veldig mye fortellinger, historier og kjærlighet og alt med alle nasjoner, Curaçao, den minste nasjonen som er med noensinne. Men på den andre siden så er det jo fantastisk at med tilbake, du har spillere fra Sandnes Ulf, for deg som du kjenner godt, du har tidligere laget med at Jalen Brathaar fra Bryne som er med, Viking er representert både i nåværende og tidligere spillere, så jeg synes det er helt riktig at Norge har et ekstra øye med landslaget. Og så synes jeg de er flinke å balansere det. Du får også tacoen i Mexico og historien om han er mora som er den yngste. Jeg synes det fint, og så har jeg skrevet ærlig når jeg har ikke sett alle treninger og alle spark på ball.
1: Nei, men der er mye, og det kommer bare til å bli mer nå de neste dagene før Norge-Irak-kampen natt til tirsdag.
0: Og Norge trente ikke i natt, de var ikke på hotellet, de var rett og slett på en utflykt, det skal vi snakke om. Og før du skal få høre mer om det, så har du der hjemme mulighet til å få et helt bord og se Norge-kampen mot Irak. Jeg vet hva vi vinner og hva vi må gjøre.
1: Ja, det er Eastside som slår på stortrom og som samarbeider med Fiskepiren og deler ut et bord til 8 personer til åpningskampen til Norge mot Irak natt til tirsdag 16. juni. Den begynner klokka 12, så det er et bord til 8 personer. Og for å være med i trekningen om det, så lurer vi på hva er din, eller den aller beste VM-kampen du har sett. Det kan være live, eller det kan være på TV. Hva er liksom ditt sterkeste VM-minne, beste kampen? Send det på en kodord studio til 2199, og så skal vi trekker det vel i løpet av mandagen blir det,
0: altså tirsdag natt til onsdag midnatt, og møter Norge Irak med Erling Braut Haaland på banen, Egil Selvik, Kristian Thorstvedt er blant annet med, Henrik Falkenov,
1: Rias
0: Østigård, det veldig mange som har vært eller i Rogaland. Inn på Facebook eller Instagram kan du også sende Jærradioen en melding. Beste VM-kampen du har sett, send oss meldingen, så du med i trekningen om et helt bord til 8 personer og se og oppleve folkefesten sammen med hundrevis av andre. Eastside og Fiskepiren viser VM i 2026.

0: tre minutter over halv ni I regnvær denne fredagsmorgenen. Det skal etter hvert løsne til, og I morgen det meldt en veldig fin dag, blant annet Nordsjørette og Nærbedagene får seg mulighet å kjøpe billetter av Nærbedagene. Stian Norheim fra Nærbe IL, som var på besøk hos oss I går, kunne også røpe at postkirbygget de I form og klare for å underholde publikum Nærbedagene I dag og I morgen. VM I gang, Norge på plass, de har oppkjøring, første kamp jo natt til onsdag, 16. til 17. juni klokka 0-0-0-0 mot Irak, Eastside viser kampen, det også fiskepiren, du kan vinne et bord, 8 personer, etter hvert nå skal vi få lagt ut en Instagram-post der du kan kommentere på Instagram eller på Facebook hva din favoritt VM-kamp å vinne ditt eget bord med venner og kjente som du kan se folkefesten sammen med andre på. Eastside og Fiskepiren I løpet av VM. Norge var ikke på hotellet I natt. Lokaltid så var det jo ikke I natt selvfølgelig. De var på ishockeykamp. Vet du, det bra eller dårligt at Norge på ishockeykamp midt I et VM?
1: Veldig bra når du skal leve hvor mange det I den troppen med støtteapparat, 40-50 stykk som lever tett opp på hverandre og skal potensielt kanskje gjøre det I 6-7 uker hvis Norge går langt og det vel begrenset hva det å finne på dette her anlegget I Greensboro så noen utflykter sosialt for å bryte opp litt tror jeg veldig sunt og derfor var det litt gøy å se at også Ståle Solbakken satt der I en VIP-loge eller hva det var på Stanley Cup-finalen og fikk det lite kvalitets ishockey det syns jeg bare bra. Jeg tror ikke vi ikke der at det myggen og berg med minibar at vi går på smellen fra 98. Det de alt for profesjonelle og dedikerte til. Jeg tror ikke det noen fare for det, men at de skal finne på litt ting utenom, det må de nesten gjøre. Det går vel mye I golf og bondebridge, så vidt jeg har sett bondebridge spesielt. Det jo litt sånn fotballspillernes spill når du har selv vært på landslagssamlinger der det mye dødtid, og da blir det fort sånne ting å på med.
0: Ja, det var veldig mye bonde på Bryne, der, og de var så gode at de lurte jo alle som kom med, ja. De ventet alltid, men det jo helt riktig av Ståle Solbakken også, altså det var 4 spillere, så vidt jeg vet, Leo Østegård, Sander Berge, Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland, og plutselig så var Ståle Solbakken med der, jeg så han satt nesten ved siden av Erling, var det tiltenkt av Ståle at nå får jeg litt mediatid, jeg på Jumbotron Stanley Cup der, og nå får de andre også vite hvem jeg for jeg sitter ved siden av Erling?
1: Ja, jeg tror akkurat Ståle Solbakken tenker minst på mediatid, for han, alt det han ble spurt om på alle pressekonferanser I alle kanaler døgnet rundt. Jeg synes han klarer seg godt til å ikke bli irritert på det jo ikke bare... Det ikke bare kjempesmarte spørsmål han får rett I trynet etter lange dager, så jeg synes han klarer seg bra der. Jeg tror ikke det det han liker best, men det var mest for å ja, gjerne ta med seg noen av de mest sentrale spillerne og få snakke litt med de på egen hånd og bygge litt relasjoner utenfor treningsanlegget for det, den der gymsalen og den skolen. Det kan vel... Vi jo vel litt redde for denne brakkesyken, men det virker jo som de har gode planer for hvordan de skal bedrive tida utenfor fotballbanen.
0: Og så det jo lenge til kamp, og eller Steel Sun Heel, som du nydelig paroderte Al Pacinos tale I Any Given Sunday inn på Sandnes Ulf sin Facebook eller sin Instagram, så kan du se Vetle Høyvik I en helt annen stil. Det et klipp du ikke vil gå glipp av inn på Sandnes Ulf Facebook eller Instagram for å se Vår mann Vetle I aksjonen der. Vi skal etter hvert til kampen som ble spilt I natt, og hva kamp vi kan glede oss til å se I kveld. I mellomtiden så kan du finne frem mobilen hvis du har parkert, vel å merke. Send oss en melding, kodeord studio til 2199. Hva den beste VM-kampen du har sett noensinne? Med I trekningen, da blir du med I trekningen, vinneren får et helt bord til 8 personer, og du kan se fotballfesten Norge-Irak på Eastside natt til onsdag. 2199.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: klokka basert kvart på ni denne fredagsmorgenen her I morgenshowet tar med kjapp melding fra trafikken politiet rykker ut det Midtjordgata på Storhaug etter melding om røyk fra en leilighet det skal være snakk om tørrkoking som har utviklet røyk politiet på plass og snakker med beboerne brannvesenet på alerten Det ble en skikkelig åpningsfest når Mexico slo Sør-Afrika 2-0 I går. Før vi skal snakke om dagens kamper og hva vi kan glede oss til I helga, så har du mulighet til å vinne billetter til Eastside, som sammen med Fiskepiren viser VM-kampene gjennom hele VM. Det blir kveldskamper, det blir kamper midt på natten, og sammen med andre så kan du oppleve folkefesten med kjente og ukjente. Og når Norge møter Irak I sin åpningskamp natt til onsdag 17. juni midnatt, så har du mulighet til å vinne 8 billetter, altså et bord med 8 kompiser, veninner, familiemedlemmer, tror de små skal legge seg. Du vinner de billetterne der med å sende oss en melding, kodeord studio til 2019 eller på Facebook eller på Instagram. Hva din favorittkamp gjennom tidene? Trekkes på mandag. Ja, vet du, det ble nesten for tjekkerne I sin åpningskamp I natt.
1: Ja, det gjorde det. De tok jo ledelsen og hadde nok forventninger om å vinne, men Sør-Korea snudde kampen og vant 2-1, anført av herrføreren Son, som vel tok rekorden og delta I 4 VM-mesterskap. Og det jo litt sånn de gamles VM på en måte. Du har veldig mange sånne 39, 38, 40-åringer som du vet...
0: Det ikke sitt siste VM, oss, men
1: nei, og du tenker liksom, ja, dette Ronaldo sitt siste VM, men det vet vi jo aldri med han.
0: Så han sa nettopp at det, han blir ned bare, han sa 43 år når neste VM, eller hva det var, så han skulle ha planer om å være med på det også.
1: Det jo, han der keeperen til Mexico, ja. Som var på benken I går, han har vel, han Ocho har vel vært med, dette det sjette VM, nå spiller jo ikke han da, men sitt sjette VM. Ja, det jo 24 år med mesterskap, det jo helt spinnvilt.
0: Hvor gammel han nå da?
1: Han 40, tror jeg, eller 39.
0: Wow. Ah, ja.
1: De gamle VM, Norge jo ikke så mange gamle spillere der. Spiller I sin beste alder og sin beste generasjon.
0: Det jo det, Ørjan Nyland tror jeg eldst, han 35, og resten den generasjonen som du snakker om, som har faktisk vært I mesterskap på ungdomsnivå. Erling Braut Haaland skåret jo 9 mot Honduras I et annet VM, som vi får håpe på at han klarer å gjenskape litt av det mot Irak. Hvilke kamper kan vi glede oss til I helga?
1: Nei, ser vi på programmet I kveld. Nå jo The Voice slutt, så det lettere å selge inn andre fredagsaktiviteter, som for eksempel Kanada, Bosnia-Herzegovina, som I kveld klokka 9. Det jo Kanada, nok et verskapsnasjon. De har vel en stjernespiller, det vel han, Alphonse Davies.
0: Ja, han skadet.
1: Ja, han skadet, ja.
0: Men han med, altså, men han ikke tilgjengelig
1: I dag. Du skal ikke skimte på vekk for hjemmefordelen. Vi ser jo det Mexico I går. USA skal jo også spille I natt til I morgen, altså mot Paraguay klokka 3. Det blir jo noe som, altså der må det jo være elektriske stemning når USA skal ut på egen jord og spille sin første VM-kamp.
0: På MetLife Stadium. Uff. Det heter jo ikke MetLife nå, for I VM så har det ikke lov med sponsornavn, så det heter New York, New Jersey Stadium, og den tar veldig mange tusen tilskuere, og det jo nesten mer veldig artister enn spillere, for det så mye åpningssammen, det Katy Perry, Tyler, helt, Future.
1: Helt vilt, og det der finalen skal spilles også, mener jeg.
0: Ja, stemmer det. Du tenk nasjonalsangen, det heter Star Spangled Banner. Det blir tårevått, altså.
1: Det klokka 3 I natt, så det bare legger seg tidlig å stå opp.
0: Skal du se?
1: Jeg skal slite med den der på natta, altså. Jeg sikter meg vel gjerne mer inn mot lørdags kveld. Brasil, eller natt. Brasil-Marokko, jeg har veldig lyst til å se den.
0: Det natt til søndag?
1: Det natt til søndag. Den begynner klokka 12. Ja, eller så har du... Ja, det jo... Og den gruppa der med Brasil, Marokko, Skottland og Haiti, tror jeg det. Det jo nesten samme gruppa som vi hadde med Norge I 98. Ja. Men VM jo... Alle ulike følelser knyttet til VM. For meg så jo Brasil I VM noe helt spesielt. For du går tilbake til barndommen og de forbildene du hadde der. Så,
0: jeg savner litt de herne største. Jeg har aldri vært en stor Neymar-fan. Fantastisk I fotball. Men jeg savner de her med smil på munnen. Altså Ronaldo, den ekte Ronaldinho, Roberto Carlos. Altså, de spilte ikke fotball, de lekte det.
1: Mhm. Stemmer det. Nå det litt mer bortkjemte dredunger I form av Vinicius og den gjengen her som vant med å få det som de vil. Så får vi se om de klarer innfri forventningene. Men de har jo Carlo Ancelotti som trener.
0: Don Carlo. Og så må vi gi en liten shout-out til Skottland. Det jo også like lenge siden Skottland har vært med I et VM. Og jeg liker Skottland. De føler jeg også litt sånn... Skottland, de kunne vært fra Nærbø. Ja. Altså, det er litt ekte folk. De jobber hardt, og så liker de å kose seg på siden. Jeg tror de er litt mer normale enn det kan si, en fotballverden fullt med astronomiske summer.
1: Ja, og du så det en glede når Skottland gikk. Det var vel en høydramatisk kamp det, når de klarte å kvalifisere seg der og snudde kampen på overtid. Ja. Det var, hvis jeg ikke tar helt feil, så Skottland er, ja, å høre supporterne der synge rett før kamp.
0: Flower of Scotland også der.
1: Og så skal de møte liksom motstykket av skotsk fotball og kultur i Haiti, ja, natt søndag er deres åpningskamp, så hva kan vi forvente av de? Kjenner du noe til Haiti?
0: Nei, bare at situasjonen i Haiti er grusom, altså det er fattigdom de sliter, så det er jo oppløftende at de i hvert fall får noe godhet med seg, at det kommer et VM nå der de kan på en måte zone litt ut av den hverdagen de har, utenom at vi skal bli for politiske akkurat nå. Mye å glede seg til mandag, da er dette og meg tilbake igjen. I mellomtid så får du kose deg med VM-kamper, og ikke minst en lokal kamp du kan se med egne øyne hvis du ikke er på kontinentet der borte.
1: Ja, den beste kampen i helga er uten tvil Sandnes-Ulfstrømmen, søndag klokka 4 på Østerhus Arena.
0: Og 4, ikke på natten.
1: Nei, 4 på ettermiddagen. Og så kan du, hvis du har små unger sånn som du har, så kan du stå opp 06.00 natt til mandag og se den siste kampen, som vel er Australia-Tyrkia. Så det er en fin start på neste arbeidsuke.
0: Mandag klokka 6, da snakkes vi her på
1: Det er da du starter sendingen.
0: Snakkes mandag.
1: Det gjør vi. God helg.

0: han har i ballen rett i trynet på han, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
1: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistanseangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet i Belfast i Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse i fotball-VM, det spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
2: Ni alldeles for forsiktiga. Ni skal inte ta en åttondelsfinal. Ni skal inte nøye med något mindre än en kvart. Det rådet österifrån.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tidligere ledere i Helse Stavanger og Helse Vest ønsker i liten grad å kommentere den ferske Bravida-dommen som pålegger Helse Stavanger å betale rundt 600 millioner kroner etter konflikten om byggingen av nye sus. Det skriver Aftenbladet. Nåværende styreleder Morten Reimert og sykehusdirektør Helle Skøyen understreker at dommen ikke rettskraftig og at en eventuell anke vurderes. Dommen retter skarp kritikk mot prosjektstyringen under byggingen av nye sus. Sent i går kveld kjørte en 13 år gammel gutt fra politiet på elsparkesykkel i Egersund. Gutten ble kort tid etterpå lokalisert med en sparkesykkel som kunne kjøre opp til 80 km i timen. Sparkesykkelen beslaglagt. Føreren, som var over kriminell lavalder, ble anmeldt for forholdet. Guttens foresatte varslet, melder politiet. Jæren Målungdom har vedtatt å legge ned lokallaget i protest mot at moderorganisasjonen Noregs Mållag støtter Pride. Lokallaget mener Pride-engasjementet politisk og ikke hører hjemme i en språkorganisasjon. Vedtaket ble gjort på årsmøte, og aktiviteten i lokallaget skal nå avvikles, det skriver Jærbladet. Og det var gledestårer og tre røde kort når Mexico valsa over Sør-Afrika i VM-premieren. Mexico vant kampen 2-0 i hjemlandet. Mer om det i sporten. Stort sett skyet vær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris, utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader stort sett spått i dag.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: De er flinke taus her i morgenshowet, tror jeg, fell 6 minutter over 9. Takk igjen til Vetle Høyvik som var med oss og vil fortsette å være med oss på mandager, onsdager og fredager gjennom fotball-VM. Vi har fått besøk ifra en som har vært på sin aller første fotballkamp nå nylig ifra Tøffelhans. Markus, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Dette med at vi skal ikke snakke for mye om VM, men fra 1 til 10, hvor glad du i at det VM nå?
1: Nei, jeg kan ikke påstå at jeg enormt glad over det siden jeg ikke noen fotballmann. Men jeg var jo da på min aller første vikingkamp her forleden, og det var fett. Da Rosenborg Viking, altså,
0: ja,
1: det var jo en god første kamp å være på 3-0, det var bare fryd og gammen, og jeg fikk liksom oppleve den intense fotballgleden på stadion for første gang, så det var veldig kult.
0: Noe av det jeg liker best med fotball, det er sanger. Og
1: sant.
0: Med landskamper så er det nasjonalsanger, det fantastisk. For eksempel USA skal spille natt, og Star Spangled Banner, det blir euforisk. Men var du der når de sang Frode Rønnelis Frodiens En blå dag før kampen?
1: Jeg var, altså først var jeg på Fiskepiren kampen før Viking vant serien, og da fikk jeg liksom oppleve En blå dag som skikkelig var fiskeg. Så da kjente jeg, herregud, dette. Så da prøvde jeg å skaffe billetter til finalen, men det gikk jo ikke. Og så på stadion var det jo enda villere. Så det er jo den beste vikingsangen da.
0: Det er veldig mange flotte sanger.
1: Ja, det er det.
0: Jeg synes det er så mange bra, og dette kan jo du som er musikkmann. Jeg synes det er så, Morten Abel har en veldig, ja, veldig bra en.
1: Han så jo på torget der, ja, når det var finalefest.
0: Så du selveste, Morten Abel?
1: Da var det liksom mange, sånn, det var mange som spilte da.
0: Ja,
1: så det var dritt kjekt.
0: Kult. Du, dere også ut med en ny låt, Himmelen er lyseblå.
1: Himmelen er lyseblå.
0: Grattis med det.
1: Takk.
0: Den skal vi høre, den skal vi snakke om, men før vi snakker om låten så har jeg veldig lyst til å høre om armbakkonkurransen, for forrige gang dere var her inne så skulle dere armbakk med venstre på Checkpoint Charlie. Hvordan gikk jeg den dagen der?
1: Ja, vi arrangerte da vår første armbakkonkurranse med venstre, og hadde da faktisk 4 fulle kategorier med lettvekter, kvinne og herre, og tungvekter, kvinne og herreklasse. Fikk fullt de opp. Fulle klasse, ja, det var vi veldig fornøyde med. Vi var usikre hvordan mange damer ble med på dette. Men det var dritsjekt. Og vi hadde jo da tidligere sølvmedaljevinner, og hans kompanjong som var dommere, og hadde med seg sånn skikkelig proffebord. Så vi satt liksom, hadde armbakk, eller vi sto, for du skal stå, ja, når du gjør skikkelig, i flere timer, ikke sant? Det var jo dritlig.
0: Klarte du lufta ølglas etterpå, eller var det så vond i armen?
1: Nei, altså, folk, de lærte jo teknikk, vet du. Så det ble jo ikke så... Nei, så da kan du holde på. Det. Du skal bruke hele kroppen, og så skal du vri, vriss, eller håndledd. Og,
0: ja, har du lov til å vri håndledd?
1: Ja, det er det du skal, liksom.
0: For det hørte jeg fra barneskolen, når vi holdt på med det. Nei, ikke lov, han vrir. Nei, det er ikke lov.
1: Nei, men de var veldig på, dette er ikke barna. Dette er skikkelig
0: gøy.
1: Ja.
0: Gøy. Og så har dere sluppet en ny låt nå, Himmelen lyser blå. Hva låt er det?
1: Det er vår lengste låt til nå. Det er vår gladeste låt til nå. Det er en sånn enorme feiring av at du klarte noe, at det gikk bra. Noe som virker vanskelig. Jeg har tenkt, skal vi snakke mer om den, eller skal jeg bare se det nå?
0: Ja, se det nå.
1: Den tror jeg kan være veldig sånn åpen for tolkning for folk, men jeg har tenkt på, når jeg skrev den, så har jeg tenkt på, hvordan er det hvis man arrangerer en surprise-bursdag for noen som virkelig trenger det? Ja. Noen som har hatt det skip, noen som gjerne ikke har vært der nok for, eller ja, de føler seg litt ikke sett eller noe annet, og så får de en sånn føler, ja. Og det er en sånn drøm, kanskje bare den følelsen, den euforien, når man kommer inn i det rommet og innser hva som noen har gjort for deg, ikke sant? Og så føler jeg på en måte at verden trenger en sånn surprise-bursdag nå.
0: Den var fin. Det er litt sånn motsatt intervention.
1: Ja, veldig fin intervention, ja.
0: Den, men det er et veldig viktig tema. Men det tror jeg de fleste burde kanskje tenkt litt på. Altså du har en kompis eller venninne som du ikke har snakket eller sett med. For livet skjer jo,
1: ja.
0: Og så bare lufte opp andre.
1: Det må ikke være surprise bursdag, men det der og, ja, det å dele litt lys til noen som trenger det. Og så har jeg ikke arrangert noen surprise bursdag for noen selv, så det har jeg jo tenkt mye på i denne, at det må jeg jo gjøre.
0: Ja, takk skal du, med hele tøffel.
1: Sant, med bordet egentlig, ja.
0: Fantastisk. Dere, vi hadde jo VM-magasinet, det må jeg bare si, med Vetle Høyvik, som jobber i Sandnes Ulf.
1: Ja.
0: De er jo lyseblå forresten.
1: Nettopp, det skjønte jeg etter med seg på, vet
0: du. Ja, gøy. Han også sa det, tøffel, kommer de på besøk. De er mitt yndlingsband.
1: Hey.
0: Men det er jo, Tøffe Dere er jo gigantisk, så dere er jo store. Og nå har dere sluppet to låter på kort tid. Er det mer musikk i vente? Altså?
1: Yes, sir. Det kom et album 4. september, da skal vi ut på turné.
0: Oh.
1: Så da starter vi faktisk ut på Jæren, på Bryne. Fantastisk. På Velve 18. september.
0: Velve er bra, Bryne er bra.
1: Velve er dødsbra. Så det, vi har solgt ut Velve 2 ganger før, så det gleder jeg meg skikkelig til å prøve å gjøre igjen.
0: Er det mye rundt i Rogaland? Skal dere dekke de fleste hjørne?
1: Altså i Rogaland skal vi til, vi skal jo på Settlitsalen konserthus for første gang.
0: Fantastisk, det ble fantastisk. Veldig, ja,
1: det ble vår første sånn skikkelig store konsert som vi setter opp selv. Da. Det er jo plass til nærmere 2000. Ja. Og så, det ble 31. oktober, og så skal vi til Stord og Haugesund. Og så skal vi rundt i landet da, rundt i hele landet.
0: Gøy. Er det ledige billetter til Halloween-konserten på Settlitsalen?
1: Det er billetter til de fleste.
0: Dere har startet billettsalget dette?
1: Vi har startet. Så der er billetter til alle som vil forløpig. Og vi skal love vårt beste show til nå. Vi skal liksom legge mye ressurser og prøve å gjøre det enda kulere enn det har vært.
0: Ja, det blir utsolgt, det er ikke noe å tenke på. Det vet jeg, og det har jeg sovet i timen, for jeg visste ikke at billettsalget var i gang allerede. Skal vi høre Himmelen lyseblå?
1: Gjerne.

0: Vårfestivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90, angusburger til 34,90 eller laks- og steinbitporsjon til 34,90. Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet, svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet, og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kodemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Åse, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommeren. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
3: Han har ball rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87 000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne det himmels i første omgang. I andre omgang var det duka for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-skåring når han stanga inn 2-0-ledelsen på mektige Estadio Azteca. Yaya Setole og Temba Svane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens César Montes fikk rødt kort for Mexico. I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanga inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang In-bom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes i Kanada når vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere i natt får vi The Star Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70 000 ventet på arenan. Så hockey og Joha Kaunismaki en ny sportsjef for Stavanger Oilers. Finn, som ble norsk landslagsspiller, var kaptein som løftet de to første NM-gullene til klubben. Kaunismaki har også vært assistenttrener og i tillegg vært med på å bygge opp akademiet i klubben. Så til cupen, og 9 lokale lag er klare for den første runden i NM, og i går kom oppsettet. Brodd møter Norges beste lag Viking hjemme på Midtjord. Bryne tar den korte turen til Rossland, som til tider dominerer i lokalfotball. Varhaug møter Sandnes. Madla møter Vidar, mens Egersund skal serve og møte Våg. Kampene i den første runden spilles 22. og 23. august, med unntak av Rossland Bryne og Varhaug Sandnes Ulf, som begge spilles 26. august.

Tidligere ledere i Helse Stavanger og Helsevest ønsker i liten grad å kommentere den ferske Bravida-dommen som pålegger Helse Stavanger å betale rundt 600 millioner kroner etter konflikten om byggingen av nye sus. Det skriver Aftenbladet. Nåværende styreleder Morten Reimert og sykehusdirektør Helle Skøyen understreker at dommen ikke er rettskraftig, og at en eventuell anke vurderes. Dommen retter skarp kritikk mot prosjektstyringen under byggingen av nye sus. Sent i går kveld kjørte en 13 år gammel gutt fra politiet på elsparkesykkel i Egersund. Gutten ble kort tid etterpå lokalisert med en sparkesykkel som kunne kjøre opp til 80 km i timen. Sparkesykkelen er beslaglagt. Føreren, som var over kriminell lavalder, ble anmeldt for forholdet. Guttens foresatte er varslet, melder politiet. Jæren Målungdom har vedtatt å legge ned lokallaget i protest mot at moderorganisasjonen Noregs Mållag støtter Pride. Lokallaget mener Pride-engasjementet er politisk og ikke hører hjemme i en språkorganisasjon. Vedtaket ble gjort på årsmøte, og aktiviteten i lokallaget skal nå avvikles, det skriver Jærbladet. Og det var gledestårer og tre røde kort når Mexico valset over Sør-Afrika i VM-premieren. Mexico vant i kampen 2-0 i hjemlandet. Mer om det i sporten. Stort sett skyet vær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen er det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris, utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader. Stort sett spådd i dag.

Louis Capaldi. Og før den tid så fikk vi storfint besøk fra Tøffel selv. Så Tøffel, Hans Markus Risdal på besøk. De har sluppet ny låt. Himmelen lyseblå inn og stream den musikken der. Albumet kommer 4. september. Da starter de turnéen sin også på Velve Bryne først ute. Og så det jo, jeg holder på å si, rosin i pølse 31. oktober. Halloween, når Tøffel inntar Settlitsal. Det så fortjent. På konserthuset da skal Tøffel fortsette sin turné. Settlitsalen 31. oktober, billettsalget i gang. 6 minutter over 10 denne fredagsmorgenen. Du skal få Labyrinth og Emily Sandén og med Beneath Your Beautiful. Du hører på Jær Radio, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Shane McKnight back at one her I morgenshowet. God fredagsmorgen. Ja, etter hvert nå blitt formiddag I regnværet, og stort sett så skal det være litt regn og regnbyge gjennom dagen I dag, roligere ut I vintermiddagen og I morgen mye finere enn det vi har fått servert denne uka her. Det vil da si at det skal være periodisk ganske fint midt på dagen. Søndagen blir veldig mye finere. I dag takker vi Vetle. Hver dag så det VM-magasinet her på Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø fra klokka 8 til klokka 9 I morgenshowet, der vi ser nærmere på både kamper som har blitt spilt og skal bli spilt, og kanskje andre uviktige ting I fotballmesterskapet. Vetle han med oss hver mandag, onsdag og fredag, mens jeg med andre gjester holder dere I gang gjennom hele mesterskapet. Takk også til Tøffel, Hans Markus, som var på besøk I dag. Himmelen lyseblå nå ute. Og så takker vi også Tom Eirik Skarpsno, nærbetreneren håndball, som var med oss og kunne snakke og fortelle om Europa-deltagelsen de skal være med på neste sesong. Nærbetagene står for tur, og så det etter hvert Aslak som leder deg videre. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for følge. Hvis du har stått opp tidlig I dag og ser Sør-Korea-Tjekkia, så har du fortjent en ekstra kopp kaffe gjennom morgenen. Håper uansett at du har hatt en fin start på dagen og klar for både helg og det som venter deg I helg. Ha en strålende tid fremover, så snakkes med deg mandag klokka 6. Dette Erasure med Always 8 minutter på 10.

0: helgefest ute på brygga ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausekårene.

0: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
1: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistanseangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet i Belfast i Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse i fotball-VM, det spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
2: Ni alldeles for forsiktiga. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Selv om Rogaland fortsatt har lav arbeidsledighet og en sterkere økonomi enn mange andre steder i Europa, blir folk stadig mer forsiktige med pengebruken, det skriver Aftenbladet. En ny undersøkelse viser at rogalendingene bekymrer seg mer for renter, energipriser og uro i verden enn europæere flest. Resultatet færre impulskjøp og større fokus på sparing, opplevelser og økonomisk trygghet. Fjorårets undersøkelse viste at norske folk tviholdt på luksusvanene, til tross for turbulente tider. I 2026 det fortsatt et dels ustabilt verdensbilde, og det gjenspeiles i årets undersøkelse, skriver avisen. Stangeland-gruppen leverer i 2025 sitt beste resultat noensinne, det melder de i en pressemelding. Konsernet hadde en omsetning på rundt 2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 295 millioner kroner. Samlet for Stangeland-gruppen og de øvrige familieselskapene ble resultatet før skatt 446 millioner kroner med kontantstrøm på 770 millioner. Og fotball-VM i gang, og Stavanger Øst ligger an til å bli en av sommerens største fotballfester og en av byens største samlingsplasser i sommer. De to store kulturaktørene Fiskepiren og Eastside har slått seg sammen, og det forventes opp til 1500 publikummer til kampvisninger på Storskjerm i løpet av sommeren. Interessen stor etter at Norge kvalifisert seg til VM for første gang på nesten 30 år, og flere arenaer i Stavanger-regionen satser på store folkefester gjennom mesterskapet, spesielt når Norge skal i aksjon. Det melder Ara Stavanger.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

stort sett skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen er det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris, utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader stort sett spådd i dag.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se oss og finner et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Han heier ballen rett i Tøyneborg, og jeg heier den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
6: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
7: Hvordan går det på jobb på Stokk? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87 000 tilskuere I Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne det himmelske I første omgang. I andre omgang var det duket for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-skåring når han stanget inn 2-0-ledelsen på mektige Estadio Azteca. Yaya Setole og Temba Svane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanga inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang In-bom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes I Kanada, når vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere I natt får vi The Star Spangled Banner på Sophie Stadium I Inglewood, California, når USA åpner VM I statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70 000 ventet på arenan. Så hockey og Joha Kaunismaki ny sportsjef for Stavanger Oilers. Finn som ble norsk landslagsspiller var kaptein som løftet de to første NM-gullene til klubben. Kaunismaki har også vært assistenttrener og I tillegg vært med på å bygge opp akademiet I klubben. Så til køppen og ni lokale lag klare for den første runden I NM, og I går kom oppsettet. Brodd møter Norges beste lag Viking hjemme på Midtjord. Bryne tar den korte turen til Rossland, som til tider dominerer I lokalfotball. Varehaug møter Sandnes. Madla møter Vidar, mens Egersund skal serve og møte Våg. Kampene I den første runden spilles 22. og 23. august, med unntak av Rossland Bryne og Varehaug Sandnes Ulf, som begge spilles 26. august.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

stort sett skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen er det meldt regn, avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten, i ettermiddag kan hende stiv kuling, sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris, 11, 12 og 13 grader, stort sett spått i dag.

Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Her VG-nyhetene. Forsvaret skal bistå politiet med å holde vakt i Oslo i sommer grunnet et skjerpet trusselbilde, det opplyser politidirektoratet. Bakgrunnen at politiet og Oslo politidistrikt spesielt opplever flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det gjør også at langt flere operative ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv i Belfast håper han vekkes fra koma i løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt i hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne i fotball-VM i dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Selv om Rogaland fortsatt har lav arbeidsledighet og en sterkere økonomi enn mange andre steder i Europa, blir folk stadig mer forsiktige med pengebruken, det skriver Aftenbladet. En ny undersøkelse viser at rogalendingene bekymrer seg mer for renter, energipriser og uro i verden enn europæere flest. Resultatet færre impulskjøp og større fokus på sparing, opplevelser og økonomisk trygghet. Fjorårets undersøkelse viste at det norske folk tviholdt på luksusvanene, til tross for turbulente tider. I 2026 er det fortsatt et dels ustabilt verdensbilde, og det gjenspeiles i årets undersøkelse, skriver avisen. Stangeland-gruppen leverer i 2025 sitt beste resultat noensinne, det melder de i en pressemelding. Konsernet hadde en omsetning på rundt 2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 295 millioner kroner. Samlet for Stangeland-gruppen og de øvrige familieselskapene ble resultatet før skatt 446 millioner kroner med kontantstrøm på 770 millioner. Og fotball-VM er i gang, og Stavanger Øst ligger an til å bli en av sommerens største fotballfester og en av byens største samlingsplasser i sommer. De to store kulturaktørene Fiskepiren og Eastside har slått seg sammen, og det forventes opp til 1500 publikummer til kampvisninger på storskjerm i løpet av sommeren. Interessen er stor etter at Norge kvalifiserte seg til VM for første gang på nesten 30 år, og flere arenaer i Stavanger-regionen satser på store folkefester gjennom mesterskapet, spesielt når Norge skal i aksjon. Det melder Ara Stavanger.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: De er flinke taus her I morgenshowet, tror jeg. Vi har fått besøk ifra en som har vært på sin aller første fotballkamp nå nylikt ifra Tøffelhans Markus. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Dette med at vi skal ikke snakke for mye om VM, men fra 1 til 10, hvor glad du I at det VM nå?
1: Nei, jeg kan ikke påstå at jeg enormt glad over det siden jeg ikke noen fotballmann. Men jeg var jo da på min aller første vikingkamp. Her forleden, og det var fett. Da Rosenborg Viking, altså,
0: ja,
1: det var jo en god første kamp å være på 3-0, det var bare fryd og gammen, og jeg fikk liksom oppleve den intense fotballgleden på stadion for første gang, så det var veldig kult.
0: Noe av det, jeg liker best med fotball, det sanger.
1: Og sant.
0: Med landskamper så det nasjonalsanger, det fantastisk. For eksempel USA skal spille natt, og Star Spangled Banner, det blir euforisk, men var du der når de sang Frode Rønnelis Frodjens en blå dag før kampen?
1: Jeg var, altså først var jeg på Fiskepiren kampen før Viking vant serien, og da fikk jeg liksom oppleve en blå dag som skikkelig var fiskepiren, så da kjente jeg, å herregud, dette, så da prøvde jeg å skaffe billetter til finalen, men det gikk jo ikke. Og så på stadion var det jo enda villere. Så det, det jo det den beste vikingsangen da.
0: Det veldig mange flotte sanger.
1: Ja, det det.
0: Jeg synes det så mange bra, og dette kan jo du som musikkmann. jeg synes det så, Morten Abel har en veldig, ja. Veldig bra en.
1: Han så jo på torget der, ja. Når det var finalefest.
0: Så du selveste, Morten Abel?
1: Det var det liksom mange, sånn, det var mange som spilte da.
0: Ja,
1: det var dritt kjekt.
0: Kult. Du, dere også med ny låt, Himmelen lyseblå.
1: Himmelen lyseblå.
0: Grattis med det.
1: Takk.
0: Den skal vi høre, den skal vi snakke om, men før vi snakker om låten så har jeg veldig lyst til å høre om armbakkonkurransen for forrige gang dere var her inne, så skulle dere armbakk med venstre på Checkpoint Charlie. Hvordan gikk jeg den dagen der?
1: Ja, vi arrangerte da vår første armbakkonkurranse med venstre, og hadde da faktisk 4 fulle kategorier med lettvekter, kvinne og herre, og tungvekter, kvinne og herreklasse. Fikk fullt de opp. Fulle klasser, ja, det var vi veldig fornøyde med. Vi var liksom usikre hvordan mange damer ble med på dette. Men det var dritsjekt. Og vi hadde jo da tidligere sølvmedaljevinner, og hans kompanjong som var dommere, og hadde med seg sånn skikkelig proffe bord. Så vi satt liksom, hadde armbakk, eller vi sto, for det skal stå, når du gjør skikkelig, i flere timer, ikke sant? Det var jo dritlig.
0: Klarte du lufta ølglas etterpå, eller var det så vond I armen?
1: Nei, altså, folk, de lærte jo teknikk, vet du. Så det ble jo ikke så... Nei, så da kan du holde på. Holde på, du skal bruke hele kroppen, og så skal du vri, vriss, håndledd. Og,
0: ja, har du lov til å vri håndledd?
1: Ja, det det du skal, liksom.
0: For det hørte jeg fra barneskolen, når vi holdt på med det. Nei, ikke lov, han vrir. Nei, det ikke lov.
1: Nei, men de var veldig på, dette ikke barna armbakk. Dette det skikkelig, ja.
0: Gøy, og så har dere slått på en ny låt nå, Himmelen lyseblå. Hva låt det?
1: Det vår lengste låt til nå, det vår gladeste låt til nå. Det en sånn enorme feiring av at du klarte noe, at det gikk bra. Noe som virker vanskelig. Jeg har tenkt, skal vi snakke mer om den, eller skal jeg bare se det nå?
0: Ja, se det nå.
1: Den tror jeg kan være veldig sånn åpen for tolkning for folk, men jeg har tenkt på, når jeg skrev den, så har jeg tenkt på, hvordan det hvis man arrangerer en surprise-bursdag for noen som virkelig trenger det? Ja. Noen som har hatt det skip, noen som ikke har vært der nok for, eller ja, de føler seg litt ikke sett eller noe annet, og så får de en sånn, føler, ja. Og det, kan, det en sånn drøm, kanskje bare den følelsen, den euforien, når man kommer inn I det rommet og innser hva som noen har gjort for deg, ikke sant? Og så føler jeg på en måte at verden trenger en sånn surprise-bursdag nå.
0: Den var fin. Det litt sånn motsatt intervention.
1: Ja, en mulighet. Veldig fin intervention.
0: Den, men det, var, det et veldig viktig tema, men det tror jeg de fleste burde kanskje tenkt litt på. At du har en kompis eller venninne som du ikke har snakket eller sett med, for livet skjer jo.
1: Ja.
0: Og så bare lufte opp andre.
1: Det må ikke være surprise bursdag, men det der og, ja, det å gi, dele litt lys til noen som trenger det. Og så har jeg ikke arrangert noen surprise bursdag for noen selv, så det har jeg jo tenkt mye på I denne, at det må jeg jo gjøre.
0: Ja, med hele tøffel.
1: Sant, med bordet egentlig, ja.
0: Fantastisk. Dere, vi hadde jo VM-magasin her, det må jeg bare si, med Vetle Høyvik, som jobber I Sandnes Ulf.
1: Ja.
0: De jo lyseblå forresten.
1: Nettopp, det skjønte jeg etter med seg på, vet
0: du. Ja, gøy. Han også sa det, tøffel, kommer de på besøk? De mitt yndlingsband.
1: Hey.
0: Men det jo, tøffe dere jo gigantiske, dere jo store. Og nå har dere sluppet 2 låter på kort tid. Det mer musikk I vente? Altså.
1: Yes, sir. kommet album 4. september, da skal vi ut på turné.
0: Oh.
1: Så da starter vi faktisk ut på Jæren, på Bryne. Fantastisk. På Velve 18. september.
0: Velve bra, Bryne bra.
1: Velve dødsbra. Så det, vi har solgt ut Velve to ganger før, så det gleder jeg meg skikkelig til å prøve å gjøre igjen.
0: Det mye rundt i Rogaland, skal dere dekke de fleste hjørne?
1: Altså i Rogaland skal vi til, vi skal jo på Settlitsalen konserthus for første gang.
0: Fantastisk, det ble fantastisk. Veldig,
1: ja, det ble vår første sånn skikkelig store konsert som vi setter opp selv da. Det er jo plass til nærmere 2000 da. Ja. Og så, det ble 31. oktober, og så skal vi til Stord og Haugesund. Og så skal vi rundt i landet da, rundt i landet.
0: Gøy. Er det ledige billetter til Halloween-konserten på Settlitsalen?
1: Det billetter til de fleste.
0: Dere har startet billettsalget dette?
1: Vi har startet. Så der billetter til... Til alle som vil forløpigt, og vi skal love vårt beste show til nå. Vi skal liksom legge mye ressurser og prøve å gjøre det enda kulere enn det har vært.
0: Ja, det blir utsolgt, det ikke noe å tenke på. Det vet jeg, og der har jeg sovet i timen, for jeg visste ikke at billettsalget var i gang allerede. Skal vi høre himmelen Lyseblå?
1: Gjerne.

Stort sett skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader stort sett spådd i dag.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

Vårfestivalen feirer i år 10 år I flotteste Vårlandskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: og ikke glem at de også er jo Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I inboxen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
3: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren,

fortsatt skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen det meldt regn, avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten, i ettermiddag kan hende stiv kuling, sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris, 11, 12 og 13 grader, stort sett spådd I dag.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
6: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søster mi oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
7: Åsebøl, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer.
1: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
0: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
2: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Selv om Rogaland fortsatt har lav arbeidsledighet og en sterkere økonomi enn mange andre steder I Europa, blir folk stadig mer forsiktige med pengebruken, det skriver Aftenbladet. En ny undersøkelse viser at rogalendingene bekymrer seg mer for renter, energipriser og uro I verden enn europæere flest. Resultatet færre impulskjøp og større fokus på sparing, opplevelser og økonomisk trygghet. Fjorårets undersøkelse viste at det norske folk tviholdt på luksusvanene, til tross for turbulente tider. I 2026 det fortsatt et dels ustabilt verdensbilde, og det gjenspeiles I årets undersøkelse, skriver avisen. Stangeland-gruppen leverer I 2025 sitt beste resultat noensinne, det melder de I en pressemelding. Konsernet hadde en omsetning på rundt 2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 295 millioner kroner. Samlet for Stangeland-gruppen og de øvrige familieselskapene ble resultatet før skatt 446 millioner kroner med kontantstrøm på 770 millioner. Og fotball-VM I gang, og Stavanger Øst ligger an til å bli en av sommerens største fotballfester og en av byens største samlingsplasser I sommer. De to store kulturaktørene Fiskepiren og Eastside har slått seg sammen, og det forventes opp til 1500 publikummer til kampvisninger på Storskjerm I løpet av sommeren. Interessen stor etter at Norge kvalifiserte seg til VM for første gang på nesten 30 år, og flere arenaer I Stavanger-regionen satser på store folkefester gjennom mesterskapet, spesielt når Norge skal I aksjon. Det melder Ara Stavanger.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

You're a superstar. Synger gutta i Take That. Og da det blitt fredag på kontoret. Åge og Herman tilbake igjen mandag formiddag for en ny runde sammen med deg. Nå det meg og deg de neste timene på kontoret. Og vi skal om ikke lenge avgåre til Nærbø og varme opp til Nærbødagene denne helgen.

Uansett skyvær og fare for regnbyger, særlig utover dagen det meldt regn, avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten, i ettermiddag kan hende stiv kuling, sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris, 11, 12 og 13 grader, stort sett spått i dag.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
4: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. 2 dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren,

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87.000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels i første omgang. I andre omgang var det duket for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen jubla for sin første VM-skåring når han stanget inn 2-0-ledelsen på mektige Estadio Azteca. Yaya Setole og Temba Svane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens César Montes rødt kort for Mexico. I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanget inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang In-bum og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes i Kanada, når vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere i natt får vi The Star Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70.000 ventet på arenan. Så hockey og Joha Kaunismaki en ny sportsjef for Stavanger Oilers. Finn som ble norsk landslagsspiller var kaptein som løftet de to første NM-gullene til klubben. Kaunismaki har også vært assistenttrener og i tillegg vært med på å bygge opp akademiet i klubben. Så til køppen og ni lokale lag klare for den første runden i NM, og i går kom oppsettet. Brodd møter Norges beste lag Viking hjemme på Midjord. Bryne tar den korte turen til Rossland, som til tider dominerer i lokalfotball. Varehaug møter Sandnes. Madla møter Vidar, mens Egersund skal serve og møter Våg. Kampene i den første runden spilles 22. og 23. august, med unntak av Rossland Bryne og Varehaug Sandnes Ulf, som begge spilles 26. august.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Vi er på plass på Nærbø, for her er det endelig klar for Nærbødagen, og her begynner det allerede å fylles opp med folk og liv, og sikkert masse forventninger selv om det regner. De neste dagene så skal sentrum være samlingsplassen for både store og små, med aktiviteter, underholdning, god mat og masse kjekk som skjer rundt omkring. Nærbødagen har blitt en tradisjon som samler hele bygda, og i år er det ekstra stas når arrangementet markerer 40-årsjubileum. Vi skal snakke med både arrangører, vi skal få snakke med ordfører, og ikke minst skal vi kanskje muligens få snakke med Postgirobygget, hvis de kommer til tida, for de skal spille på torget her i kveld. Til å åpne dette så har jeg fått med meg Ole André Haaland, leder og arrangementkomiteen på Nærbø IL. Du er jo en av initiativtakerne for at dette skal komme på plass. Hvem er resten av gjengen du har med deg?
1: Nei, vi er jo en...
0: Vi er jo en
1: gjeng med mange frivillige, både i idrettslaget og folk.

0: jo 40 år i år.
1: Det har jo vært vanvittig kjekt. Det har vært litt klump i magen og litt forvirring, og det er første gang, og det er vanvittig stort. men nå har vi hatt med vanvittig mye gode dugnadsfolk som har vært med sett her i stand, som gjør at nå er det i grunn bare sjamøretappen inn, og håper at de kan stenge kranene oppe, så man kan få i hvert fall en toro kveld.
0: Nå står vi inne i teltet her, borer og stoler og kraner er på plass, men er alt annet på plass?
1: Nei, ja, så sier alt er på plass. Det er i grunn litt sånn å fylle på kjøleskap og litt av denne små flikk for å få alt det verte best mulig for deg som vil komme ned og være med her med oss i dag.
0: Du, næringslivet på Nærbø, hvor delaktig er de, og hvordan er interessen for altså, å være med og støtte opp i år våre?
1: Det har vært veldig bra. Altså, vi har vært veldig åpne og prøvd, og før vi sette det her i gang, så hadde vi da et møte der vi samlet næringslivet og sa litt hva vi ønsket. Og det var i utgangspunktet vi snakket om å ha scenen borte på det andre torget, motsatt av der vi er nå. Men så kom kommunen på banen da, med at her skulle lages noe parkområde. Der at de kalte oss inn i møte, der meg og Stian, kommersiell leder, og Glenn var da i møte med deg. Der de spurte, hva kan vi få til i lag? Og da fikk vi kart, der kan dere fjerne, og så kan dere bare lage området. Så det har vi sett kjempesett pris på.
0: Du så gjennom og kikket litt på programmet på nettet. Det er mange utstillere som kommer og skaper stemning rundt dette arrangementet. Hva betyr det for de?
1: Det er jo kjekt, og nå snakket jeg litt med Åse Marie, som var litt i spissen på det, og hun merker jo at det er en veldig stor interesse, og mange folk som ønsker å komme og være med, og det er jo tegn på at da har vi lykkes med å reklamere og vise hva vi holder på med.
0: Hva forventninger har du selv til arrangementet nå denne helgen?
1: Nei, forventningen er jo at det skal være et godt arrangement der alle får en positiv utlevelse, enten det er på Nærbødagen eller på konsert, enten det er i dag med Bossjøbygge og Målgut, eller om det er på gratiskonserten som blir i morgen.
0: Hva gleder du deg mest til?
1: Å se om vi lykkes.
0: Hørtes bra. Du er med oss sammen også deg, Andreas Bjorland, ordfører i Hå kommune. Nærbødagene feirer 40 år i år. Hva tenker du om at arrangementet har klart å samle så mange folk gjennom mange år?
2: Jeg tenker det er vanvittig bra, og så tenker jeg at dette er noe som bygdene trenger. Vi har det i alle bygdene, sånne dager som er i lag, vi får vise frem de butikkene vi har, og vi har noe til alle aldre, og det har vært enda bedre i år enn det har vært på mange, mange år. Det er det at når du er liten, er spent og kommer og skal se hva det er på botene, får mer penger hjemme og får lov å kjøpe noe, til at du er voksen, har det sosialt, kan være med på en konsert nå, så overgår det meste av det vi har hatt her. Det tenker jeg er kjempeviktig, og det trenger vi. Vi trenger noen sånne møteplasser, og noen dager er litt utenom det vanlige. Så dette er kjempebra.
0: Du skal ha en offisiell åpning i dag her klokka 3:30. Hva skal du si til folket?
2: Egentlig så er det jo sånn at når vi skal ha en åpning, så er det ikke så interessert i å høre på en lenge tale. Så det som er det viktigste for meg, det er å takke alle de som gjør dette mulig. For det ligger enormt med dugnad bak å få til et sånt arrangement som dette. Og når vi så kommer på et sånt arrangement, vi tenker ikke på alt som skal til for å få dette gjort. Det vil jeg takke for. Det er det viktigste budskapet. Så har vi de som alltid har vært med. Og nå har idrettslaget engasjert seg enda mer enn de har blitt gjort. Det setter vi pris på. Det gjør jo også at vi tror at dette har vært en enda bedre arrangement enn det vi har hatt tidligere. Så det er bra.
0: Du, når du går rundt i sentrum her i dag, hva er det som gjør deg mest stolt av Nærbø?
2: Nei, Nærbø er en plass der vi bryr oss om noen. Vi har et godt tilbud til ungdommene. Det er en god plass å vekse opp. For det er at vi har ulike aktiviteter, ulike tilbud. Og at vi har så enorme frivillighet. Der tror jeg vi er gode i forhold til når vi sammenligner noe med hele landet. Det tror jeg kanskje er det som er det aller, aller viktigste med Hå kommune. Det er at vi er gode til å stille opp for unge og ungdommer. Så det er jeg stolt av.
0: Da som du skal trekke frem en ting som gjør Hå kommune helt unikt, hva ville det være?
2: Jeg tror det er akkurat det som jeg var inne på tidligere. Det er dugnad, frivillighet. Vi har noen av de flotteste idrettsanleggene i hele fylket, og de er bygd på dugnad. Kommunen eier ingen av dem, og det gjør at det er en god plass å vekse opp med en bredde på tilbudet. Og ikke bare idrettsanleggene, men vi har det i

0: korps og bedehus og 4H, og du kan ramse opp. Og det drives frivillig. Og det skaper god bomiljø, det skaper en god oppvekst. Det tror jeg helt, helt unikt i H. Og det vi stolte av, og det skal vi heie på videre.
1: Har du noen favorittminner selv fra nærbedagene?
0: Ja, egentlig det. Når jeg husker det, når det jeg fikk lov å sykle opp selv, da vi burde ikke langt ifra, hadde fått med meg penger, og så gå på disse her boten og så se hva du kunne kjøpe, og snoba litt, være en lag med venner. Det var alltid gildt og spennende. Så jeg ser på de ungene som er her, og tenker at de koser seg.
1: Hva gleder du deg mest til selv, ja?
0: Nå ble det gildt å være med her i kveld. Jeg også skal være med og høre Porsche og bygge. Vær i lag, ha det sosialt i lag, det gleder jeg meg til. Og så håper jeg jo, og det ser sånn ut, at været kommer til å bli bedre etter hvert, for det er jo viktig for sånne arrangementer som dette. Så er det jo gildt at de som har lagt ned så mye arbeid lykkes i dette. Så jeg gleder meg til arrangementet i kveld, og håper det blir mye folk.
1: Takk til ordfører i Hå kommune, Andreas Bjørland, og så takker vi også Ole André Haaland, leder av arrangementkomiteen i Nærbø IL. Når vi tilbake, så skal vi snakke med Kjetil Nærland, så driver puben på holdplassen her på Nærbø, for å høre litt om hva som skjer der i helga.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Fang Bryggefest. Ute på brygget ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysekårene.
5: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri. Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Showbar.

klar. 3 minutter før en nyhetsoppdatering allerede. Fredag ettermiddag, tidlig fredag ettermiddag på kontoret, som du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Og Nærbø i ettermiddag for å varme opp til Nærbedager i helgen.

0: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn, melder NTB. Nå skal 15 bydeler bli til 8.
1: Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld for å jevne ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest. Opp til 1500 kommunale boliger i områder med for mange selges, og det kjøpes nye i områder med for få, mens FRP får gjennomslag for å senke prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Endringene trer i kraft 1. januar 2028.
0: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for i VM. Erling Braut Haaland i kategorien superstjerner og Antonio Nusa under kommende stjerner. I kategorien nøkkelspillere Martin Ødegaard, Julian Ryerson og Jens Petter Hauge. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Selv om Rogaland fortsatt har lav arbeidsledighet og en sterkere økonomi enn mange andre steder i Europa, blir folk stadig mer forsiktige med pengebruken, det skriver Aftenbladet. En ny undersøkelse viser at rogalendingene bekymrer seg mer for renter, energipriser og uro i verden enn europæere flest. Resultatet er færre impulskjøp og større fokus på sparing, opplevelser og økonomisk trygghet. Fjorårets undersøkelse viste at det norske folk tviholdt på luksusvanene, til tross for turbulente tider. I 2026 er det fortsatt et dels ustabilt verdensbilde, og det gjenspeiles i årets undersøkelse, skriver avisen. Stangeland-gruppen leverer i 2025 sitt beste resultat noensinne, det melder de i en pressemelding. Konsernet hadde en omsetning på rundt 2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 295 millioner kroner. Samlet for Stangeland-gruppen og de øvrige familieselskapene ble resultatet før skatt 446 millioner kroner med kontantstrøm på 770 millioner. Og fotball-VM er i gang, og Stavanger Øst ligger an til å bli en av sommerens største fotballfester og en av byens største samlingsplasser i sommer. De to store kulturaktørene Fiskepiren og Eastside har slått seg sammen, og det forventes opp til 1500 publikummer til kampvisninger på storskjerm i løpet av sommeren. Interessen er stor etter at Norge kvalifiserte seg til VM for første gang på nesten 30 år, og flere arenaer i Stavanger-regionen satser på store folkefester gjennom mesterskapet, spesielt når Norge skal i aksjon. Det melder Ara Stavanger.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Da var vi tilbake fra Nærbø, hvor Nærbødagen arrangeres i helga, og nå skal vi få snakke litt med Kjetil Nærland. Han eier av puben Holdeplassen. Kjetil, Nærbødagen jo en fest for hele bygda. Hvordan merker du stemningen her på Holdeplassen når sånne arrangement går av stabelen?
1: Altid god stemning, og mye folk, og gilt for å si det sånn.
0: Du jo pub-eier. Hva rolle synes du musikk og møteplass og spille for miljøet her på Nærbø?
1: Det betyr ganske mye. Det både det idrettslaget får til og frivillige organisasjoner gjør. Det med å skape liv i bygda.
0: Hvem det som kommer til å besøke deg i løpet av helger da?
1: Nei, det har vært alt slags folk for å si det sånn. I front og gammelt. Så...
0: Du, på lørdag så får dere besøk av Antola Klippenberg og Brix Grettingland til live-podcast om historien om Nærbø. Hvordan kom ideen opp til å arrangere noe sånt på Holdeplassen?
1: Det var idrettslaget som kom og spurte om vi kunne ha det selv også for litt mer intimt og koselig, for å si det sånn. Så der ideen kom ifra.
0: Dere har vel hatt live-podcast tidligere, har dere ikke det?
1: Nei, det er første gang.
0: Du, når vi snakker litt historie om Nærbø, hva mener du folk kanskje burde vite litt mer om når det gjelder bygda si?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Nei, Nærbø en fin bygd. Fin plass for unger å vekse opp og ha det greit i, så hva folk bør vite? Vi har jo er det meste, vi har i hvert fall slakter. Det ikke i Bryne.
0: Litt konkurranse der, kanskje?
1: Ja, da.
0: Du jo både tett på masse folk og næringsliv gjennom hele året. Hvor viktig det et sånt arrangement som Nærbødagen? Tenker du for butikker og serveringssteder og pubber og for de som driver lokalt?
1: Jeg tror det en viktig dag for alle. Og det legges ned vanvittig mye arbeid forhold til det som folk sitter igjen med, men det skaper liv i bygd, og det er det som betyr noe.
0: Hva forventninger har du til helga selv? Hvor er det lange kø på Holdeplassen?
1: Det er rekning med. Det skjer jo noe hele dagen. Første podcast, og så er det T-dans med Tor Ludvig, og det skjer litt hele veien.
0: Må de ha billetter for å komme inn til Holdeplassen?
1: Nei, der trenger vi ikke billetter.
0: Da ønsker jeg deg en god helg. Du så gus det var travel når du kom her og ser og spinner litt for å gå videre. Lykke til med helgen og lykke til med podcasten.
1: Ja, takk skal dere ha.

0: fortsatt skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen det meldt regn, avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten, i ettermiddag kan hende stiv kuling, sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris, 11, 12 og 13 grader, stort sett spått i dag.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Haifaske gassmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valget.
3: Han har ballen rett I tøynebål, og det helt den rett I krysset.
4: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag ekte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Nærbedagene handler ikke bare om kveldskonserter og feststemning. Gjennom hele helgen så skjer det også aktiviteter for både små og store på dagtid, og mye av dette blir koordinert av flinke frivillige. Nå har vi fått med oss to av de som har ansvar for dette, og det Åse Marie Nærland Høyland fra Bondelaget og Hildegunn Ødegård Aksnes fra Bygdekvinnelaget, som har hatt da altså ansvaret for mye av dagsprogrammet under årets nærbedager. Og da må vi jo nesten først av alt begynne med, det må jo være et ekstremt arbeid å legge et program på dagtid i en sånn helg.
1: Ja, det går noen timer på dugnad med det. Det gjør det, og mye som skal koordineres, og mange telefoner, men vi opplever at mange er positive, egentlig alle, og at folk ønsker å bidra og skape god stemning.
0: Ja, og litt av det som dere da også skal ha med dere er turn og drill og korps. Altså, hvor kjekt er det å se hvor mange som faktisk har lyst til å være med å bidra?
2: Det er veldig kjekt, for det er jo mange av disse som kommer igjen år etter år, så det setter vi kjempestor pris på. Og ja, det er jo kjekt at de får vise seg frem, og som regel når ungene kommer, så kommer foreldrene også, og da blir det god stemning. Så er det som regel sånn, når ungene koser,

0: Ok, til de som kommer til sentrum nå I løpet av helga, hva det første dere vil anbefale folk å få med seg?
1: Ja, I dag starter vi jo med, eller offisiell åpning med ordføreren klokka 15:30. Og da det jo tørntroppen skal være, og det skal være korps og drill og ja, mye kjekt. Og så det jo også klokka 16:00, da skal det være barnas nordkjøret. For ungene, det bare til å møte opp med sykkel eller sparkesykkel og stille opp. Så, og så det jo de stenene, så har jeg åpent ifra 3 til 5. Og så det jo også et eget dyreområde, så mye kjekt.
0: Og da går vi over til lørdagen.
2: Lørdagen starter med gratis frokost for alle I det store teltet nede på torget. Der har vi gode sponsorer. Alle de lokale matbutikkene sponsorer mat. Og pensjonistgjengen de stiller på dugnad år etter år og danderer og lager til denne frokosten. Så det et veldig kjekt arrangement og veldig populært arrangement. Utover dagen så det drill, opptreden og det en konsert med musikkorpset og skolekorpset som spiller sammen. Og så minimarkedsløpet og har ungerløp, og det heller ikke påmelding, så det bare å møte opp og springe. Et av de store tingene som skjer Øysteins Blyant, som I barnetv, som kommer her og skal ha underholdning. Så det blir veldig gilt, det ser vi frem til. Så blir det motvisning med liv, klær og gaver og La Scoutesport. Så det mye forskjellig, så det bare til å følge med på programmet som henger rundt og ligger ute på nettet.
0: Da kommer vi jo litt til sakens kjerne, vil jeg si. Nærbedagene 40 år I år. Hvor viktig det at lokale lag og organisasjoner får vise seg frem under jubileumsåret?
1: Det jo veldig viktig at folk får vise frem hva de holder på med, og jeg synes vi har hatt et veldig godt samarbeid med dette året har jo spesielt idrettslaget steppet skikkelig opp, og det jo de som har hoved... Ja, regien på disse store konsertene som skal være både I kveld med påkjørebygget og I morgen der det et gratis arrangement faktisk på kvelden da med konserter. Og så må vi også få med at dette får vi til takket være kjempegod støtte av Sparebanken Norge, så tidligere år også har bidratt veldig godt på nærbedagen, og det setter vi kjempestore pris på.
0: Det da noe vi ikke har snakket om, som folk må få med seg?
2: Ja, det blir live podcast I år igjen, som vi hadde I fjor med kjære folk. Det jo Brikt Skrettingland og Arnt Olav Klippenberg. Og de skal snakke litt om det som du sier, om at nærbedagen 40 år, og litt om nærbombygda. Og de har med seg tre gjester, som tre gode nærbekare. Det Gaute Hegrestad, Leif Åperstad og... Egelø Nærland, det stod helt stilt. Og den podcasten blir inne på holdeplassen, men alle velkomne, gratis inngang. Så det tror jeg blir et veldig gilt og koseligt arrangement.
0: Da det altså egentlig bare å glede seg til kjekke dager her på Nærbø hele helga. Og så tusen takk til Åse Marie Nærland Høyland og Hildegunn Ødegård Aksnes. Og lykke til med resten av Nærbødagene.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk. Og vi oppfordrer alle til å komme til Nærbø I helga. Blir mye kjekt. Velkommen.

vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

Shawn Mendes og Julia Michaels, du hørte Like To Be You. Fredag ettermiddag på Jæra-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Da det nyheter neste straks klokka 14:00.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog-saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg i Istanbul og har tidligere nektet å gå i politiavhør. Regjeringen la i dag fram 150 tiltak for å unngå helsekrise og mangel på helsearbeidere innen 2040.
1: Så denne planen handler altså om at vi skal ha nok folk på jobb i 2040. Når du eller jeg eller hvem det nå enn havner på sykehus, eller vi skal på legevakt, eller vi har behov for en sykehjemsplass, og da fagfolkene det aller viktigste.
0: Sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-Media-stiftelsen, svenske Bonnier Books og danske Politikens forlag er fortsatt med. Fristen for endelig bud er 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney er død, 88 år gammel. Han døde fredelig i sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger i malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Selv om Rogaland fortsatt har lav arbeidsledighet og en sterkere økonomi enn mange andre steder i Europa, blir folk stadig mer forsiktige med pengebruken, det skriver Aftenbladet. En ny undersøkelse viser at rogalendingene bekymrer seg mer for renter, energipriser og uro i verden enn europæere flest. Resultatet er færre impulskjøp og større fokus på sparing, opplevelser og økonomisk trygghet. Fjorårets undersøkelse viste at det norske folk tviholdt på luksusvanene, til tross for turbulente tider. I 2026 er det fortsatt et dels ustabilt verdensbilde, og det gjenspeiles i årets undersøkelse, skriver avisen. Stangeland-gruppen leverer i 2025 sitt beste resultat noensinne, det melder de i en pressemelding. Konsernet hadde en omsetning på rundt 2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 295 millioner kroner. Samlet for Stangeland-gruppen og de øvrige familieselskapene ble resultatet før skatt 446 millioner kroner med kontantstrøm på 770 millioner. Og fotball-VM er i gang, og Stavanger Øst ligger an til å bli en av sommerens største fotballfester og en av byens største samlingsplasser i sommer. De to store kulturaktørene Fiskepiren og Eastside har slått seg sammen, og det forventes opp til 1500 publikummer til kampvisninger på storskjerm i løpet av sommeren. Interessen er stor etter at Norge kvalifiserte seg til VM for første gang på nesten 30 år, og flere arenaer i Stavanger-regionen satser på store folkefester gjennom mesterskapet, spesielt når Norge skal i aksjon. Det melder Ara Stavanger.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ok, papp, Demon Hunters og Golden på kontoret inn I en ny time her hos oss en tidlig fredags ettermiddag hvor vi blant annet forbereder oss på nærbedager I helgen på kontoret I dag da Vi med derfra om ikke mange minutterne Nå dette aller først nyeste til Bruno Mars heter Risk It All

0: Da var vi tilbake ifra Nærbø, og det handler om Nærbødagene, og vi står nå sammen med generalen selv, må vi vel gjerne kalle deg, personen som var med og startet det hele, altså i 1986, Gaute Herigstad.
1: Hegrestad.
0: Gaute, vi må nesten begynne med starten. Hvordan oppstod ideen om Nærbødagene tilbake i 1986?
2: Nei, jeg tror det gikk på litt misunnelse, rett og slett på de Varau. For Varau hadde finnet til Varausmarken. Og dette var stor suksess der borte, og vi gikk på Nærbø. Vi var noen karer, Trond Kvia, Nikolaj Reime og meg. Vi var med i handelsforeningen, og vi må få til noe på Nærbø også. Du kan ikke la din vare og dra i vei med dette her. Så det var vel grunnen, egentlig. Ja, litt misunnelse. Ja.
0: Hadde du sett for deg det at dette skulle bli en sånn tradisjon som fremdeles lever så sterkt ennå etter 40 år?
2: Det tror jeg mest jeg hadde, for vi jo sitter at bygda dager rundt forbi, de er seike, de lever, overlever. Og vel, vi snakket ikke så langt frem i tid, det gjorde vi ikke, men at det skulle bli en årvis, det var helt klart. Vi la opp det der, yes.
0: Du ble og blir kanskje enda kalt generalen den gangen også, i hvert fall. Hvordan var det å samle folk og så dra i gang et så stort arrangement for første gang?
2: Det var i grunn veldig lett, fordi de vi fikk merke på laget da, det var BU. Og BU på Nærby den tiden, det var fyrverkeri alldeles. De sto i startgrupper med alt mellom himmel og jord av aktiviteter. Det var vippepinne, det var dyreshow, det var varer til markedspriser. Det stoppte liksom ikke opp, altså. Så det var veldig gode medspillere. Bygde kvinnelaget, lagde til kafé, og der baktes lapper og sånne ting. Og så kom kirkeringen også og var med på den kaféen. Så dermed så fikk folk noe å stappe i halshål, og det var veldig viktig. Og så ble det grilling og så videre og så videre. Men det var lett å få med folk på dette, yes.
0: Du har jo gjerne vært med på Nærbødagene opp gjennom året, og hva vil du si den største forandringen fra den gangen dere startet til det er i dag?
2: Ja, si det. Det er vel... Jeg er ikke helt klar for meg egentlig. Det er jo rigging, ikke sant? De får nok så primitivt på torgplassen forbi her, der vi hadde hver si bod. Det var ikke telt som ble sett opp, ingenting, så alle styrte med sitt eget. Vi lagde noen bode. Der står forresten ei enda ute forbi Liv Klær og Gaver, ei av de gamle bodene som var med i den tiden. Og da trekte butikkerne ut. Da satt de ikke inne slik som gjør nå, men butikkerne var aktive og var med ute på torgplassen med sitt, enten de hadde lagt til bord, eller det var bare bord og enkle ting. Og så kommer da den nyere tiden der butikkerne fant ut at nei, Vi gidder ikke dra ned på torget lenger. Vi selger ikke så mye allikevel. Det er i butikken vi selger. Og så kom da teltet, ikke sant? Med opptreden av forskjellige lag, organisasjoner og sånne ting. Så det var vel store endringer ifra starten, yes.
0: Du, Radioen var jo på plass for 40 år siden med direkte sending her i 1986. Hva husker du best ifra de første Nærbødagene som ble arrangert? Gikk alt på skinner?
2: Ja, det gikk i hvert fall veldig godt. Så jeg sier det ikke hjemme noe ringt. Det gjør jeg ikke. Og det som vi vel kan si med huset best, det var vel når vi begynte med formelløp. Det var jo helt vilt. Torbjørn Kvia drog i gang Norges første galløp for formelbiler. Det er mest ikke det tru. Og det var i 1991, mener jeg det var. Da var det formelløp på Nærbø. Og da ble gatene stengt av med betongblokket og marakkel, og der kom jo kjørere etter hvert, ikke første året, men senere, kom kjørere fra andre plass i Norge og kjørte formelbiler i Nærbø. Svære greie.
0: Fantastisk. Tror du vi får se noe til det i fremtiden?
2: Formeløp, det er nok over ut. Ja, det ble for vanskelig å arrangere, for mye regelverk og så videre. Men det gikk i den tiden, og det var gilt.
0: Andre tider før.
2: Andre tider før, ja.
0: Du, hva følelser så sitter du igjen med når nærbedagen fremdeles samler folk etter 40 år, og du var med og startet dette?
2: Jeg må nok si at jeg sitter igjen med en viss stolthet at jeg har vært med på dette og fått dreie i gang nærbedagene, at de fortsatt eksisterer, og at de fortsatt, ikke minst, er viktige for bygda. Årsaken til meg begynte var ikke bare med sånne som de var, men det var også dette å få til et arrangement som skapte samhørighet for folk. Dette for folk å komme ut og treffes på denne måten her. Det er greit, de er naboer rundt på byggefelten, og de ser hverandre på, i en butikk, men nå sitter jeg sammen her, kanskje i teltet, ta en øl sammen, høre på sang, musikk, og i hele taget treffes. Det lager en samhørighet. Du føler denne bygda, den hører jeg hjemme i. Og det er litt av det som lå bak, altså, får folk til å føle seg hjemme på Nærbø, at ikke alt skjedde andre plasser, men det skjer til og med noe her. Veldig viktig.
0: Hva gleder du deg mest til nå i helga?
2: Ja, hva gjør jeg det? Jeg har mest ikke tenkt så langt. Det er forskjellige ting som opptrer på scenen. Postgirobudget skal jo være der. Du kan nok si at vind i Garhold er kanskje større favoritt for meg enn postgirobudget. Og det gleder meg alltid til. Den gjengen i forbruks når de er på scenen, det er gilt.
0: Takk, Gaute. Takk for praten. Da takker vi fra oss her fra Nærbø, hvor i helga altså arrangeres Nærbødagene. Takk også til andre arrangører som har vært med og kom bort og snakket med oss. Vi ønsker de selvfølgelig masse lykke til med arrangementet, og så ønsker vi de en riktig god helg.

Stort sett skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen det meldt regn. Avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. 11, 12 og 13 grader stort sett spått i dag.

0: han har i ballen rett i trynet på han, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87.000 tilskuere I Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne det himmelske I første omgang. I andre omgang var det duket for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen jubla for sin første VM-skåring når han stanget inn 2-0-ledelsen på mektige Estadio Azteca. Yaya Setole og Temba Svane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens César Montes fikk rødt kort for Mexico. I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanget inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang In-bum og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes I Kanada, når vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere I natt får vi The Star Spangled Banner på Sophie Stadium I Inglewood, California, når USA åpner VM I statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70.000 ventet på arenan. Så hockey og Joha Kaunismaki ny sportsjef for Stavanger Oilers. Finn som ble norsk landslagsspiller var kaptein som løftet de to første NM-gullene til klubben. Kaunismaki har også vært assistenttrener og I tillegg vært med på å bygge opp akademiet I klubben. Så til køppen og ni lokale lag klare for den første runden I NM, og I går kom oppsettet. Brodd møter Norges beste lag Viking hjemme på Midjord. Bryne tar den korte turen til Rossland, som til tider dominerer I lokalfotball. Varehaug møter Sandnes. Madla møter Vidar, mens Egersund skal serve og møter Våg. Kampene I denne første runden spilles 22. og 23. august, med unntak av Rossland Bryne og Varehaug Sandnes Ulf, som begge spilles 26. august.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fortsatt skyvær og fare for regnbyger. Særlig utover dagen det meldt regn, avtagende bygeaktiviteter i kveld, spesielt i ytre strøk, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten, i ettermiddag kan hende stiv kuling, sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris, 11, 12 og 13 grader, stort sett spått I dag.

i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg i Istanbul og har tidligere nektet å gå i politiavhør. Palestinas ambassadør i Norge avviser at hun skal ha sagt til palestinsk media i 2019 at 16 år gamle Shada ble drept på en barnevernsinstitusjon.
1: Marie Antoinette Sedin ble sitert på dette få uker etter dødsfallet, og nyhetsartiklen har siden blitt trukket frem som et tegn på at Shada kan ha blitt drept i barnevernet. Nå sier Sedin at hun aldri har sagt det. Både politiet og uavhengige eksperter mener Shada tok sitt eget liv.
0: Med reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bedt om 15 års forvaring for drapstiltalte Vangen. Han tidligere dømt for flere alvorlige forbrytelser, inkludert drap og medvirkning til selvdrap. En SAS-pilot ble denne uken tatt på flyplassen i Nice med kokain i blodet. Hele besetningen ble tatt ut til en rutinemessig kontroll for alkohol og narkotika, og det var her testen slo ut. Den 45 år gamle piloten har 20 års erfaring i kokpiten, ifølge danske BT. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To tenåringer i Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonene var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraffa i tillegg til ungdomsstraff. Retten kom imidlertid fram til at de to ungdommene skulle straffes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene er dømt til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. En mann fra Rogaland er tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1,5 millioner sigaretter, 39 litersflasker med Jägermeister og 192 litersflasker med whisky uten å betale toll, skriver NRK. Ifølge tiltalen utgjør det en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp i retten i juli. Stavanger Universitetssykehus har et negativt regnskapsresultat i mai måned på 76,4 millioner kroner, skriver Aftenbladet. SUS har budsjettert med negative tall i 2026, totalt 440 millioner, men underskuddet i forhold til årsbudsjettet er på 422 millioner kroner. Mai-tallene alene viser at det brukte 39,7 millioner kroner mer enn budsjettert denne måneden. Det er likevel en bedring fra april måned, hvor avviket var 60,7 millioner kroner, står det i rapporten.

Charlie Puth er det. Vi går inn I tre timen og klar for ettermiddagsrushet. Mitt navn det Jonas. Vi skal ta følge gjennom resten av fredagen, og vi har litt på planen. Vi skal blant annet få med oss VM-magasinet med Rogvi og Vetle Høyvik som oppsummerer fotball-VM-starten som var I går. Det blir spennende. Og så skal vi en tur til Nærbydagen etter hvert. Men nå aller først, Louis Tomlinson.

0: ventetiden er alt for lang, men ventetiden er ferdig nå. Vetle Høyvik, VM er endelig I gang for en start med fikk I går.
1: Ja, deilig å komme I gang, sant? Ikke minst for Norges en del. 10.000 dager tror jeg vi har ventet på dette her. Meg og deg har jo... Ja, hvor mange år har vi hatt, fått lov å ha VM-sendinger? Det begynte vel I 2014, og få lov til å sitte en morgen og snakke om det som skjer I mesterskapene.
0: Ja, det husker jeg godt. Vi har vært der så lenge. Altså, nå du I Sandnes Ulf, og har vært med og rykt opp med de, og jobbet på markedet der, og... Jeg en travelmann, men du har jo jobbet her og vært kollegaer før. Ja, 2014, var det da vi begynte med?
1: 2014, 2016. Vi hadde 2018, husker jeg, og ikke minst I VM I Qatar, og nå endelig får vi full av vårt eget land I fotball-VM. Og så var det litt rart, for jeg satt og leste I går, fotball-euforien hele Norge jo galen etter VM. Og så leste jeg en sak på Aftenblad, en kommentar fra Jan Sahl, som liksom ja. Sånn, ja, men vi som ikke liker VM da, vi gleder oss bare til det over. Og det kan jeg litt forstå også, at de som bare drittlei av VM altså allerede, bare hva tid det der VM over?
0: Så. jeg leste en sak I går på en som bor I Stavanger som skal leie ut huset sitt gjennom hele fotball-VM og da skriver han det garantert høy decibel-garanti det du får garantert noen fotballsupporter I hagen Han leide det ut for 250.000, tror jeg. Men han ville ikke bo hjemme under fotball-VM.
1: Han var så leide. Han har sendt ut en nabovarsel.
0: ja. Du, vi skal gjennom VM-magasinet hver mandag, onsdag og fredag. Da kommer du på besøk. Tirsdag og torsdag, da ringer jeg rundt. Og egentlig, så dekker vi rett og slett VM.
1: Ja, det så litt kult som vi snakket om når vi planlet dette også, at kampene går jo på sinnssyke tidspunkt midt på natten der, men det litt surrealistisk når du jo tidlig oppe med morgenshow og står opp I 5-tiden, og jeg står opp 5:30, og så der 20 minutter av en fotballkamp igjen når du står opp. Så når vi kommer her klokka 8, så det jo fersk nytt med hva som har skjedd I VM. Det litt ekstra kult.
0: Vet du hva jeg skal gjøre nå? For vi veldig glad for at du med oss, for du en travel mann, du har familie, du har jobb, men du tar deg tid til å være med oss på mandag, tirsdag, mandag onsdag og fredag. Nå skal jeg begynne å ta med sånn rykende fersk avis. Kanskje etter en lite bakst, og så skal vi sitte her og så se, oi, Sør-Korea slo Tjekkia I nattens kamp.
1: Så det 7 dager I VM.
0: Ja, og mer om de to første kampene som har altså åpnet VM I USA, Kanada og Mexico 2026 skal vi øyeblikk ta, men før den tid, Vetle, så vi I det gavmilde hjørnet, for vi har en konkurranse.
1: Vi har det, og det jo veldig mange som viser VM I sommer og skaper store øyeblikk rundt det, så Eastside, som samarbeid med Fiskepiren, de gamle og skal dele ut et bord til 8 personer til Norge-Irak-kampen tirsdag 16. juni, den begynner jo klokka 12, så der har du en fin kveld, så det en konkurranse vi kjører I dag, og da lurer vi rett og slett på hva den beste VM-kampen du har sett? Det jo ikke et rent svar på det, men vi vil ha fram noen gode historier der. Hva den aller beste VM-kampen du har sett? Så send det med kodeord studio til 2199, så får vi se hva historier og gode kamper som ligger der ferskt I minnet blant folk.

Alex Gray med den låta her I ettermiddagsrushet. Som du hørt så hadde vi en konkurranse I dag I forhold til VM-kampa. Men ikke bare det, vi har også billetter til nærbødagene som nå I helga. Der vi to VIP-billetter som skal deles ut I ettermiddag. Og det du må gjøre rett og slett å skrive hvem du vil ta med deg dit. Send det til oss på Messenger, så skal jeg få tråkke ut en heldig utvalgt I løpet av noen få timer her.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte I butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Morgan Wallen med Love Somebody 4:30. To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonene var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraffer I tillegg til ungdomsstraff. Retten kom I midlertid frem til at de to ungdommene skulle straffes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene også dømt til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter han skal ha innført minst 1,5 millioner sigaretter, 39 litersflasker med jegermeister og 192 litersflasker med whisky uten å betale 12, skriver NRK. Ifølge tiltalen utgjør det en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp I retten I juli. Stavanger Universitetssykehus har et negativt regnskapsresultat I mai måned på 76,4 millioner kroner, skriver Aftenbladet. SUS har budsjettert med negative tall I 2026, totalt 440 millioner, men underskuddet I forhold til årsbudsjettet på 422 millioner kroner. Mai-tallene alene viser at det brukte 39,7 millioner kroner mer enn budsjettert denne måneden. Det likevel en bedring fra april måned, hvor avviket var 60,7 millioner kroner, står det I rapporten.

0: fest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Han har i ballen rett i Tøyneborg, og det er helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
3: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
5: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
6: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. 2 dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
7: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Becky Hill, David Guetta og låta Remember i ettermiddagsrushet kvart på fire. Vi skal hoppe rett inn til mer VM-prat med Rogvi og Vetle Høyvik.
1: Vetle, I går, det må jeg si, jeg, og dette jo kanskje en kamp flere kjenner seg igjen I. Vi har småbarn, vi har koner, koner som på en måte daglig leder I hjemmet sitt, de organiserer, og uten de så vi ikke klart oss, men jeg prøver liksom å få Malin da, til å være med og se på fotball-VM, og hun var med og så Mexico åpningsseremonien I går, og da fikk vi gåsehud, altså synkronisert gåsehud under nasjonalsangen.
2: Ja, da har du fått mer smak, så nå kan du selge inn at du skal se Kongo klokka 3 på natt, og hun legger ungen, står opp med ungen,
1: han
2: midt I fotballkampen.
1: Tidlig krøkes. Ja, ja. Så du kampen I går?
2: Ja, var på skoleavslutning, og klarte perfekt å time det hjem til åpningsseremonien, som jeg fikk sett deler av, og så var det jo selvfølgelig Mexico, Sør-Afrika, og bare det å se den stadion Azteca der med 90.000 tilskuer hjemme for Guds hånd, Maradona hjemme for Pelé I 1970 når Brasil vant sitt tredje VM. Det er noe mektigt med det, og det, du kjente det nesten, du så på TV-kommentatoren også, at det følelsene satt djupt utenpå der. Det var sinnssyke kraft.
1: Ja, gigantiske arena. Altså, det var så mye folk, og jeg liker veldig godt nasjonalsanger, og jeg liker også veldig godt følelsen og kraften det på en måte fotballen gir, og den kraften når jeg likte også at alle I Mexico sin stall var ute på banen, det var ikke bare de 11 som startet som det vanligvis I landskamper, men det var liksom, alle var inkludert, det var hele Mexico som var stolt over den kampen.
2: Ja, og samtidig så hadde du liksom bakteppet med demonstrasjoner ute I gatene mot regjeringen sin pengebruk på VM og alt som har skjedd I det landet, og inne så har du liksom eufori at Mexico endelig på VM I hjemmebane. Det er jo Det vel to ganger de har gjort det bra I VM, det når de har vært på VM på hjemmebane og kommet langt.
1: Ja, jeg tror også at vi jo glad I anekdoter I VM-magasinet, når det VM

0: Citrole, altså du kan jo, de ordsmedene kan jo bruke, kan jo bruke kreativiteten med datenavnet der. Så vi vet jo det at et navn kommer ingen, men han hadde en uheldig dag på jobben, kan man si, Citrole fra Sør-Afrika i går.
1: Ja, det er når du har forberedt deg på VM i lang tid, og så etter 9 minutter, så... De balltapper som de gjør der, og når han spissen til Mexico, som er egentlig født i Colombia, setter inn 1-0 der, så visste du ikke hvilken vei det kom til å gå.
0: Det var gode,
1: og det bare fortsatte.
0: Ja.
1: Og 3 røde kort i første VM-kamp, helt ellevilt.
0: Men litt strenge, eller?
1: Ja, altså, den første synes jeg er grei, den andre er jo, ja, synes jeg er litt på grenser, men samtidig når du er opp med hånda i ansiktet på, så gir du dommeren mulighet til å gi rødt kort, og når du har 34 000 kameraer som kan fange opp dette her, og nye strenge regler, så får du gjerne som fortjent, men gjerne litt skår i gleden for Mexico da, at kapteinen får rødt kort på overtid, og må sone neste kampene, men det er jo litt spesielt VM også, Rogvi, for du har aldri hatt så mange lag med, aldri hatt så mange kamper, aldri hatt så mange lag som kan gå videre fra grupper. Nå er det jo nesten sånn at vinner du en kamp, så er du videre, for det er, vet ikke om det er 6 treere som også går videre, så... Det, og det skal vi få etter hvert med Norge.
0: 8 treere.
1: Ja.
0: Det er nesten sånn du bare trenger å se på VM, så er du videre. Ja. Og ikke minst, aldri vært så mange drakter, 97 drakter representert i årets fotball-VM. Og hva er den fineste? Det vet du, det skal vi snakke om straks.
2: Stort sett skyer og perioder med regn i dag. Avtagende byggeaktivitet i ytre strøk. Sørøst frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. Videre i helga, lørdag meldes skiftende skydekke og regnbyger. Frisk bris av skiftende retning, opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, kan hende enkelte regnbyger i indre strøk, eller smelt oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris utsatte plasser, på kysten opp i liten kuling i sør, og temperaturer rundt 18-19 grader.

Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du

minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vipmyr i Sandnes.

Cameron Whitcomb med låta si You and Me på vei mot klokka fire. Nå viser det seg at det litt problemer med både Facebook og Instagram og alle Meta sine apper. Det går ikke an å komme seg inn, rett og slett. Og vi har jo en trekning i ettermiddag der jeg sa du kan se melding på Facebook. Det går jo ikke an. Så om du har lyst på VIP-billetter til nærbødagene, så må du sende oss en SMS på 2199, kodeord studio. Til 2199 og skriv hvem du vil ta med deg på nærbødagene og være med i trekningen av to VIP-billetter i

0: Her VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppå her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner i omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
3: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå i dialog med næringsorganisasjoner om veien videre. Reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt i Stavanger i fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj i hermetikkbokser i et minilager i Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen i forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: To tenåringer i Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonene var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraffer i tillegg til ungdomsstraff. Retten kom imidlertid fram til at de to ungdommene skulle straffes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene er også dømt til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1,5 millioner sigaretter, 39 litersflasker med Jägermeister og 192 litersflasker med whisky uten å betale toll, skriver NRK. Ifølge tiltalen utgjør det en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp i retten i juli. Stavanger universitetssykehus har et negativt regnskapsresultat i mai måned på 76,4 millioner kroner, skriver Aftenbladet. SUS har budsjettert med negative tall i 2026, totalt 440 millioner, men underskuddet i forhold til årsbudsjettet på 422 millioner kroner. Mai-tallene alene viser at det brukte 39,7 millioner kroner mer enn budsjettert denne måneden. Det likevel en bedring fra april måned, hvor avviket var 60,7 millioner kroner, står det i rapporten.

0: The Meghan Trainor som åpner timen med Get In Girl. Ettermiddagsrushet hører du på. Vi har passert klokka fire altså, og vi må hoppe rett inn igjen. Vi skal snakke litt mer om fotball-VM med Rogvi og Vetle Høyvik. Jeg tror de nå skal diskutere hva den fineste drakta I årets VM.
1: Åpningskampen, den har vi gått igjennom. Mexico slo Sør-Afrika 2-0 I folkefesten. Det var I Mexico City på mektige Azteca stadion foran 87.000 tilskuere. Jeg tror nesten det var litt flere folk også inne på den stadion der, og veldig mange utfører også, som du nevnte. Men før vi snakker videre om kampene og alt det vanlige alt jeg på å si med fotballkamper og 4-4-2 og offside, så det jo et VM med rekordmange lag og ikke minst rekordmange drakter. 97 I tallet. Har du en favorittdrakt?
2: Ja, etter jeg så hva NRK sin dom var på disse draktene, så var jeg helt enig. Ja, jeg har ikke sett den drakten før, faktisk. Men den som ble kort den VMs fineste drakt av NRK, det faktisk Curaçao.
1: Curaçao,
2: den bitte lille øya I Karibien, som med for første gang. En nydelig drakt, og meg og deg har vel vært inne og prøvd å kjøpe den, men den utsolgt.
1: Ja, den utsolgt.
2: Men for en fantastisk fin drakt. Fortell litt om den, du har jo sittet og så det sett på.
1: Ja, det var Eivind Orre fra Aftenblad, som viste meg denne drakten her for lenge siden, og han sa, se den drakten der. Og da skulle han bestille dette, det en måned siden, da var han utsolgt, og den fortsatt. Det en gule drakt. Jeg synes det litt sånn retro. Hvis du går med denne her drakten her på en hagefest, eller hva det måtte være, så tror jeg du glir fint inn, for den ganske pen. Helt gul. Adidas. Litt sånn retroaktigt logo, og så har han veldig flotte striper. Litt sånn rød, gull og grønne striper. Og bak står det Curaçao I forskjellige bokstaver. Nesten som en barnedrakt, men en veldig flott drakt for lille Curaçao, som I hvert fall kommer til noen spor med sin deltakelse.
2: Det gjør det jo på andre plass. Der ligger Japan, som egentlig ser ut som en Tyskland-drakt med første øyekast, synes jeg. Men der har de gjort en kul vri på at de har 11 striper dedikert til hver eneste spiller på banen, og så har de også en 12. striper for fotballfamilien, så der ligger mye hjerte og hjerne bak den drakten, mens USA da ligger på en tredjeplass, I hvert fall på NRK sin. Men så har vi jo sett på hvem som har de styggeste draktene, og der jeg synes det så mange fine drakter, men Kanada på nummer 1 styggeste drakten, den blir slaktet. Det en svarte drakt med litt kvite, det ser ut som du har tegnet på den med kritt og litt sånt.
1: Ja, jeg så den drakten, ja. Så galt den?
2: Nei, av 96 drakter, den skulle være den styggeste. Da hadde jeg heller tatt den som på andre plass, som Schweiz en drakt, som en blanding av en slags rar grønnfarge, som ser ut som en blanding av refleksvest og noe du får utdelt på en fotballskole, som har falmet. Den ser rar ut, og Ecuador på tredjeplass, den synes jeg var veldig fin, så jeg ikke helt enig med de. Og Algerie, som var på den fjerde styggeste drakten, den synes jeg ser ut som en av de kuleste. Så her har du en skikkelig retro-drakt som får assosiasjoner tilbake til tidlig 90-tall.
1: Ja, det en sånn litt sånn Stål-Jørpeland-aktig drakt. Det noe sånt, den kunne jeg gått med til valget.
2: Ja, lett. Så der mye spennende drakter, og vi gleder oss til å se de live.
1: Norge da?
2: Norge, jeg har ikke blatt meg så langt ned, men den synes jo jeg fantastisk fine. Ja. Jeg liker ikke bortedrakten. Den svarte. Svarte,
1: ja. De hadde jo, var det den de brukte? Nei, de brukte...
2: Brukte den hvite.
1: Jeg synes det litt kult, det sånn ja. All white, det litt sånn Galacticos og Real Madrid-aktikt.
2: Ja, det noe med det. Og det har du fulgt med mye på Norge-sirkuset før VM? Det jo tidenes medieoppslutning, det jo VM I saker. Ja. Det dekning, det nesten som... Big Brother, når det kom at du sitter og ser på det døgnet rundt. For jeg satt hjemme, og det var kona som jobbte med lekser med hans sønn, og spurte hvorfor ser du på TV? Jeg ser på Camp Norge, for jeg ser live på treningen når de spiller firkant.
1: Ja. Jeg tror nok det var kanskje noen, jeg tror det var delt. De fleste, alle jo glad for at Norge tilbake, men noen var kanskje redde at det ble litt for mye Norge og litt for mye av de andre nasjonene, for det jo veldig mye fortellinger, historier og kjærlighet og alt med alle nasjoner, Curaçao, den minste nasjonen som med noensinne. Men på den andre siden så det jo fantastisk at med tilbake, du har spillere fra Sandnes Ulf, for deg som du kjenner godt, du har tidligere laget med at de alle på et hår, fra Bryne som med Viking representert både I nåværende og tidligere spillere, så jeg synes det helt riktig at Norge har et ekstra øye med landslaget, Og så synes jeg de flinke å balansere det. Du får også tacoen i Mexico og historien om han Mora som den yngste. Jeg synes det fint, og så har jeg skrevet innom, jeg har ikke sett alle treninger og alle spark på ballen.
2: Nei, men der er mye, og det kommer bare til å bli mer nå de neste dagene før Norge-Irak-kampen natt til tirsdag.
1: Og Norge trente ikke i natt, de var ikke på hotellet, de var rett og slett på en utflykt, det skal vi snakke om. Og før du skal få høre mer om det, så har du der hjemme mulighet til å få et helt bord og se Norge-kampen mot Irak. Jeg vet ikke hva vi vinner og hva vi må gjøre.
2: Ja, det Eastside som slår på stortrom og som samarbeider med Fiskepiren og deler ut et bord til 8 personer til åpningskampen til Norge mot Irak natt til tirsdag 16. juni. Den begynner klokka 12, så det et bord til 8 personer. Og for å være med i trekningen om det, så lurer vi på hva din, eller den aller beste VM-kampen du har sett. Det kan være live, eller det kan være på TV. Hva liksom ditt sterkeste VM-minne, beste kampen? Send det på en kodord studio til 2199, og så skal vi trekker det vel i løpet av mandagen blir det,
1: altså tirsdag natt til onsdag midnatt, da møter Norge Irak med Erling Braut Haaland på banen, Egil Selvik, Kristian Thorstvedt er blant annet med, Henrik Falkenov,
2: Ria,
1: Østigård, det veldig mange som har vært eller i Rogaland. Inn på Facebook eller Instagram kan du også sende Gjerradion en melding. Beste VM-kampen du har sett, send oss meldingen, så du med i trekningen om et helt bord til 8 personer og se og oppleve folkefesten sammen med hundrevis av andre. Eastside og Fiskepiren viser VM-kampen.

0: VM er I gang, Norge er på plass. De har oppkjøring. Første kamp jo natt til onsdag, 16. til 17. juni klokka 0-0-0-0 mot Irak. Eastside viser kampen, det også Fiskepiren. Du kan vinne et bord, 8 personer. Etter hvert nå skal vi få lagt ut en Instagram-post der du kan kommentere på Instagram eller på Facebook hva din favoritt VM-kamp å vinne. Ditt eget bord med venner og kjente som du kan se folkefesten sammen med andre på Eastside og Fiskepiren I løpet av VM. Norge var ikke på hotellet I natt. Lokaltid så var det jo ikke I natt selvfølgelig. De var på ishockeykamp. Vet du, det bra eller dårligt at Norge på ishockeykamp midt I et VM?
1: Veldig bra når du skal leve hvor mange det I den troppen med støtteapparat 40-50 stykk som lever tett opp på hverandre og skal potensielt kanskje gjøre det I 6-7 uker hvis Norge går langt og det vel begrenset hva det å finne på dette her anlegget I Greensboro så noen utflykter sosialt for å bryte opp litt tror jeg veldig sunt og derfor var det litt gøy å se at og Ståle Solbakken satt der I en VIP-loge eller hva det var på Stanley Cup-finalen og fikk Det litt kvalitets I ishockey, det synes jeg bare bra. Jeg tror ikke vi ikke der at det myggen og berg med minibar, at vi går på smellen fra 98. Det de alt for profesjonelle og dedikerte til. Jeg tror ikke det noen fare for det, men at de skal finne på litt ting utenom, det må de nesten gjøre. Det går vel mye I golf og bondebridge, så vidt jeg har sett bondebridge spesielt. Det jo litt sånn fotballspillernes spil, når du har selv vært på landslagssamlinger der det mye dødtid, og da blir det fort sånne ting å på å drive tid med.
0: Ja, det var veldig mye bonde på Cipryne. Der, og de var så gode at de lurte jo alle som kom med.
1: Ja.
0: De ventet alltid. Men det jo helt riktig av Ståle Solbakken også. Altså, det var 4 spillere, så vidt jeg vet. Leo Østegård, Sander Berge, Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland. Og plutselig så var Ståle Solbakken med der. Jeg så han satt nesten ved siden av Erling. Var det tiltenkt av Ståle at nå får jeg litt mediatid? Jeg på Jumbotron Stanley Cup der, og nå får de andre også vite hvem jeg for jeg sitter ved siden av Erling.
1: Ja, jeg tror akkurat Ståle Solbakken tenker minst på mediatid, for han, alt det han ble spurt om på alle pressekonferanser I alle kanaler døgnet rundt. Jeg synes han klarer seg godt til å ikke bli irritert på det jo ikke bare... Det ikke bare kjempesmarte spørsmål han får rett I trynet etter lange dager, så jeg synes han klarer seg bra der. Jeg tror ikke det det han liker best, men det var mest for å ja, gjerne ta med seg noen av de mest sentrale spillerne og få snakke litt med de på egen hånd og bygge litt relasjoner utenfor treningsanlegget for det, den der gymsalen og den skolen. Det kan vel... Vi jo vel litt redde for denne brakkesyken, men det virker jo som de har gode planer for hvordan de skal bedrive tida utenfor fotballbanen.
0: Og så det jo lenge til kamp, og eller Steel Sun Hill, som du nydelig paroderte Al Pacinos tale I Any Given Sunday inn på Sandnes Ulf sin Facebook eller sin Instagram, så kan du se Vetle Høyvik I en helt annen stil. Det et klipp du ikke vil gå glipp av inn på Sandnes Ulf Facebook eller Instagram for å se Vår mann Vetle I aksjonen der. Vi skal etter hvert til kampen som ble spilt I natt, og kampen vi kan glede oss til å se I kveld. I mellomtiden så kan du finne frem mobilen hvis du har parkert, vel å merke. Send oss en melding, kodeord studio til 2199. Hva den beste VM-kampen du har sett noensinne? Med I trekningen, da blir det med I trekningen. Vinneren får et helt bord til 8 personer, og du kan se fotballfesten Norge-Irak på Eastside natt til onsdag.
2: Stort sett skyet og perioder med regn I dag, avtagende byggeaktivitet I ytre strøk, sørøst frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten, sent I ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. Videre I helga, lørdag meldes skiftende skydekke og regnbyger, frisk bris av skiftende retning, opp I liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, kan hende enkelt regnbyger I indre strøk, eller smelt oppholdsvær og perioder med sol, nordlig frisk bris utsatte plasser, på kysten opp I liten kuling I sør, og temperaturer rundt 18-19 grader. Hear the clock ticking on the wall.

0: fest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen under båten, altså. Sjås og finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hvilke gassøl finner du på valg?
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Gjerradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonene var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraffa I tillegg til ungdomsstraff. Retten kom imidlertid fram til at de to ungdommene skulle straffes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene også dømt til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1,5 millioner sigaretter, 39 litersflasker med jegermeister og 192 litersflasker med whisky uten å betale toll, skriver NRK. Ifølge tiltalen utgjør det en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp I retten I juli. Stavanger Universitetssykehus har et negativt regnskapsresultat I mai måned på 76,4 millioner kroner, skriver Aftenbladet. SUS har budsjettert med negative tall I 2026, totalt 440 millioner, men underskuddet I forhold til årsbudsjettet på 422 millioner kroner. Mai-tallene alene viser at det brukte 39,7 millioner kroner mer enn budsjettert denne måneden. Det likevel en bedring fra april måned, hvor avviket var 60,7 millioner kroner, står det I rapporten.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
6: Nå på søndag gikk det Sandnes Ulf sin tredje strage hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
7: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
8: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
9: Det worldwide, det liksom for alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
7: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
11: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: Miley Cyrus, Sing Dream as One, og vi skal tilbake til VM-magasinet.
1: Det ble en skikkelig åpningsfest når Mexico slo Sør-Afrika 2-0 i går. Før vi skal snakke om dagens kamper og hva vi kan glede oss til i helga, så har du mulighet til å vinne billetter til Eastside, som sammen med Fiskepiren viser VM. Kampene igjennom hele VM. Det blir kveldskamper, det blir kamper midt på natten, og sammen med andre så kan du oppleve folkefesten med kjente og ukjente. Og når Norge møter Irak i sin åpningskamp natt til onsdag 17. juni midnatt, så har du mulighet til å vinne 8 billetter, altså et bord med 8 kompiser, veninner, familiemedlemmer, tror de små skal legge seg. Du vinner de billetterne der med å sende oss en melding, kodeord studio til 2019 eller på Facebook eller på Instagram. Hva er din favorittkamp gjennom tidene? Trekkes på mandag. Ja, Vetle, det ble nesten for tjekkerne i sin åpningskamp i natt.
2: Ja, det gjorde det. De tok jo ledelsen og hadde nok forventninger om å vinne, men Sør-Korea snudde kampen og vant 2-1, anført av herrføreren Son, som vel tok rekorden og delta i 4 VM-mesterskap. Og det er jo litt sånn de gamles VM på en måte. Du har veldig mange sånne 39, 38, 40-åringer som du vet...
1: Det er ikke så sent for oss, VM,
2: men,
1: altså.
2: Nei, og du tenker liksom, ja, dette er Ronaldo sitt siste VM, men det vet vi jo aldri med han.
1: Så han sa nettopp at det, han ble ned bare, han sa 43 år når det neste VM, eller hva det var, så han skulle ha planer om å være med på det også.
2: Det var han der keeperen til Mexico, ja, som var på benken i går. Han Ocho har vel vært med, dette er det 6. VM, nå spiller jo ikke han da, men sitt 6. VM. Ja, det er jo 24 år med mesterskap. Det er jo helt spinnvilt.
1: Hvor gammel er han nå da?
2: Han er 40, tror jeg, eller 39.
1: Wow.
2: Ah, ja. De gamle VM, Norge har jo ikke så mange gamle spillere der. Spiller i sin beste alder og sin beste generasjon.
1: Det er jo det, Ørjan Nyland tror jeg er eldst, han er 35. Og resten er den generasjonen som du snakker om, som har faktisk

0: hjemmefordelen, vi ser jo det Mexico i går. USA skal jo også spille i natt til i morgen, altså mot Paraguay klokka 3. Det blir jo noe som, altså der må det jo være elektriske stemning når USA skal ut på på egen jord og spille sin første VM-kamp.
1: På MetLife Stadium. Uff. Det heter jo ikke MetLife nå, for i VM så har det ikke lov med sponsornavn, så det heter New York, New Jersey Stadium, og den tar veldig mange tusen tilskuere, og det er jo nesten mer veldig artister enn spillere, for det er så mye åpningssammen, det er Katy Perry, Tyler, Future.
0: Helt vilt, og det er jo der finalen skal spilles også, mener jeg.
1: Ja, stemmer det. Du tenk nasjonalsangen, det heter Star Spangled Banner. Det blir tårevått, altså.
0: Det er klokka 3 i natt, så det bare legger seg tidlig å stå opp.
1: Skal du se?
0: Jeg skal slite med den der på natta, altså. Jeg sikter meg vel gjerne mer inn mot lørdags kveld. Brasil, eller natt. Brasil-Marokko, jeg har veldig lyst til å se den.
1: Det er natt til søndag.
0: Det er natt til søndag, den begynner klokka 12. Ja, eller så har du... Ja, det er jo... Og den gruppen der med Brasil, Marokko, Skottland og Haiti, tror jeg det. Det er jo nesten samme gruppe som vi hadde med Norge i 98. Ja. Men VM er jo... Alle ulike følelser knyttet til VM. For meg så er jo Brasil i VM er noe helt spesielt. For du går tilbake til barndommen og de forbildene du hadde der, så
1: jeg savner litt de herne største. Jeg har aldri vært en stor Neymar-fan, fantastisk i fotball, men jeg savner de her med smil på munnen, altså Ronaldo, den ekte, Ronaldinho, Roberto Carlos, altså de spilte ikke fotball, de lekte det.
0: Mm. Stemmer det. Nå er det litt mer bortkjemte dreddunger i form av Vinicius og den gjengen her som er vant med å få det som de vil, så får vi se om de klarer å innfri forventningene. Men de har jo Carlo Ancelotti som trener,
1: Kringreven selv. Og så må vi gi en liten shout-out til Skottland. Det er jo også like lenge siden Skottland har vært med i VM, og jeg liker Skottland. De føler jeg også er litt sånn... Skottland, de kunne vært ifra Nærbø. Ja. Altså det er litt ekte folk, de jobber hardt, og så liker de å kose seg på siden, og jeg tror de er litt mer normale om det kan si en fotballverden fullt med astronomiske summer.
0: Ja, og du så det en glede når Skottland gikk. Det var vel en høydramatisk kamp det, når de klarte å kvalifisere seg der og snudde kampen på overtid, eller hva det var hvis jeg ikke tar helt feil, så Skottland er, ja, å høre supporterne der synge rett før kamp. Det,
1: Flower of Scotland også.
0: Og så skal de møte liksom motstykket av skotsk fotball og kultur i Haiti. Natt søndag er deres åpningskamp, så hva kan vi forvente av de? Kjenner du noe til Haiti?
1: Nei, bare at situasjonen i Haiti er grusom, altså det er fattigdom de sliter, så det er jo oppløftende at de i hvert fall får noe godhet med seg at det kommer et VM nå, der de kan på en måte zone litt ut av den hverdagen de har, utenom at vi skal bli for politiske akkurat nå. Mye å glede seg til mandag, da er dette meg tilbake igjen. I mellomtid så får du kose deg med VM-kamper, og ikke minst en lokal kamp du kan se med egne øyne hvis du ikke er på kontinentet der borte.
0: Ja, den beste kampen i helga er uten tvil Sandnes-Ulfstrømmen, søndag klokka 4 på Østerhus Arena.
1: Og 4, ikke på natten.
0: Nei, 4 på ettermiddagen. Og så kan du, hvis du har små unger sånn som du har, så kan du stå opp 06.00 natt til mandag og se den siste kampen, som vel er Australia-Tyrkia. Så det er en fin start på neste arbeidsuke.
1: Mandag klokka 6, da snakkes vi her på
0: med det er da du starter sendingen.
1: Snakkes mandag.
0: Det gjør vi. God helg.
2: Stort sett skya og perioder med regn i dag. Avtagende byggaktivitet i ytre strøk. Sørøst frisk bris, utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. Videre i helga, lørdag meldes skiftende skydekke og regnbyger. Frisk bris av skiftende retning, opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, kan hende enkelte regnbyger i indre strøk, eller smelt oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris utsatte plasser, på kysten opp i liten kuling i sør, og temperaturer rundt 18-19 grader.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud.

0: Ut og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter MADLA. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Hva for en artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Victoria din og Kygo med den låta når vi går mot klokka fem. Har du lyst til å reise på nærbødagene I helga, så har du muligheten til det når vi deler ut to billetter. Vi deler ut to VIP-billetter til helga. Send oss en sms med kodeord studio til 2199. Fortell oss hvem du vil ta med deg, så du med I bunken av de som trekkes ut I ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
1: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonene var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraffa I tillegg til ungdomsstraff. Retten kom imidlertid fram til at de to ungdommene skulle straffes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene også dømt til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1,5 millioner sigaretter, 39 litersflasker med jegermeister og 192 litersflasker med whisky uten å betale toll, skriver NRK. Ifølge tiltalen utgjør det en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp I retten I juli. Stavanger Universitetssykehus har et negativt regnskapsresultat I mai måned på 76,4 millioner kroner, skriver Aftenbladet. SUS har budsjettert med negative tall I 2026, totalt 440 millioner, men underskuddet I forhold til årsbudsjettet på 422 millioner kroner. Mai-tallene alene viser at det brukte 39,7 millioner kroner mer enn budsjettert denne måneden. Det likevel en bedring fra april måned, hvor avviket var 60,7 millioner kroner, står det I rapporten.

0: Major Lazer med og DJ Snake med oss inn I fredagen og vi går virkelig mot helg og I helga så skjer det ting på Nærbø og du kan vinne to VIP-billetter til Nærbødagen. Send oss en melding på Facebook, Messenger, skriv hvem du vil ta med deg. Det altså to billetter som deles ut til en heldig I ettermiddag. Og nå skal vi høre fra Ingvild som var på plass I dag.
1: Vi på plass på Nærbø, for her det endelig klar for Nærbødagen, og her begynner det allerede å fylles opp med folk og liv, og sikkert masse forventninger selv om det regner. De neste dagene så skal sentrum være samlingsplassene for både store og små, med aktiviteter, underholdning, god mat og masse kjekk som skjer rundt omkring. Nærbødagene har blitt en tradisjon som samler hele bygda, og I år det ekstra stas når arrangementet markerer 40-årsjubileum. Vi skal snakke med både arrangører, vi skal få snakke med ordfører, og ikke minst skal vi kanskje muligens få snakke med postgirebygget, hvis de kommer til tida, for de skal spille på torget her I kveld. Til å åpne dette så har jeg fått med meg Ole André Haaland, leder og arrangementkomiteen på Nærbø IL. Du jo en av initiativtakerne for at dette skal komme på plass. Hvem resten av gjengen du har med deg?
2: Nei, vi jo en gjeng da med mange frivillige, både I idrettslaget og folk rundt, der vi ihop med både BU og bondelaget, bondekvinnelaget. Så vi jo et stort samarbeid på tvers. Det at bondelaget, de jo det som går på torget med det vente, og så har vi da med nær på idrettslag da, I litt I spissen, så har slei på Stortlenge og da med postkirbygget på Storscena.
1: Hvordan har det vært å jobbe med arrangement I år? Dere markerer jo 40 år I år.
2: Det jo vært vanvittig kjekt. Det vært litt klump I magen og litt forvirring, og det første gang, og det vanvittig stort. men nå vi har hatt med vanvittig mye gode dugnadsfolk som har vært med sett det her I stand, så gjør at nå det I grunn bare sjamøretappen inn, og håper at de kan stenge kranene oppe, så vi kan få I hvert fall en tore kveld.
1: Nå står vi inne I teltet her, borer og stoler og kraner på plass, men alt annet på plass?
2: Nei, ja, så sier alt på plass. Det grunn litt sånn å fylle på kjøleskap og litt av denne små flikk for å få alt til hvert best mulig for deg som vil komme ned og være med her I dag.
1: Du, næringslivet på Nærbø, hvor delaktig de, og hvordan interessen for altså, å være med og støtte opp I år våre?
2: Det har vært veldig bra. Altså, vi har vært veldig åpne og prøvd, og før vi sette det her I gang, så hadde vi da et møte der vi samlet næringslivet og sa litt hva vi ønsket. Og det var I utgangspunktet vi snakket om å ha scenen borte på det andre torget, motsatt av der vi nå. Men så kom kommunen på banen da, med at her skulle lages noen parkområder, der at de kalte oss inn I møte, der meg og Stian, kommersiell leder, og Glenn var da I møte med deg, der de spurte hva kan vi få til I lag. Og da fikk vi bare beskjed, fikk vi kart, der kan dere fjerne, og så kan dere bare lage områder. Så det vi sett kjempesett pris på.
1: Du så gjennom og kikket litt på programmet på nettet. Det mange utstillere som kommer og skaper stemning rundt dette arrangementet. Hva betyr det for de?
2: Det jo kjekt, og nå snakket jeg litt med oss Marie, som var litt I spissen på det, og hun merker jo at det en veldig stor interesse, og mange folk som ønsker å komme og være med, og det jo tegn på at da har vi lykkes med å reklamere og vise hva vi holder på med.
1: Hva forventninger har du selv til arrangementet nå denne helgen?
2: Nei, forventningen jo at det skal være et godt arrangement der alle får en positiv utlevelse, enten det på Nærbødagen eller på konsert, enten det I dag med Postkirkebygget og Målgud, eller om det på gratiskonserten som blir I morgen.
1: Hva gleder du deg mest til?
2: Å se om vi lykkes.
1: Hørtes bra. Du med oss har vi også deg, Andreas Bjorland, ordfører I Hå kommune. Nærbødagene feirer 40 år I år. Hva tenker du om at arrangementet har klart å samle så mange folk gjennom mange år?
3: Jeg tenker det vanvittig bra, og så tenker jeg at dette noe som bygdene trenger. Vi har det I alle bygdene, sånne dager som I lag, vi får vise frem de butikkene vi har, og vi har noe til alle aldre, og det har vært enda bedre I år enn det har vært på mange, mange år. Det det at når du liten, spente, og kommer og skal se hva det på botene, får mer penger hjemme og får lov å kjøpe noe, til at du voksen, har det sosialt, kan være med på en konsert nå, så overgår det meste av det vi har hatt her. Det tenker jeg kjempeviktig, og det trenger vi. Vi trenger noen sånne møteplasser, og noen dager så litt utenom det vanlige. Så dette kjempebra.
1: Du skal ha en offisiell åpning i dag her klokka 3:30. Hva skal du si til folket?
3: Egentlig så er det jo sånn at når vi skal ha en åpning, så er det ikke så interessert i å høre på en lenge tale. Så det som er det viktigste for meg, det er å takke alle de som gjør dette mulig. For det ligger enormt med dugnad bak å få til et sånt arrangement som dette. Og når vi så kommer på et sånt arrangement, vi tenker ikke på alt som skal til for å få dette gjort. Det vil jeg takke for. Det er det viktigste budskapet. Så har vi de som alltid har vært med. Og nå har idrettslaget engasjert seg enda mer enn de har blitt gjort. Det setter vi pris på. Det gjør jo også at vi tror at dette har vært en enda bedre arrangement enn det vi har hatt tidligere. Så det er bra.
1: Du, når du går rundt i sentrum her i dag, hva er det som gjør deg mest stolt av Nærbø?
3: Nei, Nærbø er en plass der vi bryr oss om noen. Vi har et godt tilbud til ungdommene. Det er en god plass å vekse opp. For det at vi har ulike aktiviteter, ulike tilbud. Og at vi har så enorme frivillighet. Det tror jeg vi er gode i forhold til når vi sammenligner noe med hele landet. Det tror jeg kanskje er det som er det aller, aller viktigste med Hog kommune. Det er at vi er gode til å stille opp for unge og ungdommer. Så det er jeg stolt av.
1: Da som du skal trekke fram en ting som gjør Hog kommune helt unikt, hva ville det være?
3: Jeg tror det er akkurat det som jeg var inne på tidligere. Det er dugnad, frivillighet. Vi har noen av de flotteste idrettsanleggene i hele fylket, og de er bygd på dugnad. Kommunen eier ingen av dem, og det gjør at det er en god plass å vekse opp med en bredde på tilbudet. Og ikke bare idrettsanleggene, men vi har det i korps og bedehus og 4H, og du kan ramse opp, og det drives frivillig. Og det skaper god bomiljø, det skaper en god oppvekst. Det tror jeg er helt, helt unikt i Hå. Og det er vi stolte av, og det skal vi heie på videre.
1: Har du noen favorittminner selv fra nærbødagene?
3: Ja, egentlig det. Når jeg husker det, når det jeg fikk lov å sykle opp selv, da vi burde ikke så langt ifra, hadde fått med meg penger, og så gå på disse her botene og så se hva du kunne kjøpe, og snobe litt, være en lag med venner. Det var alltid gildt og spennende. Så jeg ser på de ungene som er her, og tenker at de koser seg.
1: Hva gleder du deg mest til selv, ja?
3: Nå ble det gildt å være med her i kveld. Jeg også skal være med og høre postgirobygget, være i lag, ha det sosialt i lag. Det gleder jeg meg til. Og så håper jeg jo, og det ser sånn ut, at været kommer til å bli bedre etter hvert, for det er jo viktig for sånne arrangement som dette. Så er det jo gildt at de som har lagt ned så mye arbeid lykkes i dette. Så jeg gleder meg til arrangementet i kveld, og håper det blir mye folk.
1: Takk til ordfører i Hå kommune, Andreas Bjørland, og så takker vi også Ole André Haaland, leder av arrangementkomiteen i Nærbø IL. Når vi er tilbake, så skal vi snakke med Kjetil Nærland, så driver puben på holdplassen her på Nærbø, for å høre litt om hva som skjer der i helga.

0: Delta Goodrem med låta der. Vi skal ut igjen til Ingvild.
1: Da var vi tilbake fra Nærbø, hvor Nærbødagen arrangeres i helga, og nå skal vi få snakke litt med Kjetil Nærland. Han eier av puben Holdeplassen. Kjetil, Nærbødagen jo en fest for hele bygda. Hvordan merker du stemningen her på Holdeplassen når sånne arrangement går av stabelen?
2: Altid god stemning og mye folk og gilt, for å si det sånn.
1: Du jo pub-eier. Hva rolle synes du musikk og møteplass og spille for miljøet her på Nærbø?
2: Det betyr ganske mye. Det både det idrettslaget får til og frivillige organisasjoner gjør. Det med å skape liv i bygda.
1: Hvem det som kommer til å besøke deg i løpet av helga da?
2: Nei, det har vært alt slags folk, for å si det sånn. I front og gammelt. Så...
1: Du, på lørdag så får dere besøk av Antola Klippenberg og Brix Rettingland til live-podcast om historien om Nærbø. Hvordan kom ideen opp til å arrangere noe sånt på Holdeplassen?
2: Det var idrettslaget som kom og spurte om vi kunne ha det til oss for litt mer intimt og koselig, for å si det sånn. Så der ideen kommer ifra.
1: Dere har vel hatt live-podcast tidligere, har dere ikke det?
2: Nei, det er første gang.
1: Du, når vi snakker litt historie om Nærbø, hva mener du folk kanskje burde vite litt mer om når det gjelder bygda si?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Nei, Nærbø en fin bygd. Fin plass for unger å vekse opp og ha det greit i. Så hva folk bør vite? Vi har jo er det beste. Vi er i hvert fall slakter. Det er ikke i Bryne. Ja.
1: Litt konkurranse der, kanskje?
2: Ja, da.
1: Du jo både tett på masse folk og næringsliv gjennom hele året. Hvor viktig det et sånt arrangement som Nærbødagene? Tenker du for butikker og serveringssteder og pubber og for de som driver lokalt?
2: Jeg tror det en viktig dag for alle. Og det legges ned vanvittig mye arbeid forhold til det som folk sitter igjen med, men det skaper liv i bygd, og det er det som betyr noe.
1: Hva forventninger har du til helga selv? Hvor er det lange kø på Holdeplassen?
2: Det er rekning med. Det skjer jo noe hele dagen, første podcast, og så er det T-dans med Tor Ludvig, og det skjer litt hele veien.
1: Må de ha billetter for å komme til Holdeplassen?
2: Nei, der trenger vi ikke billetter.
1: Da ønsker jeg deg en god helg. Du så gusset det var travel når du kom her og ser og spinner de for å gå videre. Lykke til med helga og lykke til med podcasten.
2: Ja, takk skal dere ha.
0: Stort sett skyet og perioder med regn i dag. Avtagende byggaktivitet i ytre strøk. Sørøst frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. Videre i helga, lørdag meldes skiftende skydekke og regnbyger. Frisk bris av skiftende retning, opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, kan hende enkelte regnbyger i indre strøk, eller smelt oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris utsatte plasser, på kysten opp i liten kuling i sør, og temperaturer rundt 18-19 grader.

0: heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen og til båten, altså. Sjåstar finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Maria Lexington, Jack and Jones, Zoe, Chiquette, Marti, Olga, Helly Hansen.
1: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olga denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges nære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonene var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraffa I tillegg til ungdomsstraff. Retten kom I midlertid fram til at de to ungdommene skulle straffes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene også dømt til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter han skal ha innført minst 1,5 millioner sigaretter, 39 litersflasker med jegermeister og 192 litersflasker med whisky uten å betale toll, skriver NRK. Ifølge tiltalen utgjør det en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp I retten I juli. Stavanger Universitetssykehus har et negativt regnskapsresultat I mai måned på 76,4 millioner kroner, skriver Aftenbladet. SUS har budsjettert med negative tall I 2026, totalt 440 millioner, men underskuddet I forhold til årsbudsjettet på 422 millioner kroner. Mai-tallene alene viser at det brukte 39,7 millioner kroner mer enn budsjettert denne måneden. Det likevel en bedring fra april måned, hvor avviket var 60,7 millioner kroner, står det I rapporten.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Heilfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Holegassøl finner du på valg.
4: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
5: Påse dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du -20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
6: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Nærbedagene handler ikke bare om kveldskonserter og feststemning. Gjennom hele helgen så skjer det også aktiviteter for både små og store på dagtid, og mye av dette blir koordinert av flinke frivillige. Nå har vi fått med oss to av de som har ansvar for dette, og det Åse Marie Nærland Høyland fra Bondelaget og Hildegunn Ødegård Aksnes fra Bygdekvinnelaget, som har hatt da altså ansvaret for mye av dagsprogrammet under årets nærbedager. Og da må vi jo nesten først av alt begynne med, det må jo være et ekstremt arbeid å legge et program på dagtid i en sånn helg.
1: Ja, det går noen timer på dugnad med det. Det gjør det, og mye som skal koordineres, og mange telefoner, men vi opplever at mange positive, egentlig alle, og at folk ønsker å bidra og skape god stemning.
0: Ja, og litt av det som dere da også skal ha med dere er turn og drill og korps. Altså, hvor kjekt det å se hvor mange som faktisk har lyst til å være med å bidra?
2: Det veldig kjekt, for det jo mange av disse som kommer igjen år etter år, så det setter vi kjempestore pris på. Og ja, det jo kjekt at de får vise seg frem, og som regel når ungene kommer, så kommer foreldrene også, og da blir det god stemning. Så det som regel sånn, når ungene koser seg, så koser foreldrene seg også.
0: Ja, så legger vi vel gjerne lister for dugnadsånd nå, som skal komme i neste generasjon også?
1: Ja, vi viser jo frem og vi prøver å involvere. Dette året har Bygd Ungdomslaget også vært veldig involverte med dugnadsarbeidet. Det har vært arrangert tidligere, men dette året har de stilt på dugnad flere dager nå, og hjulpet til og kjørt med traktor og lest det som trenger leses, og kjørt vekk masser når vi måtte grave vekk masser. Og det har virkelig stått på det. Også, det er god rekruttering i dugnadsånd på Nærbø.
0: Ok, til de som kommer til sentrum nå i løpet av helga, hva det første dere vil anbefale folk å få med seg?
2: Ja, i dag starter vi jo med, eller offisielle åpning med ordføreren klokka 15:30. Og da er det jo tørntroppen skal være, og det skal være korps og drill og ja, korps og drill og ja, mye kjekt. Og så er det jo også klokka 16:00, da skal

0: sponsorer alle de lokale matbutikkene sponsorer mat. Og pensjonistgjengen, de stiller på dugnad år etter år og danderer og lager til denne frokosten. Så det et veldig kjekt arrangement og veldig populært arrangement. Utover dagen så det drill, opptreden og det en konsert med musikkorpset og skolekorpset som spiller sammen. Og så minimarkedsløpet og har ungerløp, og det heller ikke påmelding, så det bare å møte opp og springe. Et av de store tingene som skjer Øysteins blyant, som I barnetv som kommer her og skal ha underholdning. Så det blir veldig gilt. Det ser vi frem til. Så blir det motvisning med liv, klær og gaver og la skautesport. Så det mye forskjellig, så det bare til å følge med på programmet som henger rundt og ligger ute på nettet.
1: Da kommer vi jo litt til sakens kjerne, vil jeg si. Nærbedagene 40 år I år. Hvor viktig det at lokale lag og organisasjoner får vise seg frem under jubileumsåret?
2: Det jo veldig viktig at folk får vise frem hva de holder på med, og jeg synes vi har hatt et veldig godt samarbeid med dette året har jo spesielt idrettslaget steppet skikkelig opp, og det jo de som har hoved ja, regien på disse store konsertene som skal være både I kveld med påkjørebygget og I morgen der det et gratis arrangement faktisk på kvelden da med konserter. Og så må vi også få med at dette får vi til takket være kjempegod støtte av Sparebanken Norge, så tidligere år også har bidratt veldig godt på nærbedagen, og det setter vi kjempestore pris på.
1: Det da noe vi ikke har snakket om som folk må få med seg?
0: Ja, det blir live podcast I år igjen, som vi hadde I fjor med kjære folk. Det jo Brikt Skrettingland og Arnt Olav Klippenberg. Og de skal snakke litt om det som du sier, om at nærbedagen 40 år, og litt om nærbom bygda. Og de har med seg tre gjester, som tre gode nærbekare. Det Gaute Hegrestad, Leif Åperstad og... Egelø Nærland, det stod det helt stilt. Og den podcasten blir inne på holdeplassen, men alle velkomne, gratis inngang. Så det tror jeg blir et veldig gilt og koseligt arrangement.
1: Da det altså egentlig bare å glede seg til kjekke dager her på Nærbø hele helga. Og så tusen takk til Åse Marie Nærland Høyland og Hildegunn Ødegård Aksnes. Og lykke til med resten av Nærbødagene.
0: Tusen takk.
2: Tusen takk, og vi oppfordrer alle til å komme til Nærbø I helga. Blir mye kjekt. Velkommen.
3: Stort sett skyet og perioder med regn I dag, avtagende byggaktivitet I ytre strøk, sørøst frisk bris, utsatte plasser, liten kuling på kysten, sent I ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. Videre I helga, lørdag meldes skiftende skydekke og regnbyger, frisk bris av skiftende retning, opp I liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, kan hende enkelte regnbyger I indre strøk, eller smelt oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris utsatte plasser, på kysten opp I liten kuling I sør, og temperaturer rundt 18-19 grader.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: just do what I do.
1: Nei, med låta si Lucky. Vi går mot klokka 6, og det er på tide å avslutte her I ettermiddagsrushet. Jeg skal gi deg en siste påminnelse før jeg gir meg om at du kan sende en sms med kodeord studio til 2199 og skriv hvem du vil ha med deg til nærbødagene I helga, så har du muligheten til å vinne to VIP-billetter. For en siste mulighet her nå, så skal jeg trekke ut en heldig vinner I løpet av kvelden.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner i omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
3: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå i dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper i Amsterdam tror det fortsatt ligger personer i ruinene av et treningsstudio som i natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina i Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppe her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner i omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
3: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå i dialog med næringsorganisasjoner om veiene videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper i Amsterdam tror det fortsatt ligger personer i ruinene av et treningsstudio som i natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina i Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Istedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
1: Ingen kulturskoler?
2: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, en kort periode.
1: Så du lærte noter?
2: Ja, jeg lærte prinsippet.
0: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet, som ikke Skandinavias svar på Towns Van Sant og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
0: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei, hei, hei, hei. Endelig, så det fredagskveld, og vi klar for tre runder med Radio Bingo. Vi kunne ikke være mer klar. Vi spiller tre runder, 1, 2, 3 rekke I hver rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vannrett, har du en rekke, og når vi spiller 2 og 3 rekke, så må det være innenfor samme innringet felt. Der 6 felt på brettet. Hvert av de feltene sitt eget talongnummer. Har du ikke brettet på en utsalgsplass, så står talongnummeret på tvers til venstre. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. Du ringer en bingo på 51 66 50 40, og da trenger vi å vite hvilket tal fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Vi klar for runde nummer 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal 27. 27. Førtito. Fire, to. Syttiseks. Sju, seks. Syttito. Sju, to. 57 57 20 2 0 53 53 16 1 6 19 1 9 3 enkel 3 43 4 3 36 3 6 9 enkel 9 2 enkel 2 46 4 6 og telefonen ringer og vi sjekker bingo

Terje Gya har en rekke og fikk det betale 9. Det betyr at det var to tal som kom etterpå, det tallet 2 og 40, tallet 46. 2 og 46 for sent. 9 eller tidligere, så må du ringe. Terje Gya hadde kjøpt dette hos SO på Varhaug.

Terje Gia, du er kveldens første vinner. Eirika, 250 kroner. Pinko betaler 9. Etterpå så hadde vi betalt 2 og tale 46. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha 2 rekke. 500 kroner spiller vi om. Og tallet nå blir 24. 2, 4. Sytten, en, sju. Femtien, fem, en. Åttien, åtta, en. 60, 6, 0. 44, 4, 4. 32, 3, 2. 65, 6, 5. 82, 8, 2. 85, 8, 5. 64, 6, 4. 71, 7, 1. 50, 5, 0. 59, 59. 70, 7, 0. 10, 1, 0. 47, 47. 80, 8, 0. 58, 5, 8. 40, 4, 0. 66, 6, 6. 1, enkel, 1. 22, 2, 2. 7, enkel 7. 78, 7, 8. 48, 4, 8. 41, 4, 1. 6, enkel 6.
45, 4, 5. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

ikke bingo. Vi spiller to rekke 500 kroner I runde 1. De tre siste tallene vi hadde var tallet 6, 45 og 86. Og da fortsetter vi med tallet 74. 74. Så ringer telefonen igjen, og da prøver vi. And it's working on me. I'll awake at night.

0: Astrid Guttelvik to rekke og fikk det betale 41. Vi har hatt fire tal etter 41 som det var for sent på to rekke. Og det er tallet 6, 45, 86 og 74. 6, 45, 86 og 74 er for sent. 41 eller tidligere så må du ringe. Astrid Guttelvik hadde kjøpt dette på Rema 1000 på Klepp.
1: It was Mexican soldiers out of a black Humvee.

Astrid Guttelvik er vinner av to rekke 500 kroner, brett ifra Rema 1000 på Klepp, og bingo betaler 40 N. Og da, Astrid Guttelvik, her tallet du må passe på at du har fått med deg, det tallet 6, 45, 86 og 74. Da fortsetter vi, men nå spiller vi tre rekker, vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet 73. 73. Fyra, tre, fyra, trettio, tre, noll, åttiofyra, åtta, fyra. 18, 1, 8 38 3, 8 49 4, 9 63, 6, 3 62, 6, 2 39, 3, 9 28, 2, 8 26, 2, 6 56, 5, 6 90, 9, 0. Telefonen ringer straks tilbake.

Ann Helene Løvhaug har tre rekke, fikk det på nest siste tallet, tallet 56. Det betyr tallet 90 for sent. Tallet 56, eller tidligere, så må du ringe. Ann Helene Løvhaug hadde ikke brettet på nett.

telefon fra Linnea Larsen med tre rekke på tale 56 samme tale altså. Linnea Larsen hadde kjøprettet hos Bankers på Bryne. 56 eller tidligere er det som gjelder, og da må du ringe.

Telefon fra Astrid Oppåstad og Astrid Oppåstad Aslaug Oppåstad om forladels Aslaug Oppåstad har tre rekker og fikk det betale 26. Det er tallet før 56, så det betyr at Ann-Helene Løvhaug og Linnea Larsen, dere må sende inn brettet, så skal de ha to brett ifra oss som trøstepremie. Og de 1000 kronene, de går til Aslaug Oppåstad, som har kjøpt brettet hos Circle K på Narbø.

opplarme om det neste spill, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tal i runde 2 blir 40-4-0. En enkel en. Tjueni, to, ni. Tjueseks, to, seks. Syttisju, sju, sju. Atten, en, åtte. Sekstitre, seks, tre. Førtiseks, fire, seks. Syttifire, sju, fire. Trettifem, tre, fem. Åtte, enkel åtte. Åttien, åtte, en. Tretten, en, tre. Sytten, en, sju. Tjuefire, to, fire. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Ann Karin Hetland har en rekke effekter betaler 80 N. Han kjøper etter hos overpris på Madla etter 80 N som har tallet 13, 17 og 24. 13, 17 og 24 kom etter tallet 80 N som du da må ha bingo på hvis du skal ringe inn.

Anne-Karin Hetland er vinner av en rekke her I runde 2. Fikk bingo på tale 81. Etter 81 så hadde vi tale 13, 17 og 24. 13, 17 og 24. Da fortsetter vi, vi skal ha to rekke. Begge må være inn forbi samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner. Og tallet med krysset nå blir 30-3-0. To. Enkel to. Seks, åtta. Fyra, enkel fyra. Tolv, en, två. Femtionio. 55 55. 50 50. 25 25. 22 22. 6 enkel 6. 61 6 n. 51 5 n. 53 5 3. 57 5 7. 64 64. 87 87. 5 enkel 5. 66 6 6. 72 7 2. 79 7 9. 49 4 9. 38 3 8. 36 3 6. 83 8 3. 33 3 3. 14 n 4.
27 27. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Marianne Pedersen, to rekke som vi fikk på tallet 14, som den neste siste tallet vi hadde. Etter 14 så hadde vi tallet 27, som da for sent. Du to rekke på 14, eller tidligere, så må du ringe. Marianne Pedersen hadde ikke brettet på nett.

Marianne Pedersen er min NATO-rekke her i runde to. Fikk bingo på tallet 14, altså, og etterpå hadde vi tallet 27. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 78, 7, 8. Femten, N5. Åtte, to. Seksten, N6.

Men ikke bingo. Vi spiller tre rekker I runde to. Vi spiller om 1500 kroner. De to siste tallene vi hadde var tallet 82 og tallet 16. Og nå 42. 4, 2. Sekstifem. Fyrtifire. Sekstini. Syttien. 7N 62 62 3 enkel 3 34 3 4 43 4 3 60 6 0 80 8 0 Telefonen ringer

tre rekke og fikk telefon om det ifra Lars Sølve Larsen. Han fikk tre rekke på tallet 60, som var nest siste tall de hadde. Etter tallet 60, så hadde vi tallet 80, som da for sent. Lars Sølve Larsen hadde kjøpt rette på Bankers på Bryne, og han far til Linnea Larsen, som ble slått ut på to rekke i runden. Så familien Larsen kommer sterkt tilbake på brettet og kjøpte for Bankers på Bryne. Tre rekke står altså på tallet 60, 80 for sent.

0: du har vunnet, så må du sende inn brettet med navn og kontonummer på. Hvis du blir slått ut, så må du sende det inn med navn og adresse på. Du kan sende det I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilder av alle fire sidene på brettet, og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Og, hva var det jeg skulle si? Hvis du har kjøpt brettet på nett og spiller digitalt, det var det jeg skulle si, og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Lars Sølve Larsen, du må skrive tydelig navn og kontonummer og sende det inn for at du skal ha 1500 kroner på kontoen din. Med ubetalte premier på onsdag ettermiddag, så vi betaler på alle brett som kom inn før det. Og pengene på konto da senest torsdag morgenen. Vi blar om runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Dessuten så har vi jackpot som vekser med 1000 kroner for hver vek han ikke går ut, og I kveld den på 88.000 kroner. 88.000 kroner kan bli dine hvis du vinner de 5.000 kronene, altså de tre rekkene på kveldens lykketal, som man ikke skal trekke nå. Og når vi sier det, så må du ikke krysse det av. Anne Giske, hva blir kveldens lykketal?
1: 19.
0: Det ble tallet 19. Det skal vi huske når vi spiller tre rekker. Vi starter på en rekke, spiller om 250 kroner, og første tall ut nå blir tall 8. Enkel 8. Fem. Enkel fem. Sytti. Sju. Null. Femtini. Fem. Ni. 4, enkel 4. 18, en 8. 39, 3, 9. 56, 5, 6. 55, 5, 5. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 32, 3, 2. 87, 8, 7. 82, 8, 2. 60, 6, 0. 68, 6, 8. 50 5 0. Sextio 6 2. Sextio 6 n. 64 6 4. Og telefonen ringer straks tilbake.

Telefonen kom ifra Paul Henden, som hadde vært på Rema 1000 på Klepp og kjøpt brett, som ga han Eirika på tallet 68. Etter 68 har vi hatt 4 tall. Og Paul, du må passe på å få krysset deg av. Det tallet 50, 62, 61 og 64. 50, 62, 61 og 64. Jeg for sent på Eirika. 68 eller tidligere, så det litt tid til å ringe.

vinner en rekke her I runde 3, Paul Henden, som altså fikk Bingo betale 68, etterpå Sand betale 50, 62, 61 og 64. Da skal vi spille 2 rekke, og tallet nå tale 1, enkel 1. Nitten. N9. Ah, det var forsyne meg kveldens lykketall som kom. Du fikk et lite vink fra Anne Giske der, det gikk meg hus forbi. Det var altså kveldens lykketall, og så kommer 36. 3-6. Trettitre, 57, 57, 69, 69. Seisten, N6. Tjuefire, 2-4. Førtisju, 4-7. 65, 65, 23, 23, 23,

20 2 0. Sextisju. Tjuesju. Tosju. Elleve. En. Fire fem. Åtte tre. 46 4 6. 29 2 9. 30 3 0. Det ringer telefonen, vi sjekker to rekke bingo.

vet du, Linn Haugland, to rekker fikk det betale 83, hadde kjøpt rette hos Circle K I Åsedalen. Og du bingo betaler 83, eller tidligere som nå ringer, det tre tal som for sent. Det tallet 46, 29 og 30. 46, 29 og 30 for sent. 83 eller tidligere, så må du ringe.

11, Tullin Haugland, du er vinner av to rekke. Her I runde 3, 500 kroner, Bingo betaler 83. Og etterpå så hadde vi altså tallet 46, 29 og 30. Da spiller vi 3 rekke. Vi spiller om 5000 kroner, og tallet vi krysser, det 66. 6, 6. Tjuefem, to, fem.

Forte tri, fiera tri. Otti fiera, otta fiera. Sytten, en sju. Sextitre, sextre. Sex, enkel sex. Tjue sex, to sex. To, enkel to. Syttito, sju to. Åtti, åtta null. Femtifire, fem, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Førtini, fire, ni. 9. Det ringer telefonen. Jeg sa enkel 9, men det er trolig å få sent, for telefonen hadde begynt å ringe før jeg fikk sagt det. Vi sjekker den straks tilbake.

Ann-Kristin Myhre er tre rekke, og hun fikk det betale 54. Det betyr det tre tall som da for sene. Det tallet 58, 49 og 9. 58, 49 og 9 for sent. 54 eller tidligere det som gjelder. Ann-Kristin Myhre, så står med 5000 kroner inn ene hånden i øyeblikket, hadde ikke brettet hos overpris på Madla.

ny telefon med tre rekker betaler 54. Det samme som Ann-Kristin Myhre, og denne gangen så kom telefonen fra Buberg, som også, altså tre rekker betaler 54, hadde kjøpt rette på nettet. I øyeblikket så står vi med deling på tallet 54, 58, 49 og 9 annullert, og du må ringe nå.

Spenningen er over, ventinga over. Vi avslutter kvelden med to vinnere som deler de 5000 kronene. Og det Ann-Kristin Myhre og Bu Berik. Dere skal ha 2500 kroner til hver når det sender inn brettet med navn og kontonummer på. Da vi kommet til veis ende, og vi sier takk for følge. Tusen takk til alle som var med og spilte bingo I kveld. Vi her I studio våre Anne-Giske Korneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake fredag om ei veke. Og vi ønsker en god fredagskveld videre, en riktig, riktig god helg. Og hvis du skal legge deg og sove nå, så sier vi ha en riktig god natt. Hvis du skal fortsette å være oppe, så sier vi at etter oss nå, så kommer Alf. I aller fulle fall, takk for nå, og ha det godt.

0: En riktig god fredagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nattsending her på J-radioen med påfølgende radioeier. Og der ute var dere, og jeg var med, og vi håper det at vi får en hyggelig kveld i lag alle sammen, og koser oss så godt som vi kan og klarer å få det til, vet du. Så ligger vi du alle godt an. Vi kan jo ta for oss telefonnummeret inn til studio. Det 51 66 50 40. Og så kan vi jo også rett og slett ta med oss til sentralbordet. 51 97 92 00. Der kan du også sende på hilsener, svare på oppgaver, og det ene med det andre. Og ønsker deg en melodi, og det ikke om å gjøre vente for lenge på det, vet du. For det at tida den har jo lett for oss å ja, gå ifra oss når det gjelder den der lista og fylle opp den. Så da har vi gangen på det, så det bare det ringer. Og tekstmeldingen det har vi også, da jo kodeordet du trenger, det jo da studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Og da, kjære lytter, da er det jo bare til å henge i, vet du, er det ikke vel det? Og så ringer jeg inn, så skal vi vel gi deg inngangsspørsmål også, det må vi jo også få til. Og da er jo det nuvolari. Og det er vel en ting som er benyttet av inn i mytler noen og en hver. Og da er jo spørsmålet som følger, hva er det første du tenker på når det er at du hører dette? Nuvolari, er det ikke alltid like lett å si, er det vel? Så da ligger vi du alle godt an. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.
1: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.

Vi må jo også si hva premien er. Det som vanlig er 10 bingobrett til mandagen, som vi skal dele ut når vi kommer så langt, ja. I dag så kan vi, har jeg funnet frem mye litt sånn eldre musikk, både med peiskos og uten peiskos, så får vi høre hvordan det høres ut. For det var jo mye peiskos på platene før i tiden, og vi kan jo huske det, så det blir nesten som et gjenhør med gamle dager, sånn inn i midten og gjør det der. Men vi tar det med godt og gjør det meste, det gjør vi. Det viktigste er at dere er der og lytter på. Vi er radioen akkurat her og nå, og vi setter umåtelig stor pris på hver og en av dere. Det gjør vi. Og da skal vi jo begynne stilt og rolig med hilsener, sånn at vi bare kommer i gang her. Og da var det jo Per Ivar Feiling, ja. Jeg ønsker oss en fin sending, hilse til bingo-gjengen. Jeg ønsker å høre Ausmannsdram av Ausekarane. Ja, den skal nok komme av den, vet du. Og så har vi jo ifra Nelly Tengs. Ønsker dere en fin sending, hilse til bingo-gjengen, familien Pedersen og Mini Mo. Ønsker å høre en av Lilian Askeland. Den skal vel også komme. Og så har vi jo en ifra Sonja. Da skal vi ha med den fredag igjen. Vi ønsker dere en god sending. Og alle som lytter ønsker seg en strålende helg. Ønsker meg litt, det er Hujøy med siste kvelden du var min. Og beste hilsener er da ifra Sonja og Bjørn. Og den er notert den også, den kommer i løpet av kvelden. Og så var det tekstmeldinger, vi har fått litt av det også allerede. Da har vi fått en hilsen her ifra Hege Renate. Og så har vi jo fått at hun ønsker å hilse oss i studio. Geir Høyesveen ønsker vel de 9 to 5, da må det jo være dårlig i parten, det må jo være det. Og så har vi fått de fra Kjersti Reiten Amundsen. Hei Alf og Tone Helen og Hylda. Hilser Anne-Marie, Anne og Bjørg, og de som lytter på radioen. Jeg vil høre med Kelly-familien, en angel, og det er jo Kjersti Reiten Amundsen i Fregersund som ønsker seg det. Så har vi også fått med oss ifra Hans Røken, ja. God kveld, sier han. Jo, i like måte. Ønsker å sende en god hilsen til oss i studio, som vi stiller opp hver helg, lager fin radio til oss og lytter, og ikke minst min kjære kone Rita, moderen og Roger på Skarnes, Thomas og Guro på Løten, og alle lytterne over det ganske land som hører på. Oppfordrer flere av Soløradioens nattsendinglyttere til å ringe inn. Ja, vi gjør jo det, vi ringer inn alle. Ja da, vi har sentralbord, så det er bare til å la det kima i klokker, det er bare hyggelig det, vet du. Og han hadde ønskelåt, og det var noe med Håkon Banken. Med vennlig hilsen Hans Røken på Skarnes. Da har vi jo fått med oss, det har vi ikke det. Og sjekke etter det ikke kom noe nytt. Nei, det er ikke det. Vi ligger godt an, vi er oppdaterte nå, jeg skal si. Vi får det til, vil jeg anta, tror jeg. Til syvende og sist. Ja, og da må ikke dere glemme spørsmålet, vet du. Inngangsspørsmålet til damene våre på sentralbordet. Hva er det første du tenker på når du hører dette? Da skal jeg prøve å få sagt det riktig. Det var ikke det enkleste ordet på denne jorda å få sagt dette, det var ikke det. Men det var nuvolari. Jøye meg, jeg klarte det jo. Ja, nuvolari. Og dette er jo sånne ting som er benytter seg av de fleste av oss inn i midler, vil jeg tro. Men så er jo spørsmålet da, hva er det første jeg tenker på når du hører det ordet der? Det lurer vi på. Og det er da du ringer inn på 51 97 92 00. Du kan jo også sende tekstmelding, da må du ha kodeordet, det er studio. Lag deg et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, fyll bakke, så jeg sier, send det 2199. Da var det litt grann tilbake med disse her bladene våre grupper av vann. Da er det noe vi har hørt om. Hvis ikke, så får vi høre det nå. Og de mener det så lenge hjertet slår.

0: Ja, det kan vi lure på. Hvem stopper regnet? For på Sandnes i dag så har det vært noen herlige bøyer inn i midler. Men du vet, det gjør ingenting å bli blaut med, må tåle såpass. Og da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi lurer jo på hvem og hva og hvorfor og alt dette her.
1: Nei, nå snakker du med Melene fra Roa.
0: Ifra Røa? Er det ikke det jeg bruker å si
1: da? Nei da, Roa, ikke Røa.
0: Åh, du er så spesiell da.
1: Ja, jeg vet det.
0: Men gjør du noe?
1: Nei.
0: Er vi ikke alle det på hvert vårt vis da?
1: Jo, vi er det.
0: Ja. Hva står det til med deg?
1: Jo, det går bra.
0: Ser du hva farget håret også, eller har du gjort noe med håret? Hva har du gjort med håret?
1: Jeg har farget håret.
0: Ja, og hva farge kan man kalle det for?
1: Det skal være lilla.
0: Skal det være lilla?
1: Mm.
0: Hvorfor i all verden valgte du lilla hår?
1: Jeg prøvde å få tilbake min original farge, men jeg tenkte nei, jeg orker ikke allikevel.
0: Du er ikke født med lilla hår, du, er du det?
1: Nei, jeg er mørkblom.
0: Ja, der ser du. Men de hadde ikke mer igjen av den på butikken.
1: Nei, de var tomme for mørkblom på butikken.
0: Ja, men da gjør lilla godt jobben, gjør det ikke vel?
1: Det gjør det også.
0: Ja, samme det farge. Bare vi slipper det der gråa, for det liker vi ikke, gjør vi vel?
1: Nei, jeg skal ikke ha noe grått hår.
0: Jeg har lurt på det samme. Jeg også farger både hår og skjegg, for jeg liker ikke det jeg ser.
1: Ja, men du kan farge det.
0: Kan jeg?
1: Ja, det finnes egen sånn farge til skjegg.
0: Ikke det er sånn feminine menn når de begynner å farge på hår og sånn?
1: Nei.
0: Er det ikke?
1: Nei.
0: Nei vel?
1: Jeg synes ikke det.
0: Du synes ikke det, nei.
1: Men nå må jo folk gjøre hva de synes som er best for deg selv, da.
0: Ja, altså neste helg så kommer jeg gjerne ned her og sier kålsvart, og så er det ingen som kjenner meg igjen, vet du. Men, vi får bare ta et problem om gangen, får vi ikke gjøre det?
1: Jo, man må nesten gjøre det.
0: Ja da. Ellers skal du bedreve uke og de med, da?
1: Ja, holdt på kløyvd og kappa ved. Holdt på å si kappa ved og kløyvd ved.
0: Ja, alle fingrene har du fortsatt i behold?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, da er du flink, ja. For du har vel gjerne brukt motorsag, har du det?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Håndsag?
1: Nei, kappsag også, en kløyver.
0: Sånn elektriske greie?
1: Ja, det går på strøm altså. Nei, jo.
0: Det høres bare
1: ikke. Må jeg tenke.
0: Ja, har du en sånn en HMS-ansvarlig rundt deg?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Å nei, du risikerer liv og lemmer, så det er ingen som passer på, altså.
1: Ja, noe i den duren.
0: Akkurat, ja, men man har litt spenning i hverdagen, må vi ikke?
1: Ja, må det. Neida.
0: Nei, men det går bra, gjør det ikke det?
1: Ja, jeg ble ferdig her. Jeg hadde liksom, fant at vi måtte bli ferdig.
0: Ja.
1: Og det er jo snart noen ture vi skal på.
0: Jeg synes du gjesper allerede.
1: Ja, da har jeg gapet i hele dag omtrent.
0: Har du det?
1: Ja. Jeg har begynt å regne nå i kvellingen, så det...
0: Ja. Det er noe elendig med det regnet vi skulle kjært det nå, vet du. Nå skal vi ha til varme og sol og sommer og alt mye rare ting.
1: Det kommer vel til slutt.
0: Ja. Det gjør jeg jo det. Den som venter på noe godt, så de sier.
1: Det er akkurat det.
0: Ja, men da var det jo hovedstaden vår, og skulle slikke med den med det, tror du?
1: Det var jo Lisboa.
0: Var det?
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, var det ikke det?
1: Jo.
0: Jo, vi er helt enige om det. Lisboa, det var alldeles riktig.
1: Og da men det er godt at jeg er enig om noe, da.
0: Da har jeg skrevet det godt.
1: Ja, men det er godt.
0: Ja. Har du snakket med damene våre selv? Har du ikke kommet?
1: Å ja, det er de jeg snakket med.
0: Å ja, allerede.
1: Å ja da.
0: Jeg skal si, du er jo kjappe på avtrekkeren, ikke bare med Sago, altså.
1: Nei, kjapp på telefonen,
0: ja. Ja, det er jo det. Her er jenter som får det til, vet du. Du har vært med lilla hår, vet du.
1: Ja.
0: Ja, øynbrynene, de er jo lilla da, og øynvipper og alt.
1: Nei, de er ikke lilla.
0: Nei, hva farge har du på de da?
1: Øynebryna, de er vel mørkebrune.
0: Ja, de to fargene der, de matcher hverandre, det går helt fint liksom, eller?
1: Ja, det går helt fint.
0: Ja, vel, ok. Ja, det er du som skal bruke det, så.
1: Ja.
0: Det går sikkert seg kule.
1: Ja da, det ja. Gjør nok det.
0: Mm, da har du fått ønske en melodi også da, Janne.
1: Ja da.
0: Ja, hva skal du glede oss med I dag da?
1: Det en ny som har kommet ut I dag.
0: Ja, av hvem?
1: Ja, hvem det var han der, en som kaller seg Jay Solari.
0: Ja vel, det skal vi få kose oss med senere I kveld.
1: Jeg har ønsket meg fra han tidligere.
0: Åja, vi har vært borte igjen før, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da vet vi alt om han, tror du ikke det?
1: Ja, I hvert fall hun gjerne på, må jeg holde på å si bakrommet.
0: Ja, hun har det kontrollen på det, ja, men da holder vel det.
1: Ja, hun har kontrollen.
0: Ja, jeg bare spiller det, jeg vet, og så går det seg ikke. Vi deles opp I grupper her, vet du, noen har det å gjøre, noen har det å gjøre, noen har det å gjøre, og andre har ingenting å gjøre, så sånn det bare.
1: Ja.
0: Men vi koser seg I alle fall uansett, og det håper jeg at dere ja. Går I de tusen hjemme også, tror du ikke det?
1: Jo da, det tror jeg de fleste gjør.
0: Ja, hva tid kommer du tilbake til Rogaland igjen?
1: Om 14 dager. Om 14 dager.
0: 14 dager, ja. Helt fantastisk.
1: Først det Oslo Ski.
0: Det Oslo?
1: Kiel.
0: Du vet at det den hørselen vi aldri var enige om at jeg skulle ha, vet du.
1: Ja, nei, Oslo og Kiel, ned til Tyskland.
0: Og Kiel, det du sier, ja.
1: Ja,
0: nå sier jeg det endelig, må du si, vet du. Oslo og Kiel, ja.
1: Ja, vi skal først dit, og så kommer vi igjen fra Tyskland, så det bare å pakke om kofferter, og så det peise av gal igjen.
0: Akkurat. Da det bondelivet så frist, eller det?
1: Ja, da det ned og
0: tråd til. Det vet du, det godt at de har deg, det ikke vel?
1: Ja.
0: Men da får du I alle fall kose deg, og så får du ha en herlig helg, og så må du være med oss litt til, for det om du gjesper, det går fort over. Ta deg en kaffe, skvett.
1: Jo da, nei, gjespen, den går fort over den. Det gjør den. Bare gav den lite grann, så går det over.
0: Ja, røyk og kaffe, det hjelper, det gjør det ikke vel?
1: Det gjør det.
0: Eller har du sluttet å røyke? Nei.
1: Nei, jeg har prøvd, men den kommer tilbake enda.
0: Den kommer tilbake, ja.
1: Ja,
0: jeg har funnet at det å slutte, det I kroen ganske enkelt, men det ser problemet, det å la være å begynne igjen etter den siste.
1: Ja, jeg holdt vel ut I 2 eller 3 dager her, og så var det vondt. Nei.
0: Ja, jeg holdt ut en time, jeg var ikke flink av det.
1: Ja, du slutter mellom hver røyk.
0: Jeg slutter mellom hver røyk, ja. Ja, det var den siste, og så har timene gått, og nei, jeg må jo ta en røyk her.
1: Ja.
0: Ja, du all verden, sånn livet.
1: Ja,
0: da skal jo alltid være noe, bare lese meg til meg, vet du, det ikke vel?
1: Jo, da det det.
0: Ja, men I alle fall, du må ha en flott helg videre, og så må du kose deg så godt du kan.
1: Jo, takk I like måte, for dere har god sending videre og god helg.
0: Det sier vi mange, mange takk for det, vet du.
1: Så snakkes vi igjen.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ja, det var Ann Helende, utflyttet Rogalending, eller utflyttet Østlending, det alltid som vi ser det, men nå har hun I hvert fall bodd her I 110 år, tror jeg, sånn cirka. Ja, det var gjerne litt for lenge det da, men gjør det noe. Men nå må jeg prøve oss på inngangsspørsmål igjen. Hva det første du tenker på når du hører Nu Volari? Og det jo noe som en god del av oss mennesker bruker. Kanskje ikke akkurat denne her nuvolarien da, men noe tilsvarende. Så det jo bare for deg å få gang på hver nå, og så tenker du så det knager. Og så det ditt forslag, du ringer inn til 51 97 92 00 og avgir det. Og alle svar, enten de riktige eller feil, blir honorert med at du får en lapp på trekningslista. Så da ligger med du alle godt an. Og glem ikke ønskemeldingene, vet du. Det fylles rimelig fort opp her, ser jeg. Så her det bare til å være kjappe, det ikke vel? Da skal vi ta et spørsmål til. Vi må det. Mormor og de 8 ungene, ja. Det bøker. De har vi sikkert lest. Noen av oss, og I alle fall så har vi hørt om bøkene. Men så spørsmålet, hvem det som har skrevet de? Akkurat det lurer meg på. Hvem det som har skrevet disse bøkene om mormor og de 8 ungene? Vi lurer på det. Da skal vi få med oss en av disse gode gamle, det blir mye norsk og svensk og Litt country vel, men det går vel så kula, det gjør det ikke det. Phoenix, de har vel heller aldri hørt om ham med det. En fremmed. Men før det så må vi ha den, det må vi ikke.
2: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.

0: Og det var jo en fremmede, og den var jo kjent og kjære den, det var jo fremling, det var jo det. Og vi så om det noen her. Nei, nå har vi jo mistet de, vet du. Ja, ja, ja. Men da det jo sånn at det må jo være flere på gang, må det ikke det? Hallo? Nei.
1: Hallo?
0: Åja, det var noen der forsvant. Som dykk for sol om jeg tar den da. Hallo, hallo? Hallo? Var du der?
2: Hallo, ja.
0: Åja, der var du, ja.
2: Det Roger Hansen og Karnes som bringer.
0: Det var Roger Hansen, ja.
2: Hansrud.
0: Hansrud, ja. Hansrud, ja. Sånn var det, ja. Ja, ja. Det var når Rita vi hadde med oss. Hun forsvant jo som dykk for sol, og hun ble hun.
2: Ja, Rita forsvant. Det var det som skjedde.
0: Ja, hva var det som skjedde med henne?
2: Nei, si det. Det skjønte ikke hun eller ute, eller ingen skjønte det.
0: Nei, men jeg får bare ringe opp igjen, ha?
2: Ja,
0: jeg
2: ringer opp igjen,
0: ja. Meningen med at hun ringer når meg og deg er ferdige, så bare ringer hun opp igjen, så åpner vi lingene for henne, vet du.
2: Ikke sant, ikke sant.
0: Da det ingen andre enn Rita som får ringe igjen, for da var det jo litt kjipt, du bare skulle få forsynne i dimmen, sånn.
2: Ikke sant.
0: Så det må vi rette opp, vi må vi ikke vel.
2: Ja, vi må det, må det.
0: Ja, men nå i alle fall du der, da.
2: Ja, jeg er det.
0: Og jeg har ikke fått skrevet deg opp heller, vet du.
2: Nei.
0: Bare kjekk med å gjøre det. Hva var navnet ditt igjen, sa du?
2: Roger Hansrud.
0: Ja, det var det, vet du.
2: Ja, ja.
0: Hansrud, ja. Tenk at nå har jeg klart det. Nå kan jeg aldri glemme det, vet du.
2: Ikke sånn til.
0: Ja, så er det med Roger i kveld, da.
2: Jo, det går kjempefint.
0: Ja?
2: Sitter du her på radioen og... Det var trivelig i kveld, vi sammen med Rita og

0: Lay down beside me var jo melodien her, ja. Mye gode gamle musikk det vi har på lager I dag, og et ånd godt spill var om man litt oppe I år, og gjør det noe. Da må vi snakke med den forsvunne mohikaner, holdt jeg på å si. Hallo, hallo.
1: Ja, det var Rita Røken da.
0: Ja, nå var du der.
1: Ja, jeg var der I stad, ja.
0: Var du?
1: Var det?
0: Ja, ja, men det var herlig at du var der nå.
1: Ja, ja, kan ikke gi meg så lett.
0: Å nei, kan du det, vet du, men det litt kjekt å forsvinne også I hytt og være, ikke vel?
1: Nei, ja, ja, nei, det tar seg ikke ut.
0: Gjør det ikke det? Nei, det så sett en gang leteaksjoner her og døgnet med
1: det
0: andre.
1: Ja, ja, det var endelig bra at noen savnet meg også.
0: Ja, ikke sant? Du også blant de som ikke ble savnet.
1: Jeg ofte savnet.
0: Du ofte savnet, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det jo herlig, det ikke vel?
1: Jo, det veldig godt.
0: Ja da, ellers har du bedrevet dagen din med du da?
1: Nei, I dag har vi vært I Sverige med datteren og noen venner av ja, datteren vår og hatt hele dagen der. Og nå vi som svigermor og svigerfar og koser oss og spiser god mat, så skal vi til noen sommerfest I morgen.
0: Ja, hvor I Strømstad, da det ikke der nå, men bruker å dra eller?
1: Nei, vi så nære som Vattenberg, så det bare 35-40 minutter unna.
0: Ja, så da har du fått handle billig både det ene og det andre, kanskje.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, ja, ja. Med munnen også, det vet du, med de norske priserne her, må vi ikke det.
1: Ja, det jo helt forferdelig at det så stive priser I Norge, så vi så heldige å bo så nære I grensa, og så da reiser vi hele til Sverige handler, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og der det vel asylig mye billigere, gjerne ikke asylig, da, men I alle fall litt, vel?
1: Det faktisk en del mye billigere en del ting, ja, det det.
0: Ja, det ikke rettferdig at dere kan med på Rogaland, vet du, vi må jo bruke en veke for å komme til Sverige med, vet du.
1: Ja, ja, dette har vi snakket om, altså, vi burde boykottet hele Norge, men det jo ikke rett for dere, og vi tenker på dem som I Troms,
0: ja.
1: Finnmark, ikke sant, det ikke bare å boykotte for dem, men
0: Nei.
1: Man skulle fått det til, men det disse penger da.
0: Ikke går det an å flytte av Sverige nymmere heller, vel?
1: Det skulle tatt ut, det var ja. Hyggelig da.
0: Ja, ja, du vet, de som kan det, de organiserer jo kast ditt eget behov, vet du.
1: Ja, det helt enig. Faktisk, det må vi foreslå.
0: Ja, det jo ikke så mange år siden de holdt på å jobbe med fylkesgrensene her I Norge, vet du, og flyttet av fylket og lot det stå til. Alle var jo ikke like glade for det, blant annet de I innlandet. De likte det jo ikke.
1: Nei, vel, nei.
0: Så de vil tilbake til det gamle.
1: Ja, ikke sant.
0: For de mente at innlandet ble jo mye for stort.
1: Ja.
0: Ja, og vi har vel tilfeller av det her I Rogaland også, at det vel de som ikke har lyst til å være med I Sandnes, for eksempel Forsand, de ikke så vel som glad for den løsningen der.
1: Nei, nei, jeg sier jo den, men...
0: Ja. Alle vil være seksuelle, vet du, til og med Forsand og mange andre, vet du.
1: Ja, ja, det noe med det.
0: Ja, det noe med det. Men det var jo snakk om at de skulle redusere innlandet litt, men du vet, det koster jo penger alt, vet du.
1: Ja, det det gjør, vet du. Dessverre så det penger som rår.
0: Det penger som rår, vet du, hele veien. Uansett hvor stort det rår,
1: så. Og når vi har det parti vi har nå, så skal alt bare gi til utlandet og ikke til oss nordmenn, så da går det duken, da.
0: Ja, ja, det gjør jo det. Det ikke mye godt.
1: Gjør det. Vel.
0: Vi har ikke noe lystelig til å se frem til her, man.
1: Ikke helt tatt med den regjeringen vi har nå, og det tar mange år før det blir ordent dette, og det tror jeg ikke skjer, faktisk.
0: Ikke, vår,
1: ikke så lenge vi lever.
0: Nei, nei ikke nettopp. Heller det.
1: Nei, det litt synd at det har blitt sånn.
0: Ja. Var det ikke var du som skulle være statsminister?
1: Ja, det hadde vært fint å være statsminister for en liten periode, for å ordne opp I ting.
0: Ja, for vet, nå jo han forespeilt til lønnstillegg, han på 100.000, det det minste han må ha.
1: Ja, det var vist det jeg hørte nå på han Støren da.
0: Ja. Så han har et gladeligt lønnsøke I vente, mens pensjonisterne ikke har de noen hundrelapper.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Og ikke minst, han kan jo ikke noen bondelandet vårt, ikke sant? Vi nordmenn jo født og oppvekst med bønder. Jeg vet ikke om du så på... Almos-programmet, han skjønte ikke hva Almos stilte spørsmål om I hele tatt.
0: Nei, han gjorde vel ikke det, vet du. Han
1: hadde... Jeg vet ikke om du så det, men tenk som en statsminister, eller statsminister, og sitte der og ha svar på hva Almos prater om. Han kan jo ingenting om jordbruk.
0: Nei. Ja, det er flest. Han har lært seg rimelig mye av det på så korte tid som han har holdt på. Han har ikke vært bonde lenge han, vet du.
1: Nei, det er jo 2 år det.
0: Nei, du all verden. Men, sånn er det. Jeg kan skrive deg opp, så alt er under kontrollen. Du skriver deg opp før du forsvant, vet du, så du må ikke forsvinne resten av kvelden. Du må være med også.
1: Nei da, jeg har bare en sånn bråkete ektemann som sitter innom meg her og skal erte meg litt, så det blir litt sånn distraherende innimellom.
0: Åja, han er sånn, ja. Han er sånn i kveld, ja.
1: Han er sånn i kveld, ja.
0: Akkurat. Ja, du har sagt glede seg til juli, vet du, gjør han ikke det?
1: Ja, kanskje han gleder seg til juli, ja.
0: Ja, ja, det er jo da dere har store dag.
1: Ja, 5. juli.
0: Ja, 5. Det er ikke lenge til det.
1: Det går fort.
0: Ja, det er jo dagen etter dronningen, det vet du.
1: Det er det, vet du.
0: Ja, hun var 4. Hun.
1: Skal du prate, han kjenner? Han sitter og prater hele tiden, så jeg nesten ikke hører hva du sier, sånn.
0: Nei, det var det, det var det. Har du noen hilsener og det som følger med, eller hvordan ligger man?
1: Ja, da kan jeg jo skjønne en hilsen til han der skravlesjuke mannen min, han kjenner, da.
0: Det gjør
1: han, vet du. Sinjemor, Sittenør og Guro og Thomas, og ikke minst dere da, som lager denne fine sendingen som vi kan få lov til å være med på fredag, eller da?
0: Ja, ja, men det sier vi tusen hjertelig for det, vet du. Har du en ønskemelodi du, eller? Så jeg kan skrive opp,
1: eller? Ønskemelodi? Vet du, det høres rart ut nå, at det er ingen som skjønner hva jeg sier nå, vet du. Har du hørt om Carola?
0: Ja, er ikke det hun der russiske, da?
1: Er det hun svenske?
0: Åja, oh, ja, det var hun, ja. Åja, oh, hun, ja, ja. Det var
1: ja,
0: hun som...
1: Ja, bare et eller annet med Carola, vet du. Jeg var Carola-fan, så ja. Jeg egentlig nesten kunne prate, jeg, skjønner du.
0: Det var hun som sto på scenen, altså sang, og det blåste jo stikker og strå rundt, nei, vet du, husker du?
1: Ja, så kongen av Stormvind og Fremling, og hun har bare fine låter.
0: Bare fine låter.
1: Et eller annet med...
0: Et eller annet med Carola, ja.
1: Et eller annet med Carola, ja.
0: Samme var, ja. Samme var. Ja, men det kan være greit det, vet du, å få litt gjenhør med den godeste
1: Carola. Nei, det er greit med noe annet musikk også.
0: Ja, ja, ikke vel.
1: Ja, hun har mye fine religiøse sanger også. Nei, hun er kjempefin artist og har vært mitt idol i 50 år, tenker jeg. Ja, som sier 50 år da.
0: Såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da skal vi se om vi ikke klarer å finne noe Carola, ser du.
1: Ja, gjør det. Gjør det et eller annet på Carola.
0: Ja da. Da fikser vi det, men da må dere ha det koselig der borte, så dere måtte være. Ja. Og kose dere.
1: Takk like måte.
0: Takk for at dere ringte inn. Mm.
1: Jo, takk like måte.
0: Ja,
1: takk,
0: ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, nå er vi litt grann på overtid her, ser jeg. Jeg kan se det 11 minutter, vet du. Vi skulle jo begynt på hilsen nå, vi skulle gjort ditt, og vi skulle gjort dette, og... Ja, det er ikke en måte på hva vi ikke skulle gjort, men det er sånn er det når tida går ifra oss, er det ikke vel det, Hulda?
2: Ja, da, det er sånn det.
0: Men vi får vel ta en kjapp nyhetsgjennomgang i uka som har gått, som vi bruker å gjøre om fredagen. Og da starter jeg nå, det er ikke så mange temaer jeg har, det er bare 3 stykk, men det får jo holde det. Vi frykter økte kokainsmugling på norske havner. Norske Tollerforbund, de advarer om at kokain det florerer i Europa, og mener at myndighetene de må handle raskt for å møte denne utviklingen. Tolletaten frykter at Norges lange kystlinje og mange havner kan gjøre landet til hål i gjerdet for kokainsmugling inn til Europa. I Norge så ble det da beslaglagt 404 kilo kokain i 2025, hvorav 250 kilo av disse ble stoppet av tollen. Og en konteiner på vei til Norge ble stoppet i London med rundt 1 tonn med kokain. Tollansatte med grenser de merker økt aktivitet fra svenske kriminelle miljøer og understreker behov for et tettere europeisk samarbeid. Og så var det jo VM, vi har jo begynt på det vet du, og her er jo en bekymret for over nattåpning av pengespill og alkohol. Norsk Tipping de får holde døgnåpent under fotball-VM i 2026, noe som igjen da har skapt debatt. Kombinasjonen av døgnåpent skjenking og gambling bekymrer avhengighetsorganisasjoner som Actis, Blå Kors og Akan. Ekspertene de advarer mot langvarige konsekvenser av økt spilling, alkoholforbruk, spesielt da på nattestid. Norsk Tipping de forventer rekordhøye besøkstall, men lover å fylle opp ansvarlighetstiltak. De mener at døgnåpne spill er nødvendig for å unngå at spillerne velger utenlandske spillselskaper. Og så må vi ha litt om fastlegerne, ja. Her er det en fastlege da, som har et navn og nummer, og det som fastleger vanligvis har. Denne karen her har blitt misbrukt, ja. På få uker så ble Bjørn Erik Egelands navn brukt til reseptsvindel 77 ganger. Svindleren har fått store mengder med vanedannende medisiner i denne legens navn. Selv om man anmelder sak etter sak, stopper ikke svindelen. Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere saken fordi han er politianmeldt. Men legen selv er fortvilet og venter bare på at noen tar overdose på medisinen som er skrevet ut i hans navn. Allmennlegeforeningen ser på denne saken som svært alvorlig. 3. juni diskuterte de temaet på landsrådmøte og prøver å finne en løsning for å gjøre telefonreseptene sikrere. Det var det vi hadde av nyheter så langt, du all verden. Da kan du ha den, vet du.
2: Skal jeg få den, jeg?
0: Ja, da, nå har Hulda også kommet.
2: Ja.
0: Ja, men da må vi jo gi svar på den oppgaven som vi hadde frem til middag. Ikke middag, nei, det er ikke middag nå.
2: Nei, det er ikke middag nå.
0: Midnatt, er det ikke sånn?
2: Eller? Ja, det er jo det.
0: Men da var det Nuvolari.
2: Ja.
0: Hva, kan du huske hva vi har fått med oss av gode forslag der?
2: Ja. Alle har svart riktig.
0: Nei.
2: Ja.
0: Fantastisk.
2: Ja. Imponerende, veldig imponerende. Alle sammen har svart riktig.
0: Skal jeg si?
2: Ja. Så ja. De har vært kjempeflinke der ute til å...
0: Det ser jeg han Tor Arne også har klart. Han er oppe i Moelv.
2: Han er oppe i Moelv, ja. Ja, ja. Han er jo flinke da. Mm. Ja da, alle mann alle er flinke.
0: Men da skal man forklare de dette her, vet du. Etter planen så skal de første Audi Nuvolari-modellene leveres til kunder ifra neste år. Hvis Spyder-versjonen får grønt lys, lover han å bli enda sjeldnere og mer samleverdig variant i Audis nye superbilserie. Hvis administrerende direktørs avsløringer er nøyaktige, så vil denne bilen bli produsert enda mindre enn 499 eksemplarer av Coupé-versjonen. Noe som gjør han til Audis mest eksklusive modeller, og vi kjenner jo alle godt til denne logoen med de fire ringene. Denne bilen, den er utstyrt med en 4 liters V8-er bilturbomotor, og dette har de kombinert med 3 elektriske motorer, og denne superbilen har da en maks effekt på 1001 hestekrefter. Ja, da snakker man om å krølle asfalt litt, Og akselerer fra 0 til 100 på 2,6 sekunder før han når en toppfart på over 350 km i timen.
2: Ja, du kan si det sånn. Du er i hvert fall ikke noe sinker i trafikken.
0: Nei, du slipper det. Slipper i hvert fall det. Det er ikke akkurat mopedbil vi snakker om.
2: Nei, det er litt mer gang i den, kan du si.
0: Ja, men da kan vi ta neste som dere skal ringe på. Det er Talia.
2: Ja.
0: Altså ikke I, men med T. T for Tor.
2: Talia.
0: Ja, H for Harald og så Alia.
2: Ja.
0: Og da lurer jo jeg på hva det første du tenker på når det at du hører på, hører det da. Og da ringer du en til damene våre på 51 97 92 00 og avgjør svar der. Send på hilsen og ønsker en melodi og det som står på. Og send det på tekstmelding også, kodeordet det studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 2199. Og da ser jeg at du har en herlige bunke med hilsener og greier og greier.
2: Ja da.
0: Da gleder vi oss til oss å få de oppleste.
2: Jeg har en fine bunke med hilsninger.
0: Ja.
2: Det er jeg like med.
0: Det liker meg.
2: Da var det Bjørn Hagen, han hilset til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobart og Eberlill, Sverre-Jan Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Storka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreie, og til alle lytterne, alle programlederne på Gjerradioen, Talk i studio, og ønsker meg en god kveld videre, og god bedring til Anne-Marie. Helene og Smokey hilser til Bjørn Hagen og ellers alle kjente, og til programlederen og lytteren av Gjæradioen, dere I studio Frauen hilsen, og ønsker en fin og god kveld vi gjør. Pauline Braut hilser til Leila, Kjell og Jorunn, dere I studio og ellers alle kjente. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og til alle kjente og alle lytterne, dere I studio, for av en stor hilsen, og ønsker meg en god kveld og god helg, og god bedring til Anne Marie. Anne Rege hilser dere I studio, og til alle andre på nattsendingene, hilser til han nede I striden, og ellers alle kjente. Bjørk Bjerkestrand hilser til dere I studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker meg en riktig god helg. Reidun Irene Todnem sender stor og saftig hilsen til Åk I studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, Nobart og Eva Lilsatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending videre, og takke for et godt program. Og god bedring til Anne-Marie. Miranda Testal hilser til alle lytterne, alle programlederne I Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjæradioen og alle lytterne, men ønsker meg god helg. Gunvor på Sandnes hilser til oss I studio og alle kjente. Og så hilser hun også til Miranda Testal, og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Mari Madsen hilser til oss I studio, til Greta Pettersen, alle som hører på, og alle kjente. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Benke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul I Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Vesovda I Egersund, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Anne-Len hilser til Berit og Alf Vidar, gjengen på Sira. En stor hilsen til dere I studio, og ellers alle kjente og alle lytterne. Vi ønsker meg god kveld og en god helg. Gleides hilser til sin kjære Leif. En stor hilsen til dere I studio, og takker for at vi her hver helg og spiller god musikk. Og så hilser vi også til gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og masse god bedring til Anne-Marie. Geir Høyesven hilser til Hege Renat og Tor Arne Lundgren I Moelv, Maybritt og Olav Viken, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, og ellers alle kjente I Lillehammer. Alt videre sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Og videre hilser han til Bjarne Sola, Hanne Bett og Gåse, Tante Margrethe og Ingrid, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Sonja og Bjørn, Bjørg og Arvid, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Oland, Kari og Ivar Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Palle Haver, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald Aslaug, Karla, Hans Åse, Marianne, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammarsmark, Inghild og Terje, og en stor hilsen til dere I studio og til alle lytterne. Til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Ønsker meg fine og gode helg, og så husk å ta bare på hverandre.
0: Det var det du hadde, ja.
2: Det var det jeg hadde. Det var jo kjempeflotte hilsninger.
0: Ja, det var det, og så det Ronny Nergård her fra Indre Østfold, ja. Han ønsker å sende en god hilsen til Finn og Kristin Kolstad. Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesven, Lars Fetter Nordahl, alle lytterne og oss I studio, det takker vi for. Tusen takk for koselige sending, ønsker jeg Rune Rudberg med herlige Gran Canaria. Mange hilsener det dere fra Ronny Nergård, som sagt I Indre Østfold. Da har vi roen på den. Da vi jo helt oppdatert, vi ikke det?
2: Har du fått ta en innkikk også,
0: så? Ja, jeg har jo allerede gjort det.
2: Ja, men så flinke da.
0: Ja, jeg er eneste rask på meg, det øvne, vet du.
2: Ja?
0: Det det eneste som rask på meg, det øvne.
2: Det det?
0: Ja, resten det jo så som så.
2: Det det? Du sikker på det?
0: Trenger smørning.
2: Trenger smørning?
0: Ja. Men vi må ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det?
2: Ja, vi må ha det.
0: Forresten så var det en til her, skal jeg bare ta den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, bare gjør det, du.
0: Det var ifra Trubaduren, Rino, Sven Rino, Kokvik I Egersund. Ja, for en fantastisk kveld med god stemning og gode låter ifra dere som utrolig flinke til å lese. Yes, kan vi lese også nå?
2: Ja, vi kan visst det. Det takker vi for.
0: Herligt.
2: Ja, da.
0: Ja, situasjonen right here, right now. Ønsker dere en fantastisk kveld videre. Ønsker gjerne å få høre Island in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. Litt kontra, det må vi ha. Rektig god bedring til Anne-Marie. Og takk for en flott og hyggelig kveld. Takket være dere og de fantastiske lytterne som ringer inn. Med vennlig hilsen Trubaduren, Rino, Sven, Rino, Kokvik, Egersund. Tusen hjertelig takk for at dere så gode mennesker med stort hjerte. Tusen takk, og så dere en haug med fine hender og gitarer og genugler og mikrofoner og det ene med det andre.
2: Men det så flott da.
0: Det nesten som jeg får tårer I øynene. Har du sånn lommesirkler?
2: Ja, jeg tror jeg helt på lur.
0: Ja, jeg har selv, men det ingen som vil ha det. Jeg har prøvd å gi det vekk, men det ingen som vil ha det.
2: Nei, men
0: det kan du forstå det?
2: Nei.
0: Jeg har ikke brukt det mer enn 26 ganger, altså.
2: Og du har ikke det, nei, men da klarer man 27 også.
0: Ja, men vil du ha det etterpå?
2: Ja, så tenker jeg nummer 28, så med gangen I det.
0: Vi må ha en liten månedsynstur på dette her, skal vi ikke det? Jeg håper det måneder som dere måtte være, og vi tar I en månedsynsnatt med deg.

0: Og det var jo derivet det, og det var jo det Boss som da fremførte den. Men må jeg svare med på Thalia, skal vi ikke gjøre det? Og der fikk vi vel inn mange gode forslag, gjorde vi ikke det? Husker du noen av de?
1: Jeg har ikke snakket så veldig mye med folk,
0: men
1: de har vært innom gresk mytologi.
0: Ikke sant, ja. Og det var jo det med sko, vet du. Det var en av de ni musene i gresk mytologi. Musene, de var i gresk mytologi skytsgudinner for dikting, sang, vitenskap og musikk. Og Thalia var skytsgudinnen for komedien og kunsten i videste forstand. Og Thalia, det brukes nå symbolsk om sceneskuespillere, de kalles da for Thalias barn. Så det var da svaret på den oppgaven der, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo da, det gjør vi.
0: Og da er det jo for lytterne våre, så bare fortsette å ringe inn til her, så kjekt å ha fra dere sånn midt i natten. Vi har plass til mer hilsener og det som måtte fylle med, så det er bare det henger i det.
1: Ja, jeg har fått en melding.
0: Har du det, ja?
1: Ja, da er det hun Else Jermstad Solheim, og hun har da skrevet en sånn liten om meg og fluer.
0: Å ja, det var dere to igjen.
1: Ja, så den tenkte jeg at jeg må få lest opp da.
0: Ja.
1: Da har hun skrevet Tone Helen og fluer i dans svinger seg i sommerglans. Vinger glittrer og lyden bruser, små og travle vener suser.
0: Sånn var det, vet du.
1: Det var kjekt, det.
0: Ja, ja, ja. Og da skal vi på tur. Vi skal til Gran Canaria. Der er det vel greit å være. Temperaturmessig gjerne, kanskje litt for varmt. Men vi skal i lag med Rune Rudberg og Lasse Sigfridsson.
1: Og da er det Roddy Negård.
0: Da var det han som ville ha den.

0: Jeg tenner et lys, og det var da Anne Nørsti med ønske fra Anne dette her. Da må vi vandre litt videre, og da skal vi jo til en blie sørlending, skal vi ikke det? Og da tenker vi jo på Kjell Elvis. Det er det vi gjør, og melodien som han skal ha heter jo så mye som Jailhouse Rock.
1: Mm-hmm. Og da er det Else Jermstad Solheim som ønsker seg det.
0: Da var det hun som ønsker seg det, ja. Da er vi i gang, vet du, før vi aner det.

0: Og der var den godeste Kjell Elvis, det fra Lyngdal, som delte den Elvis-melodien til oss her, vet du. Og da må vi gå litt videre, da har vi jo fulgt Else sitt ønske, og da turen kom til Reidar Hansen, ja. Hva var det han ønsket seg? Jo, det var Katrina og The Waves, Walking in the Sunshine.
1: Walking on Sunshine,
0: on
1: ikke det?
0: On the Sunshine, on, ja det står ikke T her, men...
1: Walking on Sunshine.
0: Walking on står der. Ja, man må vel synge om det, når det regner sånn som det gjør, så får man vel synge om solskinnet, skal man ikke bare gjøre det. Og da det Katrina og bølgene som da fremfører denne.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og vi må gi svar på oppgaven og vi vet du, det må vi gjøre, skal si, du har stor alpaka på med seg. Vi må gi svar på oppgaven, og da var det jo at Samsung, det blir jo da lagt fra Sør-Korea, så har vi greia på det, og de lager mye elektronikk som vi har i heimen vår, blant annet mobiltelefoner, kjøleskap og det som måtte fylle med. Da skal vi ta Tordes, Tordens sitt ønske, da, og da er det Roland Sedermark og sangen til byen.

Da kan vi ta et spørsmål til, skal vi ikke gjøre det? Og da må vi ta i nordlendingen Anette Sagen, ja. Hun var jo kjent for en bestemt form for idrett. Og hva idrett var det hun var kjent for, kan vi huske det, så ligger vi godt an. Da er det jo bare til å ringe inn til oss, vet du, og sende på meldinger og stå i, så har vi jo roen på det. Innen hvilken idrettsgren har nordlendingen Anette Sagen utmerket seg i? Det lurer vi på. Og vi går videre med kveldens ønskemelodier med. Vi er kommet til Ann-Helen, og hun vil høre melodien «Jeg solari», og da heter den «Min tid».

Og det er jo G-radioen og nettet skal du lytte på. Og det fungerer jo sånn at nå spiller vi den musikken som du har ønsket deg gjennom kvelden. Og turen den din nå, Gladys, han jo det. Og da vil du ha vikingene med melodien for dine blåa øyekunst skyld.

Ja, det var for dine blå øyekons skyld, og det var jo da vikingene vi fikk med oss her på laget. Og da vandrer vi fort videre, vi gjør jo det. Og hvor langt var vi da kommet? Jo, da var vi kommet til Hege Renate, Dolly Parton, 9 to 5.